と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: テーズ電気。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いテーズ電気。
3: 新製品が安いテーズ電気が10時をお知らせします。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない。

0: 自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山のほかにも赤城山、榛名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうちレベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に。群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆう、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、1種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。前橋駅前天然温泉ゆうゆうが12時の時報をお知らせします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気21 1階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市

0: 市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見れて、お得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後1時をお知らせします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策

0: 装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 機のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然、何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: スト Z3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とは、おおむね1万年以内に噴火した火山、および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には、草津白根山、浅間山の他にも、赤城山、榛名山、日光白根山と、5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山。このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、

0: 火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は、少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち、多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は、1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも、目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう。毎日欅日和。
2: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3DVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: この番組は、朝日印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム、春日の里、ガトーフェスタ、原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用、鳥めし本舗、鳥平、千葉県野田市の株式会社、ピアノプラザ、株式会社、藤田ビジネスプロモーター、以上の協賛でお送りいたします。
1: 松原ひろみと
2: 佐藤氏の

0: 皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日も前橋音楽クラブの時間がやってきました。
1: 5月1回目の放送ですね。
0: そうですね。はい、トータルで15回目の放送になりましたね。
1: はい。
0: はい、オペラ歌手の松原ひろみです。
1: ピアニスト、ピアノ研究家の松原聡です。
0: はい、今日はゴールデンウィーク真っ最中ですね。はい、
1: 子供の日ですね。
0: はい、そうですね。はい。はい、私のまず近況報告をしたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 先月29日に東京での初めての単独冠番組、松原ひろみのスエスタミュージックタイム、鳥越あずり FM さんで無事放送を終えてきました。
1: はい、おめでとうございます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでキーボードをですね、その番組に開始にあたって調達したんですが、今日も実は初めて持ち込んでおります。この後ちょっと音を出したいと思います。
1: はい、はい、なかなかね、珍しい光景になって、
0: はい、どちらの曲でもピアノの弾き語りっていうのは初めてみたいですよ。
1: はい、ね、
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ね、ひろみさん得意ですもんね。
0: はい、実はピアノが得意という、ね、
1: はい、
0: はい、それで今日はですね、私たちのなんと結婚記念日なんです、はい、ありがとうございます。
1: はい、実はそうなんです、
0: ね、何年経ちました、さとしさん。
1: 12回目
0: ですね。はい、はい、なんだか本当にイベント続きでしたので、ずっともうなんかね、1.5 倍ぐらいの時間一緒にいる感じですよね。
1: もうちょっと早かな。私の感じだとなんか1年経って、なんか本当数週間前ぐらいの感覚のような。
0: まあ、大丈夫ですか、あなた。ちょっとね、私より年取ってるような感じですけど、はい、
1: 早いですな。
0: そんなわけで今日から本当は通常運転したいと思ってたんですが、
1: はい、
0: 急遽予定を変更しまして、
1: はい、
0: 今日はウェディング特集でお送りします。
1: 結婚記念日に書いて。はい、まあ、はい、どうぞ。はい、
0: はい、

0: お久しぶりにかかりました、このアイーダの凱旋の音楽。
1: はい。
0: ね、これも実はね、結婚と絡んでますからね、この曲も。
1: はあ。
0: え、だってそうじゃないですか。ラダメスが手柄を立ててきて帰ってきて、でエジプト王がそのね、ご褒美に娘のアムネリスと結婚しなさいと。うんうんうん、いうとこですよね、うん。はい。
1: まあ、凱旋ですから、うん、戦争と関係がありますな。
0: まあ、そうですね。はい。それで、実は私も、まあ、若かった頃ですね。
1: はい。
0: ブライダルずっと携わってたんですね。
1: 結婚式場の。
0: まあ、聖歌隊とか、ソレスト。う
1: ん、ああ、なるほど、ね。
0: もうね、歌い手が私しかいないっていう式場も長らくやってましたけれども、もうね、何百組担当したかを全然覚えてないです。うん、まあ、数えてもいなかったので、
1: ね。過去の武勇伝ですね。
0: 多分、600組、700組ぐらいやってるだと思うんですよね。それでなんかね、不思議なもので、うん、このカップルは別れないだろうなとか、これもそろそろ多分数年したら別れちゃうんじゃないかなみたいな、なんかね、わかるもんでしたよ。
1: 嫌なもんですなねえ、なんかその、
0: うん、なんかね、不思議とあるんですよ。
1: なんか、うん、なんかね、そういうのが見えちゃうってのは嫌ですね。
0: そうですね。で、それではまあ、個人的にも、まあ大体その結婚式に出席するとか、まあお葬式の方でも、演奏しなかったことがないですね。まあ、お葬式の方がどちらかといえば演奏しないですが、うん、結婚式は、ね、今まで多分ほとんど演奏したんですよね。
1: まあ、お葬式のね、喧騒っていうのも過去に何回かね、うん、ありますけどね。
0: まあ、する方が多いですよね、お葬式もね。それで、今日はですね、はい、皆さんがよく選ばれる曲を取り上げたいと思うんですが、
1: はい、
0: その中で、もう、有名な NG の曲をご紹介したいと思います。
1: はい、どうぞ。
0: はい。愛の喜びはという、まあ元は歌の曲ですね。はい。
1: 題名で騙されてますかね？
0: そうなんですよ。題名だけで選ぶと、これはとんでもない NG の曲です。
1: まあね、うん、はい、どうぞ。
0: この、作曲家は、本当はドイツ人なんですが、まあ一番知られている名前としてはフランス語で、ジャン・ポール・エジ・マルティーニと言いますけど、ドイツ語の本名はヨハン・パウル・エジ・デュース・シュワルツェンドルフさんですね。シュワルツェンドルフ。
1: いかにもドイツ人と、ね、あ、じゃない、フランス人とかイタリア人が嫌いそうな名前ですわね。
0: この方どうもね、なんか、フランスとかイタリアの方が好きだったみたいで、うん、このシュワルツェンドルフっていうの全然名乗らなかったんですよね。
1: だって、言いにくいし。
0: うん。
1: フランス人、イタリア人からしたら。
0: そうなんですよ。それで、イタリアに行った時は、うん、マルティーニ・イル・テデスコ、ま、テデスコっていうのがドイツ人、ドイツ人のマルティーニですって名乗ってたようで、
1: うん、
0: で、この、七点八起こびみたいな人生、ちょっと簡単に。
1: ナポロビア起きですね。
0: そうですね。簡単に紹介してください、佐藤さん。
1: はい。まあ、結局、そういうドイツ人っぽいっていうのをなるべく消したかったんでしょうな。
0: うん。
1: もともとはね、うん。それでもう、マルティニー・イル・テデスコっていうふうに名乗ったんでしょうね。で、まずドイツで、勉強して、それで、ロレーヌ地方ですね。まあ、ちょっと、アルザス・ロレーヌっていうと、フランスとドイツと混ざってるようなところなんですけども、まあ、ドイツ人もいやすいし、フランス人もいるしっていうようなところですね。そこに移って、このマルティニール・テデスコっていうふうに名乗り出して、で、そこからフランスのキャリアが始まるんですね。で、なんだかんだ、そこで、結婚もしたりして、順調に行って、時は、ブルボン王朝のルイの殿様がいる時でしたから、順調にその宮廷、学長になってですね。で、しかもそのパリで最も重要な劇場の監督に任命されるっていうところでもう大体、もう成功街道まっしぐらっていうか頂点極めちゃったんですね。 ところが、フランス革命ってのが起こって、それで、ね、時のルイの殿様と、マリー・アントワネットが首をはねられるなんていうようなことになり、人生、真っ逆さま、っていうことになって、そっから、とりあえずパリにいらんなくなって、自分もその宮廷側の人間ってことになると、自分を首をはねられない状況なんで、リヨンっていうところに、とりあえず避難します。まあ、リヨンっていうのは、フランス第二の都市で、日本で言えば大阪みたいなもんですけどね。で、そこで、まあ、なんとかやって、それで、ほとぼり冷めた頃に、パリに戻って、パリ音楽院に採用されるんですが、作曲家として成功できず、1802年に解雇される。で、その後は教会音楽に献身して、1814年に、ブルボン家が、ウィーン会議の後ですね、再興された時にまで生き延びて宮廷楽長になって、最後は、ルイ16世のためのレクイエムなるものを亡くなる3週間前に初演。
0: まあ、要はずっと音楽もちろんされてた方なんですが、うん、オペラもね、作曲してるんですけど、もうほぼこの1曲しか今演奏されない。
1: まあ十分でしょ。
0: ね、でもね、やっぱりこの名前が残るってすごいことですよね。1741年生まれなので、500年近く、400年以上っていうかね、この曲が演奏される。
1: うん、
0: はい。そしてなぜ NG か。ピアチェール・ダモール。フランス語の場合はプレジール・ダムール。で、イタリア語で演奏される方が多いんですけど、
1: うん、
0: ですと、ピアチェールってピアチェーレって喜び。って意味ですけど、はじめましてって挨拶するときもピアチェーレって言うんですよ。
1: イタリア語はそうですね。
0: それで、ダモールが、まあ、ディ・アモーレって、ディは、まあ、なんとかの、なので、愛の喜びは、っていうと、そのまま続きそうなんですが、
1: はい、
0: ピューケウンディ・ソウ・ノンドゥーラ、ピューケウンディ、一日以上続かない。そして、マルティール、苦しみ。ダモール、愛の苦しみは、トッタラビータ、ドゥーラ、一生続く。
1: ある意味曲のようでいいんじゃないですかね。
0: ね。ですけど、ここまではね、まあそう思えば、当てはまる方が多いんですけど、その後に、この曲は ABA 形式になっていて、
1: はい、
0: B のところで、
1: 中間部ですね。
0: 恋人のシルビアに裏切られた話をするんですよ。
1: 愚痴ですな。
0: 未練節です。
1: 未練節。
0: やっぱりね、奥さんに浮気されたら困るでしょ
1: う。
0: だからやっぱり NG ですよ。で、どんなメロディーかと言いますと、
1: はい、

0: ね、なんかゆったりした感じなんですけど、うん、一生愛の苦しみが続くと。
1: あと愚痴ですね。
0: そうです、うん、セルビアが裏切ったってその真ん中で言います。
1: まあね、人間変わらんですな。
0: そうですね、はい、そんなご紹介でした、
1: まあ、あれじゃないですか、うん、まあね、一発屋っていうわけじゃなく、うん、まあこの歌曲一曲ね、うん、東の外れでね、演奏ね、何百年も経ってから
0: 経って、ね、
1: 結婚式場で歌われてるってだけでも
0: 成功ですね。
1: 万々歳だと思いますよ。
0: そうですね、一発屋というとこの方がかわいそうですね、
1: は
0: い、
1: ねえ、
0: うん、一発屋なんかわけではないですよ。
1: まあ紆余曲折と、うん、ね、紆余曲折の末有終の美飾ったし、うん、まあいいんじゃないっていう感じですね。
0: はい、
1: はい
0: はい、では協賛紹介させて。

0: 伝えたい思いを形にする伴走者、朝日印刷工業株式会社。創業明治43年、自然人間技術小野里工業株式会社。風香るゆとりと癒しの上川淵特別養護老人ホーム春日の里。感動をお菓子に込めて届けます。ガトーフェスタ原田。慈しみの心で人をおもてなし、上毛病院老健欅園グループ。上州で愛され育まれ54年、上州御用鶏めし弁当の鶏平。在庫5000台。千葉県野田市の株式会社ピアノプラザ。不動産の明日へ。株式会社藤田ビジネスプロモーター。
1: 松原ひろみと、
2: さとしの

0: はい。
1: はい。
0: では、サトシさん、どうぞ。はい、
1: まあ、ウェディングというあれですが、まあ、今日のところは、私が選んでみたのは、冠婚葬祭、どっちにも使える万能な曲、っていうことで、まず、日本の、そういう式場で、かけられているものっていうのを、こう、二つ挙げたいと思うんですけども、一つはパッヘルベルのカノンですね。で、あとはバッハの G 線上のアリア。で、この二曲だけは、結婚式でかけても、葬式でかけても、全く違和感がない。これすごいことだと思うんですね。
0: うん。
1: うん。で、しかも、そのパッヘルベルは、バッハの、よりも前の作曲家なんですけれども、実際バッハ家に、音楽を教えていた人。
0: すごいですよね。
1: っていうこともあってね。なんかね、冠婚葬祭万能な曲をね、うん、なんか指定で作っちゃったような感じですね。うん、はい。で、とりわけ、まあ、その冠婚葬祭だけじゃなくて、
0: うん、
1: 例えば、国賓の行事だとか、皇室のとか、
0: うん、
1: 政府のとか、そういうような、厳かなところでも全く違和感がないって、これほど、素晴らしいものはないですね。
0: うん、
1: 特にこの G 線上のアリアがね、
0: うん、
1: 本当にどこでかけて、世界中どこ持ってっても、もう常に高い品格を崩さず、
0: うん、
1: どんなところでも発揮する、これほど万能なものはない。
0: ねえ、確かに今ね、うん、品格がある音楽ってね、書ける作曲家がいるのかね。ねえ。
1: まあね、うん、封建主義の時代ですからね、うん、まあそういう時代が書かせたものとも言えなくもないですけどね。
0: まあ確かにそうですよね。はい。
1: はい、では。
0: これなんかこのテーマがあったりするんですか？この組曲は。
1: これもともとね、管弦楽組曲第3番っていうものの中、うんなんですね。で、まあ、組曲みたいに、まあ、組曲なんですけれども、いろんな、まあ、踊りですよね。まあ、ピアノも、バイオリンもそうなんです。チェロもそうなんですけれども、バッハの時の組曲って、いろんな種類の踊りを大体、5、6曲、まあ、もうちょっとあるのもありますけど、ぐらいこう並べて、みんなこうそれぞれこうテンポが違う商品を集めて、
0: なるほどね。
1: 一組の、
0: うん
1: 組曲にする、
0: うんうん。
1: まるでなんか私思ってるのは、伝説の名シェフが作った、コース料理のレシピみたいな、
0: まあね、
1: 献立みたいに見える時がありますけどね。うんうん、みんなそれぞれこう、リズムなり、素材の、うん、良さをこう、
0: うん、
1: えりすぐって、うん極上の料理に仕立て上げた、なんかそういう極上のレシピにいつも感じます。
0: うん
1: はい。
0: はい。そしたらお聞きいただけますか？
1: はい。
0: はい、
1: では、この、
0: はい、
1: これ G 線上のアリアっていうことで親しまれてますけれども、バッハの管弦楽組曲第3番のアリア。近衛秀麿式、NHK 交響楽団の演奏でお聞きください。

0: はい。まあ、こんな感じでございます。ちょっと途中になっちゃったんですけれども、うん、あの、どう見ても、どんな式典にも、
1: そうですよね。
0: 全く違和感がありませんね。
1: それで今、あの、オペレートをしてくださってる美穂さんから、リクエストで、私たちの、ちょっと語り継がれた結婚式についてちょっとね、
0: はい。
1: お話しようかと思って、
0: はい。
1: はい。まあ、やっぱり、あの、音楽関係者が、当然ながら、はい、たくさん来てくれましたので、
0: はい、
1: でその頃まだね、さとしさん会社員で、
0: うん、
1: で何しろ式まで1ヶ月半っていう急遽決まったんですよ。
0: まあいろいろ
1: そうですね、はい、まあ。

0: ありましてね。
1: いろいろミラクルが起きて、1ヶ月半後に式となって、
0: はい。
1: で、こちらはもう会社員で、まあ、ほぼ私が準備しましたね、その時も。それで何が大変って言いますとね、まあ、14、5組演奏してくれたんです。それでやっぱり1回は合わせをね、うん、リハーサルをしてもらうということで、ブッキングが大変でしたよね。
0: はい、ちょっとわかりやすくお話しすると、はいはい、実は休憩時間というものがあって、全部2部制になってまして、で、1部が結婚式で休憩を挟んで2部が
1: 演奏。だから なぜ2部になったかって言ったら、うん、もう余興を誰かがしてっていうレベルじゃなく、うん、もう完全にコンサートにしないと収まらないから2部にしたんじゃないですか。
0: ね、まあ、
1: それで、
0: そうですね、まあ、
1: 私の、あの、師匠のね、日本人で一番成功した、林靖子先生も来てくださったりとか。
0: 前橋まで。
1: はい。はい、それと、あと、いろいろご縁がつながってて、さとしさんがね、子供の頃っていうか、若い頃、お世話になった、松井和彦先生っていうのも、私の、まあ、芸術大学、東京芸大の時の、恩師の一人だったりして、はい、まあ、芸大テーブルもあったわけですよね。それで、その、靖子先生に、事前に、もちろん、あの、演奏をお願いしたかったんですけど、
0: はい、
1: もう、あの、おいくら万円という話になるので、で、あの、ね、私は余興をみんなの聞いたら、多分こうね、歌いたくなると思ったんですよ、先生が。それでやっぱり歌おうかしらって本人が言ったそうなんですけど、
0: はい、
1: 周りの他のプリマドンナとかがいたので、いや、先生やめてくださいって止めちゃったらしいですよね。
0: 立場なくなっちゃ
1: った。私たちの立場がなくなるって言っちゃったみたいで、いや、なんで止めたかなってね、それで、でもやっぱり歌いたかった先生が、うん、まあ私がね、あの、お箱のカルメンのハバネラを歌った時に、
0: はい、
1: その、なんとですよ、安子先生が、合いの手してくれたんですよね。カルメンの合いの手を。
0: 普通、全くね、あの、予定になかったんですが、それがこう、テーブルの一角から聞こえてきて、
1: 芸大テーブルから合唱が、安子先生含みは合唱が、それで、サトシさんがですね、伴奏しながら、おおみたいな感じで。
0: あれは本当に驚きました。うん。身を乗り出しちゃった。
1: うん。
0: はい。
1: それで、その、14、5組演奏してくれたんですが、うん、なぜかね、その間に私たち食事できるかなと思ったら、
0: うん、はい、
1: 式場の方が気を利かせすぎてしまって、出てくるはずの食事が出てこなかったんですよね。
0: あれは参りましたね。
1: あれはな、うん、ねえ、それでもう最後にね、まあ当然演奏する予定だったんですけど、お腹が空きすぎて演奏ができないという。
0: はい。あの、私もいろんな時代経験してますけども、空腹で目が回るという体験はあの時だけですね。本当に回るんだと思いましたよ。
1: それで、サトシさんが言ったことではですね、まあ一組終わるとこうね、エレガントに、まあ私たちがこう拍手するわけですけど。
0: ひな壇というか高砂というか。
1: 高いところにね、はい、いる状態で、うん、まあそれで皇族の皆さんの気持ちが分かったって言ってました。
0: まあ人生でね、あの、唯一そういう立場になれる時ですからね。
1: ねえ、それで実はもうお腹が空きすぎてて困ってたという。
0: うん、あの、テーブルをね、まあ、あの、結婚式場で一番大きなお部屋を、
1: ね、
0: あの、借りさせてもらって。そう
1: ですね、何でもいいですから持ってきてくださいみたいな感じで、うん、デザートだけ確か出ましたよね、あの時ね。
0: そう。まあ、それでお腹が膨れるわけもなく、
1: でもその豪華な14、5組のメンバーがやっぱり揃うことっていうのがないですからね。まあなんか機会があったらまたね、それ再現してみたいですけれども。うん、
0: いや、そもそもあの、うん、お部屋に入った時に私部屋間違ったと思ったの。
1: ここじゃないと思ったって言って、腰抜けてるんですよ。
0: こんなはずはないっていう。
1: しっかりしなさいみたいな、私があの、腰抜けてるのを起こしてですよ。自分たちの式場じゃない、ね、会場じゃないと思って。
0: あ、すいません、部屋間違えましたって。で、あとあの、テーブルをこう、ね、十何テーブルあったんですよね。
1: そう。
0: で、テーブル回って
1: 、15テーブルくらいあって、うんうん、
0: 半分ぐらい回ったところで突然腰が重くなったわけですね。
1: まあね、それぞれのテーブルとこう写真をね、撮らせていただいたんで、まあ本当に皆さんお忙しい方ばっかりだったんで、うん、よくね、都合をつけてくださったなって感じで、
0: ね、
1: はい。
0: あれも空腹で腰が重くなった。
1: あ、空腹でね、
0: そう
1: 空腹でね、はい、と写真がちょっとね、あんまり好きじゃないっていうのね、ありますよね。
0: あ、いや、まあまあいいんですけども、やっぱ空腹ですね。
1: はい。うん、そんなわけで、
0: はい、
1: 今日も無事終わりました。はい。はい、また2週間後、あの、通常運転になれるかなと思っています。どうぞ。はい

0: とお楽しみに。
1: はい、
0: ではごきげんよう。
1: はい、さよなら。
0: さよなら。この番組は、朝日印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム、春日の里、ガトーフェスタ、原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用、鳥めし本舗、鳥平、千葉県野田市の株式会社、ピアノプラザ、株式会社、藤田ビジネスプロモーター、以上の協賛でお送りいたしました。
2: JOZZ3BBFM お聞きの放送は、前橋シティ FM、前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい。そんなあなたには、リッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
3: どうじょうで。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

と Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

情報をコンパクトにお届けしています。この時間は前橋市からの情報を英語でお送りしました。

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。
2: こんにちは、船越一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
3: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
2: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会、株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

0: 5月5日子どもの日の祝日の火曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。ゴールデンウィーク真っ只中、セレクトソングのかなちゃんがゲストです。
1: はい、こんにちは。背比べしましたか？
0: もうかなちゃんはですね、ゴールデンウィークゆっくり休んでいたそうで、
1: いやもう寝すぎちゃって
0: 声が寝てる、まだ
1: そうでしょう。昨日も寝ちゃって、はい、今日も寝ちゃって、
0: はい、寝られるだけいいじゃないですか。
1: でも、でもね、なんだろう、寝ちゃうんだよね。寝ちゃう。
0: 今日はすごく暑かったですけど、昨日も今日も、うん、寝てられたんですか？
1: 寝てました。窓開けてちょうどよかったですよ。3日にね、ギターをね、ちょっと、診断しに、ガッちゃんと同じとこ使って、はい、利用してるんですけど、持ってって、それでここはあじゃない、こうじゃないってやって、はい、で、帰ってきて、うん、そっからもう寝て、何やってんだか。
0: いやいや、寝ている、ゆっくりしたゴールデンウィークもいいんじゃないかなと思いますけれども、はいはい、私はですね、うん、今日午前中ちょっとお休みをしまして、
1: はい
0: はい、赤城自然園へ行ってまいりました。
1: 行きました、
0: はい、佐藤美香さんのオーボエを、
1: はい、聞きに。
0: もうね、本当にもう自然が気持ちが良くてですね、
1: うん、外でしょ。
0: 外ですよ、
1: ね、
0: で風も強くなくて、うん、お客さんがいっぱい、
1: あ、そう、
0: もう駐車場もいっぱいで、うん、こんなに混んでるのって思ったんですけど、やっぱり広いので、
1: あ、
0: そんなに混んでて人がいっぱいとかっていうわけじゃないんですけど、美香さんが演奏してくださった芝生広場っていうのがあって、はい、そこはね、はい、すごい人でした。
1: 本当
0: で、もう360度お客さんがいるので、うん、ミカちゃんぐるぐる回りながら演奏してくださったんですけど、
1: うん、そうなんだ。あ、一箇所でステージみたいんじゃなくて
0: 芝生ですよ。
1: あ、芝生だからこう動いて、
0: もうね、自然の中でのオーボエはね、
1: いいでしょ。
0: いいでしょ
1: って俺が言うのも変だけど、
0: 本当にね、染みました
1: ね。
0: でももうね、一曲目が虹色だったんですよ、
1: はいはい、
0: 私一番好きなのは、うん、オーボエの、
1: はい、
0: なんだっけ、
1: なんだっけ、
0: ほら、

0: ってこないな。
1: なんだっけ。
0: なんとかの応募へ、うん、っていう、はい、あれが好きなんだ。あれが、はい、吹かれちゃったら泣いちゃうななんて、
1: うんうん、
0: あとはあの美香さんのオリジナルが好きなんで、
1: う
0: ん、これ吹かれたら泣いちゃうななんて思ってたら、はいはいはい、1曲目の虹色で泣いちゃった。
1: 泣いちゃったの1曲目から1曲目から泣いちゃう
0: でやばいと思って、うん、娘が一緒だから、
1: はいはい、
0: これ泣いてるとかっていうとすごい恥ずかしいからもう本当に嫌だなーなんて思ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: そしたらね、泣いてるっていう横で言われてうんなんで
1: 泣いてるって。
0: そのくらい染みましたね。
1: 泣いちゃうよね、いい音聞くとね。
0: 本当で最後私のその大好きな、
1: はい、
0: ガブリエルの覚え、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: くださったんですけど、はいはい、その前のそのアンコールがね、うん、
1: はい、
0: あの予期せぬアンコールだったみたい、
1: はいはい、
0: みんながもう拍手が鳴りやまなくて、
1: うんうんうん、
0: でそのアンコールになる前がね、うん、花水木で ね、
1: あ
0: ね、
1: よさげ、
0: 生放送で生演奏してくださったのを思い出しながらね、
1: うん、あ、そうだね、
0: ジーンと聞きましたよ、うんうんうん、よかったです、ね、本当にね、うん、あの空にこう突き抜けるような
1: 音
0: がね、
1: はいはいはい、
0: ですっごく軽く吹いてるの。
1: あ、でも大変そうだけどね、なんかね、
0: そうハーハー言ってた終わった後は。
1: あ、本当。
0: でもすごい軽い感じにね、
1: うん、
0: 気負わず、
1: うん、
0: 吹いてる。
1: 美
0: 香さんの演奏とっても良かったです。
1: 本当、
0: 皆さんすごい喜んでました。
1: あ、すごいね、
0: うん、でその後ね、昨日ニュースで読んだ、うん、
1: はい、
0: あの龍岩寺っていうところ、
1: はいはい、
0: もうあのボタン寺って言われていて、
1: へ、
0: ボタンが綺麗に咲いてるんですけど、
1: うん、
0: そのボタンももう最後かな、でも5月の10日あたりまでっていうので、それを見て、
1: あ、なんか聞いたことあるの俺それ、
0: はい、
1: うん、
0: 結構ねこの時期に有名なんですよ。
1: うん、
0: 花の駅の一つ、群馬花の駅の一つなんですけど、
1: うん
0: うん、もうねすごいあのやっぱり知ってらっしゃる方がたくさん来てて、
1: うん、
0: 花も綺麗だったんですけど、
1: うん、
0: あの赤城自然園のね、
1: うん、
0: ボタン芍薬、
1: うん、
0: 美しかったですね。
1: 美しかった。
0: もう本当に緑が美しくてね、癒されました。
1: 花もねこの季節は花がね、
0: うん、
1: いいもんね。
0: かなちゃん誘えばよかったですね、寝てる
1: なら、ね、寝てるんならね、うん、おいって起きろよって、
0: 行くよっつって、ね、
1: 行くよっつって、そうそうそうそうそう。
0: ということで今日はかなちゃんやっと起きた。
1: 起きてます、起きてますよ、もう大丈夫です。
0: そんな彼女と一緒にお届けしていきたいと思っております。はいはい、今日はですね午後6時からが縄文カルタは語るです。
1: はい、
0: 今日はおですよ、あいうえおのお、
1: おはもう太田金山子育てどんりゅうでしょ。
0: そうなんですよ、ね、今日はどんなどんりゅうが出てくるか、
1: ね、
0: 皆さん
1: ね、 ね、また学びましょう、
0: また学びましょう。
1: はい、
0: はい、それではですね皆さんからはメールを募集しております。メールアドレス数字の845アットマーク maeradi.net maeradi.net、 今日もたくさんのメールお待ちしております。さあかなちゃん、
1: はい、
0: 今週のセレクトソングいきたいと思います。
1: はい、まあね、春とお花となんちゃらってね、
0: はい、
1: 選びましたけれども、
0: ありがとうございます。今日はね
1: 今日はね春のクラシックということでね、
0: はい、
1: クラシックですよ。
0: クラシックなんですか。
1: クラシックですよ、もうこれあの1曲目はね、
0: はい、
1: もうベタですけどね、
0: はい、
1: クラシック聖子でいきますクラシック聖子ですよ
0: そうなんですね、
1: はい、
0: はい、
1: もう
0: 歌うと難しいんだよな。
1: そうです、あれですよ、聖子ジャズ3なんていうもう、もう選びませんから今日は、はい、クラシック聖子、
0: クラシックでいきますかね。
1: クラシックですよ、赤いスイートピーですよ、もう
0: 春になったらこの曲ですよね、
1: はい、春色の汽車に乗っていきましょう、
0: はい、いきましょう。赤いスイートピーからオープニングナンバーです。

時刻は午後5時40分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。多彩な子ども向けイベントを展開する子ども春祭りが4日、前橋市児童文化センターで始まりました。初日は児童文化センター演劇クラブが発表し、小中学生11人が練習を重ねた3つの演目を披露しました。演目の一つ、お姉ちゃんになりたいは、周囲から子供扱いされるのが嫌な女の子が失敗を重ねながら成長していく物語です。情感を込めたセリフや歌で来場者を楽しませました。出演した前橋南吉中学校3年の野上優香さんは、お客さんに楽しんでもらおうと頑張ったと振り返り、前橋富士見中学校2年の下田夏樹さんは、役になりきれる芝居の楽しさを感じたと話していました。今日5日は児童文化センター合唱団とジュニアオーケストラの演奏会、メダカの配布などが行われています。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いてトラフィックインフォメーションです。

刻は午後5時41分を回っています。トラフィックインフォメーション、まずは鉄道からです。 JR 東日本ではゴールデンウィーク期間中の新幹線自由席混雑予測を発表しております。 JRE 新幹線混雑予測で検索し、混雑を避けた旅行計画お役立てください。ただいまの時間、県内の JR 線は遅れは見られません。また上毛電気鉄道も平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは高速道路、関越道上りの駒寄せパーキングエリアスマートインターチェンジ付近は8キロの渋滞です。関越道上り駒寄せパーキングエリア8キロの渋滞。上信越道の上りです。富岡インターチェンジ付近、事故のために車線規制があります。富岡インターチェンジ付近上り、事故のために車線規制がありまして、5キロの渋滞になっています。また上信越道の下り、松井田妙義インターチェンジ付近、路上に障害物があるようです。また上りの松井田妙義インターチェンジ、下仁田インターチェンジ、こちらが6キロの渋滞となっています。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞状況。

方法、国道17号線は順調です。50号線市内中心部方面、天台橋東付近で渋滞300メートル、前橋館林線市内中心部方面、天川大島町付近と小屋原町付近、いずれも渋滞300メートル、逆方向も天川大島町付近は渋滞300メートルです。赤城県道市内中心部方面、上部上細井付近で渋滞700メートル。高駒線です。駒形方面、久田町付近、渋滞900メートル。

この後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

0: さあ天気予報からかなちゃんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: かなちゃん、昨日も今日もすごく暑かったんですけど、分かってますか？
1: はい、僕は気持ちよかったです。
0: 昨日は 29.7 なんです。
1: 暑っ。
0: あの熱中症になっちゃいます、本当に。
1: ねえ、
0: この時期気をつけないと。
1: ねえ、
0: はい。でですね、今日は最高気温が 23.9 度。
1: はい、
0: もうほとんど夏ですよね。
1: 夏ですね。
0: 暑かったです今日。
1: はい、
0: で、明日もお天気はいいお天気です。晴れ時々曇り。今朝ね、結構寒かったんですけど、
1: うん、
0: この後は明日は最低気温が11度の予報。
1: うん、
0: 最高気温23度ということで、今日と同じくらいですね。
1: うん、
0: はい、
1: 暑いね。
0: 暑いです。で、木曜日が晴れ時々曇り、27度まで上がります。
1: 暑い。
0: あのゴールデンウィークが明けると、
1: ね、
0: いきなり暑いですから ね気をつけてくださいね。で金曜日が曇り、降水確率は 40% ですが、こちらも27度。
1: 暑い。
0: 土日がキングオブピッツァです。
1: はい
0: はい
1: はい、
0: お出かけください、
1: はい、天気はどうでしょう。
0: 天気はですね、晴れ時々曇り、
1: うん、
0: いいお天気です。23度から24度ぐらい、一番いいんじゃないでしょうか。
1: あ、いいですね。
0: 風を吹くなっていう感じです ね、はい。
1: うん、またすごい、すごいあれかな、盛況で
0: 混みますね。
1: 混みますね。
0: ぜひでも皆さんお出かけいただきたいと思います。
1: はいはい、
0: 天気予報をお伝えいたしました。
1: はい、
0: さあ次の曲なんですけれども、
1: ちょっと流しながら、
0: はい、解説を入れてもらいながら。
1: 長いんですよ、イントロダクションが。
0: はい、
1: 春ということで、ちょっとね、春なんだろう、ちょっとこのね、ワルツがね、
0: うんうん、
1: 僕はちょっと春っぽ
0: い
1: 感じで、
0: はい
1: はい、
0: うん、
1: なんとかシュトラウスっていう人の、なんとかシュトラウス、そうそうそうそう、ウィーンのね、
0: ウィーン
1: のワルツ、これなんか春っぽくてね、
0: はい、
1: 僕春から夏、
0: ね、
1: そう、春から夏にかけてね、いいかなって、この三拍子をですね、
0: うん、
1: 聞こうかなと思ってるんですけど、はい、この三拍子がね、普通のなんだろう、トライアングルの 1,2,3 じゃないんですよ、はい、1,2,3 じゃなくて、1と2の間が短いんですよ。つんちゃんちゃん、つんちゃんちゃんって。三拍子なんだけどね。で、これね、ミューキングに聞いたらね、地元の人じゃないとできねえなって。
0: へ
1: ぇー。うん。
0: ワルツっていろいろあるんですか？
1: いろいろある。まあ、ワルツは基本的に 1,2,3 なんだけど、このウィンナーワルツは、ちょっと、つんちゃんちゃん、つんちゃんちゃん。これがね、多分、音符は三拍子で書かれてるのかなって僕は思うんだけど、ちょっとこれ後で聞いてみようと思うんですけど、
0: はい
1: はい、だけどこういう、ジャズのスイングって、チーチッチーチッキチーと同じだと思うんですよ。多分、
0: はいはい、
1: 音符には書けないというかね、うん。そういうニュアンスが非常に気持ちよくて、
0: うん、
1: だんだん始まりましたが、
0: はい、
1: ちょっとこの辺から聞いてみましょう。
0: わかりました。
1: はい。
0: はい。

0: さあワルツをバックにですね、
1: はい、
0: あの紀ノ国屋書店のおすすめ本をご紹介しようと思っております、はい、今回ご紹介するのはもっと読まれてほしい、このまま埋もれさせるにはもったいない、そんな紀ノ国屋書店書店員の思いから生まれたもったいない文庫。
1: へ
0: え。紀ノ国屋書店グループは講談社文庫の復刊2つの作品をオリジナル帯バージョンで先行販売いたします。まさに埋もれさせるには惜しい1冊、ぜひご覧くださいということで2冊ご紹介してくださってます、はい、1冊目がですね、下流志向学ばない子どもたちが働かない若者たち、うん、内田達さんの曲。なぜ日本の子どもたちは勉強を、若者は仕事をしなくなったのか、誰もが目を背けたいこの事実を真っ向から受け止めて鮮やかに解き明かす解消、自己決定論はどこが間違いなのか、格差の正体とは何か、目から鱗の教育論、勉強って何に役立つのとはもう言わせない、復刊コメント、あの違和感は正しかった、この国の衰退は当の昔から始まっていた、言わんこっちゃないでは済まされない、20年前に発した警告が真実となった、地の巨人が時を経て放つ衝撃の答え合わせだそうです。
1: 深いね。なんか
0: 下流志向、学ばない子供たち、働かない若者たち、日本の子供たちが勉強、そして若者が仕事をしなくなったわけが詰まってるそうです、うん、
1: なるほどね。
0: まあ時代が変わってますからどういうんでしょうか
1: ね。
0: 2冊目です、
1: はい、
0: 教会史、堀川恵子さんのね、2018年4月に発売になった本ですが、50年もの間死刑囚と対話を重ね、うん、死刑執行に立ち会い続けた教会史渡辺、そうでいいのかな、わしが死んでから世に出してくださいという約束のもと、初めて語られた死刑の現場とは、死刑制度が持つ矛盾と苦しみを一身に背負ってきた僧侶の人生を通じて、死刑の、死刑を描いた問題作、第1回城山三郎賞受賞ということです。復刊コメント、今こそ読まれるべき傑作、生きたいと願う本能を抱えた死刑囚に対して教会史は本当に救いを差し伸べることができるのか、人が人を支えるとはどういうことなのか、その苦悩と実践の重みに思わず身震いしたと。
1: これも深いね。
0: ですね。
1: 非常にセンシティブで非常に難しい問題だよね。
0: ね、
1: これってね、
0: 教会史って私、今年になってから初めて知った言葉ぐらいですね、はい、死刑囚と対話を重ねたこの教会史、この方の本ですね、堀川恵子さんの、講談社文庫から出ている教会史、この一冊と、もう一冊が下流志向、学ばない子どもたち、働かない若者たち、この2冊をですねこのまま埋もれさせるにはもったいない、もったいない文庫でご紹介をしてくださいました。
1: へえ、はい、
0: はい、興味のある方はぜひ紀ノ国屋書店へ、
1: はい、
0: ということでですね、ワルツをお聞きいただきましたけれども、はい、午後6時からは上毛かるたは語るのコーナーでございます、
1: はい、
0: 今回は

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3話はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社3話。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センター、ステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージは、ここから始まる。車の買い取りも販売も、ゴールはここだ。

0: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、ゴールデンウィークの真っ只中、ゲストは金沢博之さん、かなちゃんです。
1: はい、背比べしたって言ったよね
0: 言ったよね起きたかな、かなちゃん。
1: 起きた。もう起きてますよ。大丈夫ですよ。だって今日はだってもう3時前に起きたし。
0: 遅い
1: 3時前に起きたしね。大丈夫ですよ。
0: 遅いですよ。さっきじゃないですか。
1: さっき。そう。大丈夫。
0: アット FM さんから、はい。むーちゃん、明日でゴールデンウィーク終わりですね。
1: うん。
0: 今度は5月病が心配です。で、この、休み明けに、うん、だいぶ休んで、私も結構、今日の午前中と明日の午前中休んじゃおうと思ってるんですよ。
1: はいはい、いいじゃないですか。
0: こんな風に休むことっていうのがあんまりないので、う
1: ん、休んだ方がいいですよ。
0: ちょっとなんかね、調子が狂うわけですよ。
1: はいはい。
0: かなちゃんどうですか、このゴールデンウィーク明けて。
1: うん、いや、俺その5月病とかそういうのもなったことなくて、全然大丈夫。普通に会社行きますよ。
0: はい、
1: はい、逆になんかもう年取ってからはなんかね、休みたいんだけど普通に会社行ってた方が体調はいい。
0: いや、だからね、ルーティーンが変わらない方が
1: そうい
0: いんですけどね。
1: いいんですけど、
0: せっかくのお休みなので。
1: そう、休んだ方がいいですよ、はい、むーちゃんはね。
0: 私ね、なんかね、連休明けの会社に行きたくない、これが脳の仕組みが関係していて、苦痛を和らげる行動っていうのがあったんで、この間ちょっとチェックしておいたんですけど、
1: どういうの、
0: まあ、連休明けはなぜ辛いのか、
1: はい、
0: まあ、普段とは違うことをしているので、
1: はい、
0: 結構ね、エネルギーを使っちゃうらしいんですよね、普段と違うことをして、
1: はい、
0: なのでこの、よっこらしょってこう重い腰をこう上げて遊びに行ったりするので、
1: はい、
0: なんかね、普段はこのよっこらしょって言って重い腰を上げるエネルギーを使ってるらしいんだけど、連休の間は、この、よし頑張るぞっていうのを使ってないんで、
1: はい、
0: 逆に連休明けがね辛いんです。
1: あ、なるほどね。
0: じゃあどうしたらいいのかっていうと、この休み明けに大したことじゃなくても、はい、なんかちょっと美味しいおやつを仕事に行って、お昼にこれを食べるとか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとお美味しいコーヒーのね、ドリップパックを買っといて、
1: はい、
0: 仕事して3時にこれを飲むとかって、ちょっとおやつをこうぶら下げて、そう、仕事に行くのを楽しみにする、
1: はい、
0: みたいな、何かね、こう人参ぶら下げとくといいですよって書いてあった、
1: はいはい、あ、なるほどね、
0: なるほど、
1: うん、
0: と思ったんですけど、まあ、私は別にいらないですけど、
1: はいはい、いらないですけど、
0: はい、別に。
1: いや、僕も最近はね、なんか焦点始まるって昔嫌だったけどね、今はあんま気にしなくなっちゃったかな。
0: そうですね、まあ、本当のことを言うなら、夜更かしとかしないで
1: 睡
0: 眠はね、ちゃんと取ってくださいと。
1: ところが寝れないんだよね。
0: 寝てたんでしょ、だってずっと、
1: ところがほら

0: 次の日仕事だと思うとさ、うん、寝れないんだよね。
1: そうなんですか。
0: そうそうそうそう、
1: はい、私気絶ですけどね。
0: 多分ね、なんだろうね、そうよくわかんないんだけどね。でも年を経るごとに立場も変わるじゃないですか、はい、組織の中とでって周りも変わってくるじゃないですか、うん、そうすると割となんだろう、精神的にすごく変わってきて、こういやそんな嫌じゃなくなってくるって不思議だよ、なんかね。
1: あ、タロスさん来
0: た。タロスさんだ。
1: タロスさん。
0: タロスさん。
1: 観覧に来てくださいましてありがとうございます。今日風が強くなくていいですよね。うん、ね、昨日風が強いのに来てくださって。
0: あ、本当にすいません、はい、僕寝てて。
1: いいんですよ。
0: 本当にね。
1: 寂しがってました。
0: 本当にそう。
1: あ、サケさんからね。うん、かなちゃん来るかなって。昨日来るかなと思ったのにって。
0: 本当に。本当にすいません、俺絶対行くって宣言してたのに。
1: いいんです、いいんです、
0: すいません。
1: 大丈夫です、他の方と楽しそうにしてましたから。
0: 本当に、あ、よかった、
1: はい、今日は家の周りの雑草が道路の隙間に出ていたんで、うん、掃除してたみたい。偉いですね。
0: 偉いね、豆ね、
1: うん、本当に。ビンゴ飯のそば屋に行ったらもうそばが終わってたって。
0: ああ、いつものね、
1: はい、
0: あ、はいはいはい。
1: なので、家でおでんの残りとスパゲッティナポリタンをね、適当に作って食べた。
0: いいね、いいね、スパゲッティナポリタン、いいね、
1: いいと思いますよ。
0: いいね。
1: そろそろ朝起きモードにしなくちゃかなって言ってます。
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: はい、私明日もう一日カフェをしないって思うと、はい、なんかすごく休める気がして、
0: あ、
1: なんかいいのかなって。
0: いいんですよ、たまには。
1: なんかね、こう休むっていうことに罪悪感を感じたりしちゃうんですよ、うん、
0: あ、
1: それはもうやめようと思って今年から、
0: うん、それはさ、やっぱりこう創業者というかさね、で多分そうだと思う。
1: なんか昔からみたい。
0: 本当、うん、でも創業者の人ってそういう感覚ってすごい強いよね。
1: なんだろうな、
0: 僕見てていろいろ、うちもほら創業者いるから、
1: みたいな。
0: やっぱさ、
1: うん、
0: でも休んだ方がいいですよ。
1: 休むっていうか、なんか楽しいことをね、
0: うん、
1: また考えて。
0: そうそうそうそう、ね、楽しいことね、
1: はい、うん、では上毛カルタは語るのコーナーいきます、はい。

0: キングオブ JMK 代表理事渡辺俊さんプレゼンツシーズン6に入りました。
1: すごい
0: すごいです、
1: ね、すごい。
0: ジョージもすごいんだけど ね、
1: ねすごいね、
0: うん、ありがたいありがたい、上毛からたは語る今日はあいうえおのお
1: 大高の山子育てドンリュ
0: ー。そうです、今日はこんなドンリュー様ですよ。大規模な戦や震災の影響で多くの庶民が苦しんでいた江戸時代初期、そのため子供を育てられず捨て子や子殺しなどが各地で多発していたんですが、それに救いの手を差し伸べたのが太田市にある大根院の初代住職呑龍上人。呑龍上人はその貧しい子供たちを弟子として引き取って寺の中で育てました。そしてこの話が日本全国へと伝わり、大根院は子育て呑龍様として親しまれるようになったんです。多くの子供を救った呑龍上人ですが、時は流れて太平洋戦争に突入した頃、この呑龍という名前が全く別のものに使用されます。それは太田に拠点を置いた中島飛行機が開発した百式なのかな、100って書いてある気がする、重爆撃機呑龍、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。当時の日本軍は敵の飛行場へ爆撃機で先制攻撃をかけ、その戦力を麻痺させる戦法を重視していました。しかし通常の爆撃機は大量の爆弾を積んでいるため、自分を守るための装備は少なく、かつ速度が遅いという欠点があります。そのため敵から攻撃されると簡単に撃墜される可能性があるので、爆撃機

0: 機の周りにはそれを護衛する戦闘機を帯同させる必要がありました。しかしその常識を覆すために開発された爆撃機がドンリュー。開発目標性能は時速500キロ以上、また航続距離3000キロメートルという当時としては世界トップレベル、また20ミリ機関砲という最新鋭の兵器を搭載する予定で開発が進められていたんです。この爆撃機ができれば護衛の戦闘機は必要なく、単独で敵陣の爆撃を行うことができます。そのため大きな期待をかけられて1941年3月に軍へ採用されたんです。しかしドンリューは配備された後に数々の問題を起こします。まず重装備であるために当初目標としていた時速500キロの速度は出ず、またエンジンはたびたび故障し、現場では旧型機の方が好まれるようになります。さらにドンリューは大陸での攻撃用として開発されたんですが、戦争が開始されると戦場は太平洋がメインとなります。そのため信頼性の悪いエンジンで洋上を長距離飛行するのはかなり危険と判断され、期待されたほどの活躍はできなかったんです。結果的に大きな戦績を上げることはなかったのですが、太平洋戦争も後半になると日本の爆撃機は大きな損害を受けて戦況は悪化。そのため修理しても性能が十分に発揮できなくなった機体は特攻用爆撃機として使用されることになります。実はその中にドンリューもあり、実際にフィリピンにあった基地から出撃したと言われています。多くの子供の命を救ったドンリュー商人の名前が爆撃機の名前として使われ、さらに多くの若い命を乗せた特攻機になっていたというのは何ともいたたまれないんですが、これが戦争なのですというね、渡辺俊さんからの原稿でございます。
1: すごい
0: ねえ、本当に戦争って悲惨ね。
1: 悲惨ね。このドンリュー今見たらさ、
0: はい、
1: アメリカのボーイング175とかいう爆撃機に似てるんね。まあ、ほら爆撃機だからさ、やっぱり一機じゃ無理じゃないですか、うん、戦闘機が周りについてないと。で爆撃機ねえ、まあそんな、なんだろう、過去のことをねどうこう言ってもしょうがないけど、でもやっぱり平和でありたいよね。
0: いや本当にね、
1: ね、
0: 私たちはこの平和な時代に今いますけれども、
1: うん、
0: でも本当にね今いろんなことが、
1: うん、
0: 政治の世界とかもね、
1: ね、あるよね。だからなんだろう、学ぶことはいいことだし、
0: うん、
1: 過去を遡ってこう文献、いろんな文献読むこともいいことだけど、うん、でもそこからやっぱり学んで、なんだろう、今できることって他にもいっぱいあると思うし、
0: うん、
1: そういうふうに、平和でありたいよね。本当に
0: 本当に平和でありたいと思います。私たちがねこのあとやっぱり子どもたちのために平和な世の中というのをね、
1: うん、
0: ちゃんと気づいていかなくちゃいけないなと思うので、
1: うん、
0: 今日のこの縄文カルタは語るからも本当に勉強させていただきますね。
1: いやいや、びっくり、今日の縄文カルタ
0: 本当です、
1: こういう話題に行くとは思わなかった。
0: ドンリュー様ってね、
1: ね、
0: 本当に子どもたちを救うためのいいことをした方の名前をつけるっていう、いや、
1: ね、まあほら分かりますよ、空母だってさ、山の名前取ったりね、いろいろそれで自然現象の名前取ったりしてるけど、でもドンリューはびっくりだね。
0: 本当ですね。でもこれが戦争なんだというね、本当に戦争のない世の中にならないもんかね。
1: ね、ならないもんかね。本当にね、音楽聴いてりゃね。
0: 本当ですよ。
1: ね。
0: ね、
1: うん、
0: 本当に。もう今日のね、演奏してくださった美香、うん、ちゃん、
1: はいはいはいはい。
0: 本当に世界の平和のために私は、
1: はい、
0: 吹くと、
1: はい、
0: 言ってるんですよ。
1: はいはいはい。
0: ね、
1: 覚えね。
0: ね。メッセージが多くの人に届くといいなというふうに思ったりもいたします。はい。縄文カルタを語る今日は大高菜山子育てドンリュー、
1: はい、
0: キングオブ JMK 代表理事渡辺俊さん、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあもう一曲いき

0: はい、たいと思います。かなちゃん、どんな曲でしょうか。
1: はい、やっぱりもうクラシック、そういうこと言ったらこの時期はもうトゥルリラトゥルリラしなくちゃダメですよ。
0: ね、 ね、
1: でもね、このトゥルリラトゥルリラざっくり紹介しちゃうとね、
0: はい、
1: 2パターンあって、
0: はい、
1: シングルで出たのと、うん、もう一つがね、金色のリボンっていうね、2枚組のボックス LP があったんですよ。
0: はいはい、
1: このバージョンが違うんです。
0: 違うんですか。
1: 違うんです。で
0: アレンジが違う。
1: アレンジが違う、うん、若干違うんです。それで、うん、なんだろう、 CM で使ったのはその金色のリボンっていう風に入ってたやつで、
0: あ、じゃあシングルの方があれですか。
1: 皆さん有名です。今日かけるやつはシングルのやつです
0: が有名な。
1: 有名です。でこの金色のリボンは手に入らないんだな。僕は持ってるんだな。
0: そっち流せばいいじゃない。
1: だって レコードなんだもん。
0: ああ、なるほど。
1: それをある人が欲しがってるんだわ。
0: そうなんだ。
1: そう。
0: レコードってどうにかして音源できないんですかね。
1: いや、プレイヤーがあればね、それをデジタルに今できるんですけど、うんうんうん、うちプレイヤーがないんだな。
0: 誰かプレイヤー余ってる方いたら。
1: はい。
0: ということでですね。
1: はい。
0: 野原のエチュード、はい、よく聞いてるバージョンですね。
1: そうです、
0: ね、はい、クラシック聖子でお届けいたします。はい。

0: かなちゃん。
1: はい。
0: 皆さんからメールをいただいておりますので、
1: はい、どんなのが来てるかな。
0: エンディングいきましょうね。
1: はい。
0: まずは、お、小太りじいさんから来てました。はい、お晩です。
1: お晩です。
0: 今日はアイスクリーム日和とでも言いましょうか。うん、とても穏やかで良い一日でした。そうなんですよ。今日アイス食べたいねって娘と言ったんですけど、
1: ね、食べたいね。俺も食べたいね。
0: 食べたいねって言ったら、うん、ちょっと知り合いの方からですね、うん、熱海に行ってきたらしくって、うん、熱海プリンっていうのを
1: 熱海プリン
0: 買ってくださって、美味しかった。
1: へえ、なんか違うの？
0: でもごめんね、あの賞味期限が昨日までなのよって言ってもらったのですぐ食べました。うん、美味しかった。
1: いいな。
0: 何が違うんだろうね。
1: ね。
0: はい。ナイスタイミングの子育て論流です。子供の日にね。
1: はい。
0: 本当だ。
1: 本当だね。
0: 今夜もへえと言いながら学びましょう。昨日はイヤホンを用意した甲斐もなく、出かけ先からの帰りは乗り物に揺られてうとうとと、車外に出たら強風に飛ばされそうになりました。昨日風強かったですもん。
1: 本当に。今のムーちゃんのリアクション。
0: 夜もすごかったですよ。
1: 本当に
0: ダメだ。寝すぎで、サケさんからですね、
1: はい、
0: 飛行機オタクらしくて、
1: うん、
0: サケさん、
1: はい、
0: ドンリューはね使えない機体だったんだって。
1: 知ってるんだ、すごいね、うん、
0: でね、空母は、
1: はい、
0: 赤城、春
1: 菜、はいはい、
0: 戦艦、
1: はい、
0: 浅間も空母かな、三荻もあったみたいよ、
1: うん、山なんだよね、確か、
0: うん、高崎っていうのもあったんだって。
1: 知らない。
0: 補給船だって、前橋っていうのはなかったと思うけどね。
1: あ、
0: 言っております。
1: 駆逐艦はあれだよね、自然現象なんだよね確か。
0: うーん、あ、なるほど。
1: そう、
0: きょうかちゃん、
1: はい、
0: こんばんは、きょうかです。今日は子供の日ですが、息子はもう18歳。まあ大きくなりました ね。昔から夕飯をちょっと豪華にするとか考えましたが、偉いな、子供の日だから ね。今の時代はもう18歳で成人なので特に何もしていません。いやー、いつも、
1: うん、
0: ガソリンを入れると、
1: はい、
0: 軍書記パスポート持ってますかって聞かれるんですよ。
1: あ、うん、はいはい、
0: で今日も聞かれたんですけど、
1: うん、
0: それって高校生になるぐらいの子供がいますかって言われてる感じじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でちょっと今日も言われたんで、ママ嬉しいんだよねって、うん。そんな小さい子がいるように見えますかっていう感じで、ちょっとママ嬉しいんだよねって言ったら、そういうわけじゃないだろうっていう、うん、そうかそうかと、次がですね、サケさんはだいぶ起きてるらしくて、
1: 起きてる、
0: はい、かなちゃんこれは読んだんだよな、
1: うん、
0: 水門さんに頼んでる本と、今日の朝赤城山雪が降ったんだって今日。
1: そうなの、
0: うん、ね、すごいですね。それからですね、どの辺まで読んだかな私、5月病も読んだでしょ、
1: うん、
0: はいはい、そしてですね、これだ、どんぐりさん、
1: はい、
0: 皆さんこんばんは、かなちゃん、26日のコンサートギターとっても素敵でした。
1: うん、もう嬉しい、でも嬉しい、
0: 嬉しいですね、
1: めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 次7月12日です、
1: はい、やります。今度僕ハモリに挑戦をします。
0: ぜひ、
1: 人んち行っちゃないようにね、むーちゃんち行っちゃないようにしないと。
0: そう
1: ね、
0: 私も結構つられちゃうタイプ
1: なんで、いや大丈夫、ね、僕はすぐ行っちゃうから人んちに。
0: いやいやいや、ありがとうございます。嬉しいですよね。
1: 嬉しいです、で、ね、嬉しいです、
0: 感謝です、
1: はい、
0: そしてもう一方、
1: はい、
0: 観覧に来てくださった、
1: はい、
0: むーちゃん、かなちゃん、リスターの皆様、グッディブニー、毎度帰ってきた暇人太郎です。
1: こんばんは、
0: 生存確認メールです。かなちゃん、
1: はい、
0: 先日の創業カフェでのライブお疲れ様でした、
1: はい、お疲れ様でした、
0: 楽しかったです、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、
1: 嬉しいです、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 僕は真面目にやる部だから。
0: そうなんですけどね。
1: 一部は
0: なんかそうで汗かいてやってましたね。
1: いやいや、人前でさ、
0: 何言ってんですか、プロが。
1: いやいや、ギター

0: みではないですね、はい、
1: 最後がじゃんけんゲーム、はい、ということで、この後エンディングかけてタロスさんのメールをまた続き読みます、
0: はい、
1: タロスさんから花だよりが来ておりますね、はい、このタロスさんの花だよりがね、うん、どんぐりさんが楽しみにしてるんですよ本当に私も楽しみにしてます。ありがとうございます。花だより、うちの周りで見かけるのが、遊戯書。
0: あ、綺麗。遊戯書ね。なんか歌であったな。
1: ねえ。
0: ね、遊戯書って歌あったな。
1: うん、箱根うつぎ。
0: うん。
1: シランだって、紫の蘭って書いて。
0: シランって読んだ。うん、へえ。
1: 画像添付します。一輪で咲いてるのが、あ、遊戯書ってこういう花なんだ。へぇ。
0: 遊戯書ね。
1: ちっちゃいね、うん、あのピンクの花です。私なんかあの、ちょっとユリっぽいような花かと思ったら全然違うの。
0: すごいね。
1: すごい。ね、その後、あとは箱根うつぎです。シランは前所近くの若草公園で咲いてます。
0: うん。
1: ね。まあ素敵、ありがとうございます。今ほんと花盛りで、
0: 花盛りですね。
1: 赤城自然園も、
0: うん、花盛り、
1: 花盛りでした。素敵でしたよ、綺麗でした。で番宣、7時から紀新電信本放送、8時から創業ラジオの再放送だ。番宣、あの番宣しなきゃ。では良い夜をといただいて、もう一つありますね。再び帰ってきた暇人太郎さん、先ほどまでアジサイと赤目持ちの伸びすぎたところをやっつけてまして、今日は差し入れがありません、すいません全然いいです、ありがとうございますもうそろそろアジサイが咲いてるんですよね。
0: アジサイ
1: ね、あの渋川でさっきあの、うん、交通情報言ったじゃないですか、
0: はいはい、
1: で前橋市内しか言わないんですけど、うん、渋川にあるあのアジサイのあの名所がありますよね。そこが混んでました、うん、
0: 知ってる知ってる、
1: 混んでました、
0: 本当、
1: はい、ね、そろそろアジサイも見頃で、梅雨になっちゃうんですかね。
0: 梅雨ですね。
1: うん。
0: はい。
1: まだでもあのゴールデンウィーク明けて、この今週末はキングオブピッツァがありますから。
0: ね。
1: はい。
0: ここ食べよう食べよう。
1: 大丈夫なんじゃないかなと思います。今回はね、11店舗が、
0: うん、
1: 集結いたしますよ。美味しいお店が勢ぞろいしますので、みんな。
0: ね、もうテントできたよね。
1: ん？
0: テントできたよね。
1: できてます。
0: できてますよね。
1: あのテントで、今回あのステージがですね、
0: はい、
1: いつもあの吹奏楽部の方にお願いしていたんですけども、今回はあのアコーディオンのリンさんと、
0: あ、はいはいはい、
1: ハーモニカのコリさんが、
0: はいはい、
1: 来てくださり、で、またですね、我らが稲毛先生が、
0: うん、
1: ファンファーレをしてくれるっていうので、
0: ほららら
1: もう2日間来てね、トランペットでファンファーレを
0: ソロで
1: やってください。
0: すごいね。
1: そうなんですよ大丈夫なんですか、2日も来てって言ったんですけど、大丈夫です。
0: すごいですね。
1: そうなんです。稲毛先生のファンファーレで、
0: じゃあファンファーレ聞かないと、
1: ちょっとキングオブピッツァスタートしようと思って、
0: はい、
1: あとは表彰式はリンさんと稲毛先生の、
0: はい、
1: あの表彰式っぽい
0: っぽい音楽で、
1: ああ
0: なるほど、
1: 行こうかなと思って。
0: いいですね。
1: 楽しみに、しております。かなちゃん、はい、この後何かあれですか。全然ライブとかは7月12日以外は
0: 全然ないです。全然ドラム叩いてないです。
1: あ、もうドラマーなのにな。
0: そう、いやいや、あるんだけどね、今ちょっといろいろと、あって、まあ、ほらルビーチューズデーとかね、
1: はい、
0: そういうところでやってるんだけど、ちょっとメンバーの中でちょっと体調崩したりのがいたり、いろいろとあって。
1: じゃあしょうがないね。また一緒にやりましょうね。
0: やりましょうね。
1: 真夜中のドア良かったですよね。
0: 真夜中のドア良かったね。もう暴挙に出たけどね。ギターで弾くという。
1: いやということでですね、はい、今日もお送りしてまいりました。前橋ラジオ、イブニングエコーズ、青柳美穂と、
0: かなちゃんで、
1: お送りいたしました。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
0: さようなら。
1: この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: 類のサウナと大駐車場を完備、清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
1: 天然温泉ゆうゆう。
2: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 橋駅前天然温泉ゆうゆ。
1: 駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂2種類。

0: リスナーの皆様、こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐはラジオ。パーソナリティの磯木彩香です。この番組は、介護就活に取り組まれている個人企業の方をゲストにお招きし、本気で語っていただきます。この番組は、前橋ラジオより、紹介のプロ、介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと、三井住友信託銀行、前橋支店の提供でお送りします。
1: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ、介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール0120-961-674、0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは、紹介のプロで検索。
2: 三井住友信託銀行前橋支店では、人生100年時代、皆様の毎日が豊かなものになるようサポートいたします。資産運用、資産管理、資産承継、ご相談をお待ちしております。私たちは三井住友信託銀行前橋支店です。

0: 改めまして皆さんこんばんは、つなぐわラジオの磯日彩香です。さあ今日もですね、この方をお呼びしております。村岡さんお願いします、
1: はい、お願いいたします。ね、今日は、
0: はい、
1: つなぐわラジオにとってね、とても嬉しいお知らせが、ちょっと皆さん気づきましたかね。曲がなくね、あーちゃんの声からスタートするという、
0: いつもとちょっと違う感じで行いましたけど
1: ね。
0: というわけで、はい、発表してよろしいでしょうか。
1: お願いいたします。
0: ついにつなぐわラジオの新しいオープニングが完成しました、
1: うん、完成しました。
0: 完成しましたね、村岡さん。
1: 完成しましたね。もう私とね、あーちゃんはもう聞きましたけど、
0: はい、
1: ね、なんかこれから番組がこう始まるという流れで、結構いいね、オープニング、元気が出る、元気が出る、メッセージ性もある。
0: いや本当におっしゃる通りで、うんうんうん、メッセージ性が強いですね。
1: うん、そうそう、
0: なんかすごく明るくポップというよりかは、うん、すごく温かい気持ちから、
1: そうですね。でもちょっとこう暗いメッセージではない感じね、良かったですね。
0: なんかこう大切な人に寄り添うような、うんうんうん、応援歌のようなメッセージ性がある曲で、うんうん、素敵でしたけれども、
1: ね、
0: さあ今回その新オープニングを手掛けてくださったのは、
1: はい、おもかげさん
0: です
1: ね。はいはいはい、
0: 前回の番組でもおもかげさんの話が出ましたが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、前回はね、あのオリジナルの曲を聴いていただいて、メッセージコメントもいただいたんですけどね、なんか予想よりも早く、
0: わ、
1: 早く作っていただいてね、
0: そうですよね、
1: うん、
0: おもかげさんがこのつなぐわラジオのオープニングを作ってくださるってお話で、前回は終了したと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: 完成したんですね。
1: 完成しました。
0: う
1: んね、
0: はい、
1: やっぱりね、つなぐわラジオがこう大切にしてる、うん、こう人と人をつなぐとかね、
0: はい、
1: 地域と人をこうつなぐで、思いをつなぐ、
0: はい、
1: まあ、そういう空気を音にしていただきました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: オープニングが番組の顔になりますから
1: ね、 ね、やっぱここのね、やっぱりイメージで変わりますよね、
0: そうですよ、
1: うんうんうん、
0: でも本当にこのつながわラジオにぴったりな曲なので、
1: うんうん、
0: まあ、私たちの感想の前に、うん、ぜひリスナーの皆さんに
1: 聞いていただきたいです、ね、
0: いただきましょうか、
1: フル尺で、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ今日は特別にフル尺でお聞きいただきたいと思います。
1: では早速ね、つなぐわラジオ新オープニング、おもかげさんでつながる。

0: はい、今新しいオープニングをお聞きいただきました、うん、村岡さん本当に素敵な曲です ね、
1: いいですよね。ぜひあの赤木団でも歌ってください
0: 赤木団でいいんでしょうかでも本当に、うん、温かさもあるし、うん、前向きな感じも
1: そうですよ、ね、
0: ありますけど、村岡さんはどのように感じましたか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 僕もやっぱりこうつながるっていうのをね、あのなかなかこう多分難しいとは思うんですよ、はい、言葉にするその音に乗せてこうつながるってなんか難しいんですけど、結構ねその普通に自然に、うん、つながるっていうのが結構ストレートにきますね。
0: ですね、うん、面影さんもきっとこの番組を聞いてくださってて、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: そう、うん、でそれに合った歌詞を書いてくださったんですかね、
1: うん、そうなんですよ。でこの前橋ラジオのつなぐわラジオが初出しですから、
0: はい、あ前橋ラジオが初出しですか。
1: 初出しです。
0: やった、はい、ありがとうございます。さすがあの1曲目ですからね。
1: そうそうそうそうでこっからあの順に、はい、オープニングが変わっていきます。
0: 変わっていくっていう形なんですね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: やはりこう歌詞を私結構好きで見てみると、うんはいうん、なんか本当に人生は終わりがあるからこそ、うんうん、なんかこう人とのつながりがとっても大切で、ね、なんか人生の最後まで人は誰かとつながって生きているんだなっていうのを改めてこう感じさせてもらえる歌詞ですよ ね、
1: うんうん、ねまあ一人ってねあの私たちもね、うん、ACP やってますけど、はい、ねあの一人の人が今から多く増えるよって言ってもでも一人じゃないんですよね。必ずこう周りにこう誰かいるんで、まあ、人間一人の人って少ないじゃないですか。そうですよね。そう考えると、
0: はい、
1: うん、まあそういうなんか連想させる、ね、一人じゃないっていうね、
0: なってますよね、
1: うんうん、
0: あとこう歌詞の中に、うん、聞きたいこと、うん、今じゃ何でも指先一つで分かる、
1: うん、
0: けどやっぱりあなたの声が聞きたいよ恋しいんだよ、ね、ってところがやっぱ今の時代いい何でもね SNS とかでつながれるけど、うん、でもやっぱり本当のつながりはこう心とか、ね、体温とかなのかなっていうの
1: スマホって言わないとこがすごいですよね。
0: あそう本当に指先とか ね私そこにちょっとすごい生かしたなと思って、ね、いろんなゲストさんとお話しする中でもやっぱりこう皆さん、うん心を大事にね、うん、温かい体温でやってらっしゃるっていうのをすごく感じるので、さすが面影さんと思いました ね。
1: あとはさ声が聞きたいとかっていうのは、はい、多分この ラジオを連想していただいてるんだと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うんうんうん、このラジオつなぐラジオっていうのを
1: です、ね、
0: かけてくださってるんですかね、
1: うんうん、ねえいい、まあ、面影ってね名前もいいですよね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 面影っていうなんか
1: ね、
0: どうですか村岡さんは懐かしさとか感じます、うん、
1: 昔面影って歌があったんですよ。
0: あったんです
1: あのちょっとおじさんが歌う
0: 先輩方の、
1: はいはい、あの先輩方の歌でよくあのスナックでよく聴いておりました。
0: そうだったんですね、
1: はいはい、
0: ちょっと懐かしさがあるような
1: 懐かしさ、そうですね、
0: 感じですかね、
1: はい、
0: でも本当にね、面影さんの表現には柔らかさもありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。では今回ねあの面影さんからもコメントをこういただいておりますのでね制作のきっかけとか、はい、つなぐわラジオの印象とかちょっとね聞いていただきましょうか皆さんに。
0: はい、
1: ね、
0: それでは面影さんからコメントいただいております。どうぞ。
2: 改めましてシンガーソングライターの面影です。今回つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときにつなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ、地域と人をつなぐ、思いと思いをつなぐ、その言葉を聞いたときにただ明るいだけの音ではなくて聞いた人の気持ちが少しほぐれるような自然と番組に入っていけるようなそんな曲にそんな音にしたいと思いました。そして人と人との間にある儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは誰かの活動を紹介するだけではなくてその人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なのでオープニングもこれから何かが始まるというワクワク感、 そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いた時にリスナーの皆さんが、あ、つなぐアラジオが始まると少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
0: おもかげさん、ありがとうございました。いや、 やはりすごく丁寧な方です ね、
1: うん、ね、あのつなぐっていう言葉をやっぱちゃんと受け取ってねくださってる感じがしてすごくね嬉しかったです。
0: そうですね、うんうん、ちなみに村岡さんはこう最初におもかげさん、うん、お会いされてどんなイメージ印象を伝えたんですか。
1: 一応、まあ、番組のこうテーマとか、ええ、まあ、私がまあそういうつなぐは要はつなぐっていうところをやっぱりお伝えして、うんうんうん、あのこういうメロディーとかこういう音っていうのはまあ当然私素人ですから全然わからないのでそこはあのリサさんのこう感性、
0: おもかげさんの感性、
1: う
0: ん、
1: あ、おもかげおもこき
0: こきります、
1: おもかげさんのね感性をに任せて、
0: はい、
1: うん、あのそこのどういうメッセージがあるっていうつなぐっていうところのメッセージだけはちょっと伝えさせていただいたんですけど、
0: はい、
1: うんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、音楽でこう空気感を伝えるっていうのもね、なかなか難しいもん
1: ね、難しいですよね。で最初にこうデモがこうおもかげさんから送られてきて、うん、こういう方向性で

0: 行きたいんですけどみたいな、
1: はい、
0: うん、まあ、それ聞いて、おお、いいんじゃないですかみたいな、
1: 一発 OK、
0: うんうんうん、
1: それは良かったですね。
0: ね、うん、うん、まあでもね、自然にこう受け取っていただいたんで、
1: はい、
0: うん、完成したのを聞いたら、僕はデモしか聞いてなかったので、
1: ええ、
0: ちゃんとアレンジもね、ちゃんとついた完成を聞くと、あ、やっぱちゃんとね、言葉にしきれなかった部分が音になってるなと思いましたね。
1: そうですね、
0: うん、
1: こうオープニングから番組にこうスッと、うん、
0: そうですね、
1: 入っていけるような、
0: うん、やっぱりなんかあったかいですね、声がね、ね、うん、
1: 包み込んでくださるようなオープニングに、
0: うん、ですね。まあ、つながわラジオってね、こう主役はやっぱ地域で活動してる方だったりね、思いを持ってる方だったり、まあ、それを聞いてね、自分のこう自分ごととしてね、受け取ってもらえる方とかね、まあ、そういうのなんで、やっぱオープニングがこう強く前に出るというよりもね、番組のこう入り口としてこうリスナーさんをね、優しく迎えてくれるものがいいなってやっぱり思ってましたので、うんうん、
1: そうですよね。だからこそ、うん、こう本当に番組にスッと入っていけるっていうのをね、うんうんうんうん、より感じますよね。
0: ね、ね、まあでもこれから毎回このオープニングが流れるということで、はい、流れたらやっぱつなぐわラジオの時間が始まるというね、合図ができたことがやっぱ大きいですよね。
1: そうですね。
0: さあ続いてね、おもかげさんからもう一つコメントをいただいてます。今度はですね、はい、曲に込めた思いや聞きどころについてお話しいただきました。
1: すごい、たくさんコメントをいただいておりまして、ね、おもかげさんありがとうございます。はい、ではリスナーの皆さん、ぜひ音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。うん、
0: はい、
2: 今回のオープニングソングで大切にしたのは、人の気配がする音ということです。つなぐわラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり、言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、ぜひ皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては前向きだけど落ち着いている、明るいけれど優しい、そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングがつなぐわラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつかこの音を、この曲を聴くと安心すると思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて本当にありがとうございました。これからのつなぐわラジオと、そして聞いてくださる皆様と一緒に、このオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
1: おもかげさんありがとうございます。いや、人の気配がする音という言葉、すごく素敵です ね、
0: ね、いい言葉ですよね。つなぐわラジオにこうぴったりだと思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、確かにこうただ綺麗な音というだけではなくて、こう人がいる感じがありますもんね。
0: うん、
1: 誰かの声が聞こえてきそうな感じなのかなと思いました、
0: ね。
1: うん、
0: やっぱラジオってこうね、こう話してるとこう、
1: はい、
0: 本当に誰か聞いてくれてるのかっていうね、ところもありながら、でも聞いてくれてるっていう人の気配をやっぱりね、まあ、届けるメディアだと思うんで、
1: はい、
0: まあ、声があって、その人の考え方や思いがあって、聞いてる人のこう生活の中にね、自然と入っていくわけじゃないですか。
1: そうですよ ね、 ね、うん、特に群馬県内の皆さん、うんうんうん、車社会なので、うん、
0: ですよ ね、 ね、
1: やっぱ車の中で聞いてる方もいるかもしれませんし、うんうん、またお家でね、何かをしながら聞いてる方もいるかもしれません、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですよね。なので今日、
1: はい、
0: の夜ちょうどこのね7時に、
1: はい、
0: それぞれの場所でね、このオープニングを聞いてくださってると思うと、
1: はい、
0: すごく嬉しいですよね。
1: そうですよね、はい、おもかげさんがこうおっしゃっていた、うん、この音を聞くと安心する、
0: うん、
1: という存在になっていたら、これはまた

0: た嬉しいし、
1: 嬉しいね、嬉しいですね、本当にそう思いますね、うん、まあね、最初はこう今までのねオープニングでこう慣れてる方もいらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: ね、新しい音としてこう、まあ、聞こえると思うんですけどね、何回も、まあ、これ多分ちょっと2回3回聞いたらもうなんか、はい、あ、つながわラジオだってね感じてもらえるようにこうなってくるんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね、うん、まあ、番組と一緒に、はい、このオープニングも育っていく感じになりますよね、
1: はい、うん、ね、その感覚を大事にしていただきたいと思います。はい、
0: さあ、そして新しいオープニングができたということで、うん、
1: はい、
0: やはり番組としてもまた一歩、うん、浦岡さん進んだ感じがありますよね。
1: そうですね、はい、まあ、ここでまたね、ちょうど番組ももう4年目に入ってますから、
0: はい、
1: はい、つながわラジオという名前の通り、これからもね、人と人、地域の人、思いと思いをこうつないでいきたいと思ってますね。
0: そうですよね、うん、まさにこの前橋ラジオがある前橋市にもいろいろな、うん、活動されてる方も多くいらっしゃいます
1: ね。は
0: い
1: は
0: い、
1: ね、本当にたくさんいますよね、うん、お店やってる方、ものづくりしてる方とかね、地域で活動してる方、やっぱりね、介護、就活、障害福祉っていう部分でも何かにこう挑戦してる方、そういう方たちの思いをこうちゃんと届けていきたいですよね。
0: そうですね、うん、本当ただ紹介するだけではなく、うん、まあ、その人の背景だったりとか、どうしてこの事業を始めたのかっていう部分もきちんと大切にこれからもしていきたいなと思います。うん、
1: まあ、その人のね、言葉や思いにこう触れたことでリスナーの方がこう、まあ、その方に会ってみたいとかね、行ってみたいとか、まあ、そういうこう自分も何かやってみようかなと思ってもらえたらね、嬉しいと思いますね。
0: いいですね、
1: はい、
0: まさにつながるきっかけになる番組かなと自分自身でも思います、うん、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、今回のねオープニングがそれね入り口になってくれると嬉しいですし、はい、まあ、そう思いますね。
0: そうですね、はい、さあ、ではここでもう一度なんですけど、うん、新オープニングの一部をお聞きしていただけますか、ね、皆さんに。
1: ね、おもかげさんのこうコメントをこう聞いた後に聞くと、はい、また少し違ってね聞こえると思いますので、音に込められた思いや番組の始まりの空気感ね、これを感じながらお聞きいただきたいと思います。

0: やっぱりいいですね。
1: やはりいいですね。
0: いいですね。
1: うん、面影さんのお話を聞いて、うん、そして私たちのこの話の流れ、
0: うんうんうん、
1: その後聞くとまた感じ方が違
0: います。違いますね。
1: はい。
0: うん。いい、いい。やっぱメロディーも覚えやすいメロディーですかね。
1: そうです
0: ね。こうなんかこう、木を照らってないっていうか。
1: 今の時代、やっぱり一小節に何個も音はめてきたりとか、早かったりしますけれども、なんかどの世代もみんなが落ち着くような、
0: う
1: ん。
0: そう。そうかもしれない。
1: 感じますね。
0: うん。若い世代も、
1: はい、
0: おじさん世代も、なんかこう、スッと入ってくるようなね。うんうん、
1: そこがすごく面影さんのいい曲作りだなと。
0: あ、そうですよね。
1: 感じますし、
0: だからやっぱり音が邪魔してないから歌詞がスッと入ってくるんでしょうね。
1: 多分そうだと思います、
0: ね、
1: なんかしかも歌詞もですねすごくストレートなのですごく分かりやすいので、
0: あ、
1: やっぱ分かりづらいと届かないので、すごく皆さんに届きやすくつながりやすい。
0: そうですね、
1: はい、そんなオープニングになります、
0: ね、
1: さあこれから毎回この音から始まりますけども、うん、
0: はい、
1: 村岡さん今のお気持ちをお聞かせください。
0: はい、ね、あの新しいオープニングができたということで、
1: はい、
0: またね新たなこうつなぐわラジオ、ね、あの迎える今から進んで逆に言うといきますので、
1: はい、
0: また皆さんねぜひご聴取いただければ、はい、嬉しいと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで今日はつなぐわラジオ新オープニングの完成というテーマでね、お届けしました。
1: はい、
0: はい、
1: 面影さんからのコメントもご紹介させていただきました。面影さん改めて本当にありがとうございました、
0: はい、新しいねオープニングができたことでつなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがいたします。
1: これからこの音と一緒に前橋の人、場所、活動、思いをつないでいきたいですね、う
0: ん、はい、リスナーの皆さんもぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
1: そして次回からもこの新しいオープニングとともに番組をお届けしていきます。ここまでのお相手は磯日彩香と
0: 村岡正和でした。
1: また次回お会いしましょう。
0: さようなら。
2: 介護が必要な方、就活を考えている方、そして介護施設の運営者の皆さん。介護医療総合プラットフォームつなぐわは、介護や施設運営に関する多様な情報やサービスを一元的に提供。介護施設や病院、調剤薬局、デイサービスなどの検索機能はもちろん、最新の介護情報や施設運営に役立つサービスも充実。介護をもっとスムーズに、そして安心できるものに。登録基本利用は無料。今すぐつなぐわで検索。

0: らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 今週も始まりました、キシン電信。この時間は地元前橋を音楽を通して盛り上げようという番組です。前橋を元気に、愛と歌にあふれる街づくりのためにということで、前橋および群馬県内、時々県外のミュージシャンを紹介しながら、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしてまいります。1時間よろしくお願いいたします。

0: 奇神天神馬。
1: はい、ということで本日5月5日第1火曜日前半30分は音楽で前橋を健康に、前橋プライマリー泌尿器科内科の提供でお送りします。パーソナリティは私ラージオレンジのミカと
2: 大ちゃんと
3: パピオンのキョンちゃんで
1: お送りします。
0: 奇神天神馬
2: おのちの医療情報。
4: 皆さんこんにちは、おのちです。5月いかがですか。この時期はヒノキの花粉ひどいです。鼻のお手当てしないとせっかくの綺麗な歌声も悪くなっちゃいますから、お手当て頑張ってください。また5月というと5月病、季節の変わり目でどうしても気持ち、体、体調崩しやすいです。いや疲れたなと思ったら夕方思い切って外に出てウォーキング、夜ちょこっとビール飲みたいなっていうのをちょっと減らす、そんなので気分転換を図り良い睡眠を得るように頑張ってください。
2: はい、
4: おのっちでした。
2: ありがとうございます。おのっち、質問いいですか。
4: どうぞ。
2: 花粉症の方はどういった対策をすれば、
4: いやー皆さんねやってると思うんですよ、まあ、目がねマスクはもちろんですけれども、はい、やっぱりひどい時はお薬に頼っちゃうのが楽ちんです。
2: はい、事前にお薬を、
4: そうです、
2: はい、なる前にですね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。

0: 今月のセレクトソングは先日のキシンライブカナフェスのライブ音源からあかりかなさんのカバー秘密。
1: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 5月に入りました。
2: はい、
1: あっという間ですね。
0: ですね、
1: 年が明けたと思ったらもう5月、あと1ヶ月半分ですからね。6月が終われば1年あっという間だな。
0: 毎年こんな会話をしてますけど、
1: ね、はい。で、まあ5月になりましたけど、4月は皆さんどんな1ヶ月だったでしょうか。美香ちゃんはどうでしたか。
0: あの桜を見に行ってません。
1: はい、
0: はい、
1: 何の報告何の報告
2: 言わなくでも
0: みんな桜桜って言ってるけど全く興味がありません。
2: 見なかったな。
0: まあチラ見はしたけど、そこら辺に
1: そこら辺にねいっぱい咲いてますから ね、
0: 別に花粉症でもね、
1: まあ今まで通常運転という感じですね。きょんちゃんは。
2: はい、今日あの放送してる時には落ち着いてると思いますが、なかなかパピヨンがライブラッシュがありまして、
1: はい、
2: なんかいろいろこう新しくやる曲が多くてですね、カバーしたりカバーしたり、
1: はい、
2: 忙しい。
1: そうですね。いい
2: 収録の時超忙しい、
1: はい、確かにそうだね。今いっぱいいっぱいな感じで、はい、
2: 落ち着いてるといいな、
1: は
2: い、
1: ね。パピオンはなんかライブ活動が波がありますよね。
2: そうですね、やらない時と、うん、確か
1: にある時は一気に、ない時はしばらくなくてっていうね。
2: そうなんですよね。
1: きょんちゃん単独でオープンマイク出るようにもなってから、
2: そうなんですよね
1: 余計に忙しくなっちゃいましたね。
2: はい、
1: はい、ということで僕はね、僕も意外と4月は通常運転で、あの桜も特に見に行ったということはないんですけど、そこら辺走ってると桜がいっぱい咲いて綺麗だなっていう感情はあります。僕
0: 感情はあるのね。
1: 感情はあります。
0: 感情はある。感情がないのね、私は。
1: ね、あとはあの4月、まだあのこの放送してる収録してる時はまだなんですけど、4月にあのきょんちゃんが作ってくれた歌がありまして、それを、はい、あのお披露目してるはずです。
2: してるはず、
1: はい、4月、はい、
2: あ、楽しみ。
1: すごい楽しみです。はい、
2: どうなってるんだろう、
1: はい、とても素敵な曲なので皆さん、後で何かしらで聴いてくださいそんな感じで始めてみましょうか。
2: はい、
1: はい、じゃあ行ってみましょう。ラジオレンジと
2: パピヨンの
1: キラキラミュージック。
2: 今回も素敵な方に来ていただいております。今月のゲストはこちらの方です。
3: 歌を作って歌っております遠藤です。よろしくお願いします。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
0: 遠藤さんの、簡単な PR 文をお預かりしているので紹介したいと思います。オープンマイクや地元のブッキングライブなどゆっくりなペースで参加されていらっしゃるそうです。言葉が届けばいいなと思いながら歌っていらっしゃいます。
1: はい、ということで遠藤さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: キラキラミュージック初出場ありがとうございます。
3: はい、こちらこそありがとうございます。はい、
1: 遠藤さんは、遠藤さんじゃなくて遠藤さんなんですね
3: エンド
1: あのあ本名は分かんないですけど、その、
3: はいはい、
1: エンドっていう
3: エンド
1: で伸ばしちゃ
3: って、
1: あ、じゃあ普通にエンドさんで、
3: はい、
2: あ、
3: 大丈夫です。
1: 綴りが END
3: そうです、
1: エンド、はい、棋士にはオープンマイクに参加して、そこからだんだんつながってきたっていう感じですかね。
3: もともとは、
1: はい、
3: あのアーティストお父さんを聞きに
1: 行って、あ、お客さんで行ってたんですか。
3: はい、何回も何回も気がつけば聞きに行き、はい、でオープンマイクあるんだと思って、ちょっと参加してみようかなっていう感じで始まっております。
1: 音楽をそれをきっかけで始めたわけではなく、はい、やってはいたんですかね、もともと。
3: はい、

0: 遥か昔に
1: 遥か昔に
0: はい、やってはいたんですけど、
1: うん、
0: まあ、全く一切やらなくなってからの、コロナ禍にいろいろ配信とか、
1: うんうんうん、
0: そういえば昔好きだったあのアーティストさんはどうしてるのかな、やってるのかなっていうのをきっかけに、
1: はい、
0: 配信とか見るようになったりして、騎士にたどり着きました。
1: あ、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ騎士に来てるツアーミュージシャンとかのお客さんだったんですかね、はい、地元アーティストのお客さん。
0: あ、ツアーミュージシャン、ミュージシャンの方ですね、もともとは。はい、
1: なんか SNS を見てると結構いろんな方のライブを見に行って、東京とかの方まで見に行ってますよね。
0: は
1: い、
0: 行ける限りはどこでも行ってしまいます。
1: はい、キシンでやってるタマキングとか、
0: はい、あ、はい、
1: ね、そこら辺のツアーミュージシャンのやつをよく見たりするんですか。
0: はい、いろんな方が、
1: いろんな方の、じゃあ結構あの、はい、魂で歌う関係のミュージシャンが好きなんですかね。
0: 魂、そうですね、熱い
1: 熱い感じのが、
0: はい、結構好きです、
1: ね、はい、
0: はい、
1: ね、で自身もあのオープンマイク で、
0: はい、
1: でアコギナイトにもね先日、
0: はい、
1: 参加していただいてありがとうございます。
0: あ、緊張しました。
1: 緊張しましたか。
0: はい、
1: 全然
0: 緊張してました。とても
1: 全然緊張するようなイベントではないんでもう積極的に、はい、出ていただければと思うんですけど、は
0: い、ありがとうございます。
1: はい、ミカちゃんは遠藤さん初めて、
2: 初めましてです。
1: ですよね、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
1: ラジオレンジのミカ、あの僕とユニットをやってる、はいはい、ラジオレンジのボーカルです。
0: はい、はい、
1: パピヨンは、
2: パピヨンは最初どこでお会いしまして、どこでっていうか、キシンなんですけど、何の時でしたっけ。
0: キシンで、でも娘と一緒に、
2: そうでしたよね、
0: はい、
2: そこは覚えてるんですけど、オープンマイクですか。
0: いや、違いますね。
2: 普通のライブで、
0: 普通のライブとなったのかなを聞きに行った時に、お聞きしてますね。
2: ありがとうございました。
0: そうなん
2: だ。そうですよね。
0: はい。
1: 最近キシンのね、オープンマイク以外のライブにも出始めてますよね。
0: さあ、そうですね、はい、ありがたいことに、ね、
1: なんかあの SNS でちらほらと見かけるようになって、あのキシンのブッキングライブにもね、オープニングアクトとかで、
0: オープニングアクトでちょこっと、
1: はい、
0: 出させていただいてます、
1: は
0: い、
1: でもあのアコギナイトを拝見したんですけど、
0: はい、
1: 別にオープニングアクトじゃなくても普通に、
0: そうですか、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いけちゃうと思うんで言った方がいいですよ。キシンのマスターに、
0: マスターがね、
1: はい、
0: いろいろ面白がって、
1: はい、
0: ここ面白いんじゃないって言いながら、はい、お願いすると、はい、入れてもらったりとか、
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: それあの言いがちなんで、キシンのマスター、これ刺激になるからって、
0: あ、そうです、
1: はい、
0: そう思っていただけるだけで本当ありがたいです、はい、はい、
1: ね、だんだんとね、こういう活動、今じゃあ今キシンだけですか。ほとんど、
0: そうですね、なかなか時間を取ることができないこともあったりするので、主にキシンさんで、はい、
1: はい、
0: お願いしております。
1: はい、はい、ということで、オリジナル曲もね、何曲かもうお持ちということで、
0: はい、
1: はい、今日1曲披露していただきたいと思うんですけど、
0: はい、はい、
1: 曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、では遠藤で、風という曲をお願いいたします。
1: はい。

0: はい、
1: 素敵でしたね。美しい、
2: はい、
1: とても繊細で素敵な音楽を奏でる方だなという印象を受けしましたが、普段ライブを拝見したことないんですけれども、はい、ギターで弾き語りで演奏されてるんですか、はい、作曲は視線ですか？
2: 基本的には同時です。
1: あ、同時なんですね。なんか詞も繊細だなという印象があって
2: 、はい、そうですね、詞は後から手直しというか、こう一緒に同時進行なんですけど、はい、
1: 色々同時進行が一番いいですよね、
2: はい、楽です
1: 楽ですよね、はい、うん、
0: でキョンちゃんもね、パピヨンの曲、はい、作詞作曲してますけど、
3: はい、
0: キョンちゃんは詞が先だとか曲が先だとか作り方はなんか決まりがあるんですか？
3: 決まりは特にはないですね、
0: うん、
3: 同時に降りてくる時もあるし、うん、詞の時もあるし、長寿のタイトルから作る時もあります。
0: あ、そうか、そう
3: ですね、長寿の曲を作りたいとか。
0: そうかそうか、
3: そういう時
0: 言ってましたよね。
3: ありますね、
0: 長寿のそのね、意味とか、
3: はい、
0: 花言葉的な蝶々の、
3: そうですね、う
0: ん、あれを調べて、
3: はい、
0: そっから来るとかね、ありますもんね、
3: はい、
0: はい、ということで、ね、みんなそれぞれ曲の作り方もいろいろだと思うんですけど、それなんか人によってね、曲の意味合いも、意味合いというか伝えたいことも違えば曲調も違って、とても面白いですね、いろんな人の曲を聴くのは。騎手もね、
1: ちなみに私は、はい、寝てる間に作曲します。
0: 寝てる間に、
3: 寝てる間に、
1: はい、天才これあんまりでも信じがたいことだと思うけど、嘘のような本当の話で、
3: 目が覚めたら、
1: 降りてきて、夢の中で降りてきてて、で、まあ ほぼ寝起きに降りてくるから、頑張って死にそうになって起きて、すぐ録音してそのまままた寝るっていう感じですねで、その録音ができてなかったらもう終わり
3: 忘れますよ、ね、
1: 忘れる
0: わ、そんなね、いろんな曲の作り方ありますけど、
1: はい、
0: はい、これからもじゃあ騎士を中心に活動よろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、で、遠藤さんは、
2: はい、
0: 音楽活動にちょっと直接関わってる、はい、か関わってないかはちょっとわからないんですけど、はい、個人的に
2: 、はい、
0: なんか物販を作成しているという。
2: そうですね、はい、はい、ギターのストラップを作らせていただいておりまして、そんなに数は作れてはいないんですが、茨城の日立で行われるプレイスという、イベントがありまして、そこにそのイベントがまた復活するようにっていう気持ちで、半額を寄付という形で、ギターのストラップを作って、自分のライブの時など、出して販売しております。
0: はい、はいはい、そちらはなんかホームページとか SNS とかがあるんですか？
2: 特にない。
0: 特にない。じゃあもう
2: 声かけてください。
0: 遠藤さんのライブを見に行って声をかけてっていう、
2: はいはい、
0: 感じですね。はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
0: 告知なんかは今のところじゃあ、
2: そうですね、なんというかバタバタしてる間に4月が過ぎてっていう形で、先の予定は決まってはいないんですけれども、またオープンマイクでしたり、
0: はい、
2: タイミングが合えば出たいと思っておりますので、
0: はい、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
0: キシもね、通常オープンマイクが月に 1,2 回は入ってるかなと思うんで、
2: はい、
0: ね、平日の夜だと思うんですけど、
2: はい、
0: ぜひホームページ、キシのホームページっていうか、アメブロですね、
2: はい、
0: はい、載ってるんで、皆さんもね、
2: はい、
0: ラジオを聴きの皆さんもそういうのもたまには見に行ってみるのも、もちろんギターを持って演奏してみるのもいいんじゃないかなと思います。
2: はい、
0: でオープンマイクのちょっと進化もしてないんですけど、アコギナイトっていう、まあ、ただのオープンマイクですよね。ただ名前がついてるっていうだけで気楽に参加できる 大ちゃん主催のイベントもありますので、そちらの方もぜひチェックしていただけたらなと思います。
2: はい、
0: はい、じゃあ遠藤さん今日はありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
0: はい、この後ね各パーソナリティの告知もありますので最後までお付き合いください。
2: はい、
0: じゃあ告知、美香ちゃんラジオ連の告知お願いしていいですか。
1: はい、ラジオレンジは5月10日日曜日大宮の長寿さんでウーマンライブかな、
0: はい、
1: 出させてもらいますね。あと5月23日の土曜日なんですけれども、私ミカがとってもお世話になっております中島陽一先生という画家の方がいらっしゃるんですけれども、その中島陽一先生が個展を開かれるんですけれども、その個展のオープニングライブとね、オープニングで歌ってほしいっていうことだったので、ラジオレンジでオープニングライブをね5月23日の午後1時から入場無料になっております。場所がですね、群馬県前橋市の元総社にありますノイエス朝日というところで、午後1時からになります。入場無料なので皆さんぜひ遊びに来てください。たくさん来ていいみたいなのでね、
0: はい、
1: はい、あとラジオレのライブも無料だし、中島先生の絵の観覧も無料になっておりますので、はい、とっても素晴らしい画家さんなので、そちらも楽しみに、はい、見に来てください。
0: はい、以上ですかね。

0: ラジオレは以上ですね、
1: はい、あとは個人の活動もありますか。
0: 個人はあのミカが組んでるベルベットノワールっていうバンドになるんですけれども、5月22日の金曜日、高崎市のライブバー M でベルノワのライブになります。夜ですね、時間は8

0: ますので皆さん来てください。5月の10日日曜日ルビーチューズデーです。
1: はい、ルビーチューズデーよろしくお願いします。ありがとうございます。パピオンは、
2: はい、パピオンは5月9日土曜日おとどころ気品にビスケットナイトに出させていただきます。と17日の日曜日ウニクス神里をお呼びいただきありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: じゃあお願いいたします。以上です。
1: はい、あとは大ちゃんのソロの活動では、先ほどパピオンが出ていただく5月17日のウニクス神里ですね。それからその週の火曜日第3火曜日ですね、5月19日がプチハーモニー、新米橋のプチハーモニーで大ちゃん火曜日というイベントがあります。そして5月22日は第4金曜日であのルビーチューズデーでアコースティックなフライデーということで、まあ、キシンでいうアコギナイト的なオープンマイクイベントが開催されております。そして5月31日はキシンのアコギナイトですね。アコギナイト結構最近あのまた増えてきたんで、あのまたね、あのキシンでアコギナイトに出てたアーティスト結構コロナをきっかけにちょっと音楽から離れてしまったっていうね感じの方がいっぱいいるので、またちょっとずつ引っ張り出していきたいなと思ってるんでね、あの遠藤さんもこういう新しいアーティストとのつながりを作っていただけたらなと思います。はい、そんな感じで今月も皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、じゃあ、 あの最後はね遠藤さんの曲もう一曲ぐらいね流していただきたいので、
3: はい、
1: 曲紹介とともにお別れしたいと思います。
3: では遠藤でエンプティエンプティエンプティです。
1: はい、じゃあ後半も続きますので、まだまだ鬼神伝心よろしくお願いします。前半これで終わりです。ありがとうございました。

0: さあ、5月の5日第1火曜日後半です。ここからは音どころ紀信よりお送りいたします。本日のパーソナリティ、私アコースティックライブハウス音どころ紀信の紀信マスターと
1: 橋爪ビスケットで
0: お送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ビスケットさん、ゴールデンウィーク、
1: はい、はい、そうですね。
0: どうですか、いつから休みだったんだっけ。
1: まあ、カレンダー通りで。
0: カレンダー通りっつうと2日の土曜日っつうのはどんな感じなの。
1: まあ、仕事です。
0: 仕事
1: 3日から3日から6日まで。
0: いいですね。まあ、仕事ができるっつうのは幸せですよね。
1: そうですね。
0: うちも、ずっと14連ライブ中で、はい、ゴールデンウィークはもう全然休みなしですけれども。
1: あ、そうですね、はい。
0: また今日もね、素敵なゲストを、はい、紹介してくれるということで楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ビスケットさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、橋爪ビスケットのときめきキュンキュン、今夜のゲストは恋さんです。
0: 恋くん、いらっしゃいませ。
2: こんばんは、はじめまして。高崎市からやってきました、恋と申します。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: うん、男性シンガーソングライターは珍しいですよね、ビスケットさん。ね、
1: 初です
0: ね。初
1: 男性シンガーは。
0: 何、恋くん、記念すべき初のゲスト、男性ゲスト。
2: いいんですか、私が初で。はいはい、ありがとうございます。
0: いや、本当に恋くんね、ずっと女性ばっかしなんだけれども、
2: そうだったんですね。
0: 本当に初なんだけれども、高崎出身ということで、高崎在住で。
2: 生まれは違うんですけど、今は高崎に住んでます。
0: ちなみに生まれ差し支えなかったら。
2: 生まれは富岡市というところで。
0: 変わんないじゃない。
2: あんまり変わんないですね。
0: そうだよ、隣ぐらいじゃねえの。
2: 隣の隣ぐらいですね。
0: 実は小池はね、最近ね、岸にもね、来始めてくれて、
2: はい、
0: 何回ぐらい出てるんだ。 2、3回出てる。
2: 3回ですかね。
0: 3回ぐらい出てるんだ。
2: お世話になって、はい、
0: ねえ、うん。で、今日は、CD もなんか持ってきてくれたということで、
2: はい、
0: とりあえず名刺代わりに曲ね、
2: ぜひ、
0: はい、じゃあ曲振りの方よろしくお願いいたします。
2: はい、それでは1曲目は私のテーマソングと言っても過言でない、
0: はい、
2: 高崎のことをテーマにした曲です。音楽の街という曲です。聴いてください。

0: 音楽の街どんなコンセプトというかどんな気持ちで、
1: まず高崎市に引っ越してきたら、うん、高崎駅を利用するようになって、うん、弾き語りのシンガーさんがものすごくいて、うん、で、うん、私あんまりその辺分かってなかったんですよね、うん、引っ越してきてから初めて、うん、ああいう風に自由にやっていて知って、うん、でギターはもともと学生の頃から趣味でやってたものですから、はいはい、なんかこの音楽がたくさん流れる街素晴らしいってところから、うん、私も音楽活動を始めて何かやってみたい、ちょっとそんなところから始まり、はい、歌詞の中で仲間と笑い合う日々が増えたらいいななんてことも書いてあって、
0: うん、
1: ただ仲良し恋しするために音楽を始めたわけじゃないんですけど、
0: ほうほう、
1: ちょっと、うん、皆さんが仲良くやってる姿を見たら羨ましくなっちゃって、うん、
0: なるほど、
1: ちょっと頑張ってみようかなと思って、うん、率直な思いを込めた曲になっております。
0: そういった意味だと高崎はね、高崎駅でね、はい、路上ができたり、本当に市がね応援してくれてるから素晴らしいね。
1: そうですよね、うん、毎週誰かしらどこかでずっと鳴ってますよね。
0: 小井くんは、最近もまだ相変わらず高崎駅で路上とかは、
1: そうですね、寒くなくなってきたので、うん、暖かくなってきたので最近出没してます。
0: あれか、冬以外にっていう感じ。
1: そうなんです、寒いのがちょっと苦手で、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 路上するときっていうのは平日の夜とか どういう感じなんだろう
1: と。平日はやっぱ金曜日の夜、うんうん、あと土日は昼間が多いですかね、
0: うん、1日何組くらい相変わらずやってるんですか。
1: あ、でも絶対 3,4 組はちょっと距離を取って、うん、デッキの方からステーションステージから東口の方まで
0: やってるんだ。
1: 結構いますよね、オケシンガーさんとかもいたり。
0: そういえばあれだもんね、今月、10、11だっけ、どこもかしこも
1: ありますよね。
0: 11だっけな、日曜日でしたよね、確かね。
1: そうですよね、

0: 毎年やってる、はい、おとまちさんの、
1: あ、こいくんはそういうのには出たりは、
0: それが申し込んだのですが、うん、実らずに今回は
1: あれはだってさ200組ぐらい出るんじゃなかったっけに、
0: そうですね、180度か毎年増えてる、今回は出れない形なんですが、
1: そっか、抽選みたいなのもあるのかね
0: どうなんですかね、うん、
1: あの実は騎士でもね、PA を手伝ってくれるそのひとなが君というのがいるんだけれども、その彼も多分その日は音町ノード PA に入ってるんじゃないかなと思うんだけどもね、うーん、なるほど、じゃあ来年はまたチャレンジだね。
0: もちろんです、ね、うん、地元で音楽頑張りたいと思ってますので、
1: はい、小井君はオリジナルっていうのは何曲ぐらい持ってるの？
0: オリジナル曲が今17曲できて18曲目を作成しております。
1: どんな感じ、うん、例えば詞を先作って今日それに曲とか、
0: 最近は歌詞からできてます、うんうんうん、昔は弱でいいコード進行から歌詞を割り当てるみたいな感じだったんですけど、うん、なんていうんですかね、伝えたいこと、思ったことが多分出てきたんだと思うんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: そこをサビにも何とか持ってって、うん、なるほど、後からメロディー乗せて、
1: うん、あ、じゃあ気持ちをこういわゆるアウトプットみたいな形で、
0: うん、そうですね、
1: 詞を書くような感じですかね。
0: 最近、本当最近です、うん、変わりました、うん、作り方が。
1: どういう系が多いの？例えばこのメッセージ性が強いだとか恋愛ものが強いだとか。
0: と私の場合は多分メッセージ性が強い、
1: メッセージ性が強い
0: と思います。
1: なるほどなるほど。じゃあもう一曲ね、聞いてもらいたいなと思うんだけども、次の曲は、
0: 次の曲は光の差す場所へという曲です。
1: はい、
0: はい、よかったらお聴きください。

0: これずいぶんあれだね、なんか自分のこの内面をさらけ出してるね。
1: そうですね、多分一番率直に、うん、なんていうか自分の思いみたいのを込めた曲だと思います、うん、例えば初めてバイト代で買ったギターを挫折しながら続けてなど、うん、昔の自分から掘り下げて話を進めていくような歌詞を最初に載せて、そうですね、声を枯らせてステージに立ち自由でいられる場所を手に入れて、多分憧れだったんでしょうね、ステージでライブするのが、うん、
0: なるほど、その憧れだったのがこの今はね、まあ手に入れられてるんじゃないかなと思うんだけれども、
1: おかげさまで、
0: はい、月に今何本ぐらいライブは入れてるんですか？
1: 最近は3本、うん、4本、多くて4ぐらい、週1ぐらいですかね。
0: この初めて買ったギターってちなみに何だったか覚えてます？
1: これが、うん、今は弾き語りですけど、うん、エレキギターでしたね。
0: エレキを最初買って何、ね、
1: フォトジェニックの9800円ぐらいの、あの、うん、初心者セットみたいな、
0: 初心者セット9800円あった ね、 ね、あるね。
1: 高校生1年ぐらいの時に、うん、焼肉屋さんでアルバイトして買ったお金で買って、
0: えらいね、ちゃんとバイトをして親に買ってもらったわけではなく、
1: あの入門セットみたいな、
0: うん、入門セット、
1: セットみたいなありましたよね。
0: あるある、あの、え、今はどうなんかね、ちょっと僕も最近楽器屋さんって行ってないんだけども、昔は確かに9800円
1: とか1万円、そ、確かそんぐらいだったと思うんですよね、うん、
0: よくわかります。
1: ストラトの茶色いやつ、う
0: ん、またなんでまた エレキだったの？その当時はバイト、バンドをこうあれだったの、それとも弾き語りと？
1: 当時は、うん、多分弾き語りっていうジャンルをあまり知らなくて、うん、
0: なるほど、
1: 聞いてた音楽がバンドが多かったと思います、
0: うん、それでとりあえずエレキだということで、
1: ね、まあ、そうですね、うん、電車の中で聞いてましたからね、当時 MD とかに、ああいうカセットの
0: 入れて、小池君 MD の世代？
1: MD 世代です。
0: なんだ、じゃあ結構あれだね、年は
1: もう、うん、
0: ええ、MD つうと最近ビスケットさん聞かないね。
2: 聞かないですね。
0: 聞かない。最近はね、こういう子はもうこのライブでも、はい、その CD のこのなんつうんだろう、物販の話なんだけども、若者は CD のこう聞き方も分かんないらしくて。
1: あ、やっぱ配信の時代、
0: 配信の時代みたいだね。
1: あ、そうなんです、
0: うん、へ、時々ねそれをあの MC で言ってるアーティストさんいますよね。
1: CD の聞き方が分かんない、そのデッキを入れて、
0: あのね、デッキがないみたいね、
1: そもそも、
0: そもそも
1: デッキがない、
0: だからみんなこうサブスクとかなんかこう、なんか何、スマホで聞いたりいるみたいだけれども、
1: ああ、
0: そういう時代なんだよね。
1: そうなんですね。そうですよね。確かにサブスクの時代で
0: そんな、そうだよね、
1: そんな中私たちは時代逆行じゃないですけど、
2: う
1: ん、CD を作って、
2: ね、そうね、
1: 不思議ですね。
0: 次なんかこういうなんつうんだろう、 CD 系だとかサブスクとかは小井くんはやってるんですか？
1: サブスクはまだ登録してないです、うん、やった方がいいんですかね、はい、ちょっと悩んだとこもあって。
0: なるほどなるほど。でもやろうとはしてる。
1: 自由ですよね、そのサブスクがあるといろんな人に聞いてもらいやすいってなるかもしれないですけど、うん、CD を、うん、なんですか、変な話、買ってもらえなくなる、
0: うん、
1: で結構 CD もこだわって作ったので、うん、ジャケットも歌詞も、
0: なるほど、
1: 私なりに、
0: 次なんかこういう音源の発売っていうかなんか企画みたいのはあるんですか？
1: 何も考えてないんですけど、
0: うん、
1: オリジナル曲が増えてったんで、
0: うん、
1: また新しいものはどういう形になるか分かんないんですけど、
0: うん、
1: シングルでいい曲入りなのか、
0: うん、
1: ちょっとミニアルバムで5、6曲なのか、
0: うん、まあ、頑張って我々は CD を復活させましょう
1: そうですね、時代逆行で、
0: そんな小池なんですけどなんか告知みたいのってあれば、
1: あ、うん、よろしいですか？
0: はい、もちろん。
1: まずキシンさんのライブが決まってますね、
0: はいはい、
1: 次はちょっと先になっちゃうんですが、
0: 7
1: 月

0: 8月19日日曜日、
1: はい、
0: ビスケットナイト音市場、はい、出演させていただきます、
1: は
0: い、
1: 基本的にあれですもんね、そのビスケットナイトっていうのはもうね、ビスケットさんね、女性シンガーのみの縛りで、だけども時々ね、この男性のシンガーソングライターの方からもなんかね、ビスケットさんの方に、オファーが来て、はい、じゃ あ, 合同でということで、まあ、基本的にこのビスケットナイト音市場って初めビスケットさんが全部ね、
0: この音市場の方も橋爪さんがブッキングされた、そうだったんですか、いつもありがとうございます。
1: そうなんだよ、この音市場を、まあ、本来ならばね、店で、オリジナルカバーコピー関係なく僕が声をかけさせてもらってるんですけども、このビスケットナイト音市場というイベントに関してはビスケットさんが、
2: はい、
1: 全部ブッキングしてくれてるんです、
0: 素敵なイベントで、
1: ね、だってそのおかげでね、小井君ともこうして、ね、知り合ったわけですもんね、一番最初はね、
0: そうです、橋爪さんを、うん、
1: ね、通してね、なんかね、
0: 貴人さんにもこうお世話になるようになって、とてもありがたい限りでございます、
1: いやいや、こちらこそいいね、これ素敵な縁を。ありがとうございます、はい、4月の19日の日曜日ですね、15時、オープンの15時半スタート、1500円プラスドリンクですね、ぜひね、はい、お気軽にお越しくださいと、はい、いうことで、続いては何かいろいろあるんじゃないですか。
0: もう一本ライブの告知をよろしいですか。
1: はいはい、
0: 私恋2026年はチャレンジの年と思ってまして、はい、初めて自主企画
1: 素晴らしい、
0: やらせていただきます、うん、タイトルはニューエンデバーズ、
1: ニューエンデバーズ、
0: ちょっと難しいんですけど、
1: エンデバーズ、
0: 新しい試み、
1: ね、
0: 新しいチャレンジ、
1: チャレンジ、はい、
0: それを複数形にして演者全員で何かしら一つは新しいことを表現しよう、
1: うん、はいはい、
0: もちろんオリジナルの新曲でもいいし、うん、新しいカバーでもいいし、うん、絵を描いてくる、うん、演者さんもいたり、うんうん、ちょっと新しく皆さんで取り組んで切磋琢磨したい、うん、そんな思いで始めたイベントとなります。
1: 素晴らしい企画だね、場所はどこでやるんだろう。
0: 場所は隣の県の足利ライブハウス、あ、はい、すみません、足利ライブプレイスコネクトというところで、
1: は
0: い、演者もせっかくなんで言ってもよろしいですか。出る方もも
1: ちろん、はい、宣伝してやってください。
0: 素敵なゲストをお呼びいたしました、
1: はい、
0: 順番にいきますね。ニューエンデバーズゲスト、さくちゃん、次郎、ちさ、チャラン、ふうえいまり、フェブラリーブルー、ポコ、りょうけい、スピカ、似顔絵やバク、で私恋を含めて11組でやらせていただきます。どうかよろしくお願いします。
1: いや大変だっただろう、それだけのブッキングというか声掛けは
0: もう、うん、みんな断るんじゃないかと、うんうん、ハラハラドキドキしました。
1: いやでもね、こうやってたくさん大勢の仲間が集まってくれるというのは嬉しいことですよね。
0: 本当ありがたいです、うんうん、初めての企画なのでなんですかね、温度差がわからないかったんで、うんうん、もう、ね、
1: もう一度、何月でしたっけ、
0: 8月、2026年8月9日、
1: 8月9日、
0: 日曜日ですね、
1: はい、
0: お昼12時半オープン、13時スタート、はい、行きたいと思います、
1: は
0: い、
1: 値段とかはどうな
0: の。チケットの値段はワンドリンク付きで2000円、
1: ワンドリンク付きで2000円でね、
0: はい、
1: まあね、
0: となっております。
1: うん、まあ素敵な企画になるように祈ってますので
0: ありがとうございます、
1: はいはい、それでは小井くん、そろそろお時間なんですけれども、はい、最後にもう一曲、かけられそうなので、
0: ありがとうございます、
1: 曲紹介をよろしくお願いいたします。
0: はい、最後の曲は一歩下がって二歩進むという曲です。少し下がるけどまた前に進んで、少しずつ少しずつ前進していこうという前向きな明るい曲となっております。よかったら聴いてください。

0: はい、小井君、今日はありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: またじゃあ今年はチャレンジということで、
1: はい、頑張っていきたいと思います。
0: はい、本日のゲストは、高崎市、在住のシンガーソングライター小井君でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ビスケットさん、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いや、男性のねシンガーソングライター珍しく。
2: あ、そうですね。
0: たまにはいいんじゃないですか。
2: たまには。
0: はい、ということでね、また、今週の土曜日ですね、5月の5日、ね、
2: はい、
0: またビスケットナイトあります。かさちゃん、パピオン、うさぎ、うの花、黄色ちゃん、こかちゃん、この辺の方々はおなじみですけど、ノー&月ちゃん、
2: はい、
0: ここのペアはお初じゃないですかね。
2: いや、1回出てるんですよ、前に。
0: 月ちゃんは出てるような気がしたけど、
2: ね、あ、ノーさんも一緒に。
0: あ、そっか、一緒に。
2: ええ
0: 、オープン15時のスタートが15時半、1500円、プラスドリンク、ワンドリンク付きになっております。そして6月もありますよね。6月の14日、ね、
2: はい、
0: 土曜日、ここもほとんど、おなじみの子たちが来てく
2: るメンバーで、
0: 一組新しいあれが来てますよね。限界。
2: あ、はい、
0: 限界者すぎてごめんなさい、ごめん、ね、6組で やってますのでね、
2: はい、
0: またあの、毎月毎月ビスケットナイトありますので、またよろしくお願いいたします。それで皆さん、素敵な夜をお過ごしください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
4: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。

0: なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: むーちゃんの前橋創業ラジオ。

0: 番組は日本生命保険相互会社群馬社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッテリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたします。皆さんこんにちは。5月1日の金曜日、時刻は午後3時になりました。前橋創業ラジオ、今日は423回目の創業ラジオです。パーソナリティはむーちゃんこと青柳美穂です。今日はですね、弁天通りに本屋さんと個別指導塾をオープンさせた変化りの代表、金山慎太郎さんをお迎えいたします。早速ゲストコーナーです。むーちゃんの前橋創業ラジオ。はい、ここからはゲストコーナーです。早速お迎えいたしますね。変化りの代表、金山慎太郎さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっと呼べた。
1: 嬉しいです、そう思っていただけるのは。とても
0: 昨年の11月でしたかね。
1: そうですね、11月の29日にオープンしたので、はい、5ヶ月ぐらいですね。
0: はい、弁天通りじゃなくて、はい、あそこは立川町通りでしたね。
1: 立川町通りと、あの裏弁天通り、南北の通りが裏弁天通りという通りなんですが、はいはい、まあ、そこの通りの交点にあのお店を構えまして、はい、あの営業しております。
0: はい、どんなお店でしょう、ちょっと紹介してください。
1: 一言で表現するのがすごく難しいんですが、うん、事業の名前は変化りとして、はい、あの複合施設として運営をしています。で、12時から17時の時間は主に本の販売、
0: はい、
1: 書店としてまず経営しているのと、ね、コーヒーをお出しして2階のスペース等であの読書をしながらコーヒーを楽しんでいただけるような読書喫茶を、はい、うん、あの行っております。
0: はいはい、あれ読書コーヒーじゃなくてなんとかって言うんですよね、コーヒーの名前。
1: あ、読書コーヒーとして、
0: 読書コーヒー、
1: はい、お出ししてます。はい、読書コーヒーと、あと、まあ、あの本日のコーヒーという形で2種類深入りコーヒーを準備してます。
0: はいはい、書店でもあり、書店の喫茶店でもあるっていうことですよね。
1: はい、で、さらに平日は17時30分から9時までの時間で小中学生を対象にした学習塾を、はい、運営をしております。で、またそれに加えて、あの共同代表を妻と一緒にやっているんですが、はい、妻がシルバーアクセサリーの作家でもあるので、はい、まあ、店内にアトリエを構えまして、そこで制作活動を行い、うん、1ヶ月に1週間ほど期間を設けて店内でその制作したアクセサリーを販売するような形態で、いろいろなこの要素を詰め合わせて、うん、あの営業を行っているようなお店です。
0: いやー、これね、素晴らしいと思います。本当に複合施設を自分たち2人でね、何ができるかっていうこう詰め込んでお店にしたっていう感じなんですけど、はい、なぜこのお店ができたのか、今日はちょっとその辺からまずは聞きたいなっていうふうに思います。慎太郎さんは前橋出身、
1: はい、
0: で学校の先生になりたいなって思ってたんですか。
1: そうですね、もともと小学生の頃から、うん、なんとなく将来の職業として学校の先生いいなという思いが、うん、あの常にあって、はい、で中学校に上がってもそれが変わらなかったので、うん、あの高校の進学、大学の進学も、まあ、その教員になるための学校を選択をして、うん、はい、あの進学をしました。
0: はい、
1: で、まあ、実

0: 際に、大学卒業後は3年間ほど県内の、公立の中学校に3年間教員として勤務をしたので、うん、はい、まあ、やっぱりその、まあ、今もその学習塾をやっているというのも、はい、その教育に興味関心分野があるというか、何かこう子供に、子供の教育であったりとか、また新しいことに触れる機会っていうのを作り出したいなという思いから、うん、今のお店につながっているんじゃないかなというふうには思ってます。
1: はい、何の先生ですか？
0: 社会科の教員でした。
1: 社会科の先生なんだ、はい、で、まあ、軍大に進んで、はい、教員の道を歩むわけですけれども、3年間中学校の先生をしていて、はい、このままずっと先生でいるっていう選択から、いや、これは一歩違う仕事に就きたいなって思い始めたのはいつなんですか？
0: キャリアを考えた時に、なんか最後まで、最初から最後まで教員でいるというキャリアはあまり、大学の頃から思い描いていなかったんですね。で、それは中学校の時にすごくお世話になった先生が、一般企業を経験してから教員になった方で、で、そのやっぱり何か教員以外の世界を知っているからこそ魅力的な部分であったりとか、というのを子供ながらに感じていたので、やっぱり自分ももし教員になるとしても、何かその外の世界、その、まあ、ビジネスだけじゃないですけど、いろいろな社会であったり世界のことを知った状態で子供の教育に関わりたいなっていう思いがあったので、はい、まあ、本当に大学卒業してすぐに教員になるかどうかも一回悩みましたし、うんうん、いや、教員になった後も一度教員を離れてからもう一度教員に戻れたら、またそれは魅力的な先生になれるだろうなという考えがあったので、うん、何かその、何でしたっけ、今きっかけでしたっけ、
1: うん、だから学校、まあ、大学生の頃からもうずっと教員になりたい、教員だけではなくて、
0: あ、そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: いろんな選択を考えながら、まずはとりあえず先生に、はい、
0: になってみた、
1: なってみた
0: というか、まあ、でもやっぱり大学卒業して一番やりたかったのは中学校の先生だったので、うん、まあ、そこで進路を決めたような感じですね。
1: はい、で、実際中学校の先生になってみました、
0: はい、
1: 考えてたら先生像と自分が本当に教育する立場になって、
0: うん、
1: その葛藤といいますか、そういうのはありましたか？
0: まあ、やっぱり、まずすごく公教育のシステムというか、学校って制度設計も含めてすごいしっかりしているなっていうのを、うん、なってから感じまして、はい、まあ、それは例えばカリキュラムであったり、うん、その学校の、ずっと長年培われてきたノウハウによる学校行事であったり、はい、うん、そういう部分って本当に自分一人の力じゃ絶対にできないものだし、それはたとえ自分が、まあ、今みたいに塾とかを始めたとしても、うん、本当にすぐには作り出せないシステムだなというふうに思うと、本当に大事なシステムだなっていうのをまずは教員になってから感じた、うん、上で、何かその一番はやっぱり子供と接している中で、子供たちと先生という関係性が、子供からすると、まあ、本来は学びを教えてくれるというか、まあ、新しいこと、自分が知らないことを、うん、面白く示してくれるっていうのが学校の先生だとは思うんですけど、うん、まあ、今の、なんだろう、学歴社会じゃないですけど、進学志向の波に飲まれた子どもたちは、その先生のことをすごくこう評価する人、
1: あ、自分のことを
0: 評価する人、先生そんなこと言ってるけど成績つけるんでしょ、
1: うん、
0: シビアにつけるんでしょみたいな目線っていうのを、まあ、すごく感じて、
1: うん、
0: なんかそれは教える 上だったり

0: 子供と関わる上でちょっとやりづらいなというふうには感じてしまったんですね。やっぱりどんなに勉強しなさいとも言うけれども勉強だけじゃないよとも思うわけじゃないですか。
1: でも結局先生は点数で見てんだろっていう、
0: お前結局そんなこと言ってテスト丸つけて5段階評価つけて、で高校に、まあ、内心じゃないですけど、言ってるんでしょみたいな、そのクッションがなんか少し自分としてはやりたいことというか子供との関係性を考えた上でちょっとこう、まあ、ストレスだったなというふうには、まあ、今思えば感じるところですね。
1: なるほど、わかるな、その説明は。
0: はい、
1: なるほど。で、奥様のことちょっとここでご紹介をさせていただくと、同級生なんですよね。
0: はい、
1: 大学に入ってから知り合ったんですか。
0: そうですね、大学の同級生ですね。
1: あれ、なんか野球部のマネージャーかなんかだって、だってなんかで読んだような気がする。
0: ネブックさんに紙面で取り上げていただいて、はいはいはい、大学の準硬式野球部の選手とマネージャーでって書かれました。
1: はい、ね。
0: はい、
1: そうだよ。でもマネージャーなんても憧れの的なのに射止めたわけですもんね。
0: そういうことですかね。本人が今聞いてると思うんで笑ってると思いますけど。
1: でも大学時代から、はい、まあ、お付き合いはしていたわけですよね。
0: あ、そうです。はい、大学の時から、大学2年生の頃から。
1: で、奥様の方は今彫金の方のアクセサリーのこともやってらっしゃるって聞いたんですけども、はい、美術ですか、専攻は。
0: これが体育専攻なんですね。保健体育なんですね。
1: そうなの、はい、健康的な。
0: そうなんです、
1: ね、どこで彫金を、あれなんですかね、
0: 20歳の時だと思うんですよ。あ、21かな。まあ、大学3年生から4年生に上がる時期ぐらいに、その市内の彫金教室に通い始めたのがきっかけで、まあ、そこから少しずつ自分で作品を作って出展活動っていうのを大学生の頃から妻の方は少しずつしていました、
1: はい。で、まあ、4年生ぐらいになって教員採用試験受けるかどうかみたいな話ももちろんお二人でしていたと思うんですけども、はい、まあ、慎太郎さんの方はなりたかったやっぱり中学の先生になろうという選択で、奥様のアンナさんの方は学校の先生にならないっていう、こう選択をする、そこも一緒にいたわけですよね。
0: そうですね、まあ、すごく詳しく言うとというか、妻の方が1年間休学期間があったので、同級生でありながら卒業のタイミングが1年、はい、ずれてるんです、私の方が1年先で、はい、で、まあ、私が教員になって、はい、で、じゃあ妻が、今年大学を卒業する、で、じゃあ進路選択どうするかっていう時に、まあ、その教育にはすごく興味が、はい、もちろんあるので今一緒に学習塾をやっているんですが、まあ、教育実習とかも踏まえて学校現場だけじゃないと思うんですね、その子どもに関われるとか、教育の場所っていうのは、っていうその中で、まあ、学校じゃない場所で何かできることがないかなっていうふうに探して学校の先生になるという決断はしなかった、っていう感じですね。はい、
1: でも今変化人としてね、はい、この立川町通りと裏弁天通りにお店を出しましたけれども、もっとずっと前からお二人いろんなこの街中のワークショップだったりで、またアンナさんの方は手紙社にいらっしゃって、
0: はい、
1: 雑貨の勉強もしてらっしゃった。本当に変幻にができるまですごく街のこともそしてこの、自分たちのこのする仕事の形態のことも二人で勉強してたなって私は傍から見ていて思ってたんですよ。
0: なんか嬉しいですね、そのできるまでの過程を見守っていただけてたのは
1: 立派だなと思って。やりたいっていう気持ち、
0: はい、
1: これはふつふつと二人でこう、火をね燃やしながら、はい、でもやっぱりやりたいだけじゃな

0: て、やっぱりこう形としてね、経営するには何が足りないのか、何が必要なのかっていうのを2人でずっとこう模索しながら、ここの変化にっていうのにたどり着いたっていうのがね、もう私は本当に素晴らしい人たちだなって思ったんですよ。
1: いや、なんか嬉しいですね。その実際に本当にこういう形で、まあ、例えば私が教員を退職する決断とかで、場所をいろいろ探した結果前橋にしようとかっていうのを考えたタイミングが、だいたいちょうど2年前ぐら
0: い
1: から本当に実現する未来として考え始めたんですね。
0: そうか、じゃあその話は1曲挟んでから聞いてもいいですか？
1: はい、そうしましょう。
0: じゃあ今日2曲用意してあるので、はい、どちらかの曲を選んでエピソードを教えてください。
1: じゃあ最初は、星野源さんの地獄でなぜ悪い。
0: おお、なんでこの曲なんだろう。
1: すごくなんだろうな、地獄、まあ、タイトルの通りなんですけど、なんかその弱さとか、まあ、地獄もそうだとは思うんですけど、結構それを克服しようとか、まあ、それから逃れるためにどうしようかって皆さん、まあ、一般的には考えるかなとは思うんですけど、それをこう開き直っちゃう、いやいいじゃんここもみたいな。で最後同じ時刻で待つっていうフレーズで曲が終わるんですけれども、うん、こっち側に来いよと、
0: うん、
1: 時刻だけどこっち楽しいよっていう、その置かれた状況というか、まあそのなんだろうな、矛盾している感じがすごく私の好みで、結構あべこべ言葉が好きなので。
0: あ、でもね、本当に、
1: はい、
0: 毎日生きるって結構大変でね、
1: はい、
0: 言い方によればこう地獄みたいな、
1: はい、
0: 日々日々こうね、こなしていかなくちゃいけないって、うん、いつかこれから逃れられるんじゃないかってやってる、うん、でも本当言うとこの今大変な、ここが楽しかったりするんだよね。
1: はい、なんか そういうのもあって、まあ、すごく私自身もまあなんだろうな、まあ、嫌なことというか、
0: うん、
1: まあ、大変だな今っていう状況の時にすごく救われた曲でもあるし、はい、それでいて曲調がすごくポップなんですね。
0: そうそうそう、
1: この曲は
0: 最初はガーンって感じだからね、
1: はい、まあ、それもいいなと思って。
0: わかりました、はい、みんなで聞きましょう、
1: はい、
0: 星野源さん地獄でなぜ悪い。

0: 形。
1: 入院すると懐が寒くなる。そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
2: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
3: いいですね、源さんね。
4: はい、いい曲でした。
3: いい曲でした。今日は変化にの代表金山慎太郎さんゲストにお招きしております。さてさて、この立川町通り、そして裏弁天通りにオープンさせた変化になんですけど、2年ぐらい前からまあ教員を辞めて新しく2人でこうお店をやろうという決意をしたと、さっきちらっと聞いたんですけど、はい、これはもう今回この書店喫茶店、まあアクセサリー塾とこういう形で今オープンさせてますけど、こういう形でオープンさせようって2年前から決まってたんですか？
4: いやー、まあ多分そうだったんじゃないかなとは思うんですが、まあ、例えばその物件探しの時に一番大事だったのは塾生というか、はい、あの学習塾をどういう場所でやりたいかっていうのが一番コアな部分 で、そこにこの場所だったら本が何冊ぐらい置けそうだなとか、まあ、あのアクセサリーの制作のアトリエについては場所があれば中にあったらすごくあの魅力的な施設になるし、まあ、なかったらなかったで自分の自宅で今まで通り制作活動をして、で販売はお店でするっていう形態を考えていたので、
3: はい、
4: そうですね、子どもの学び学習塾っていうところが一番コアな部分だったかなとは思います、
3: でも慎太郎さんは学校の先生をしていながら、
4: はい、
3: この先生を辞めて、
4: はい、
3: 塾やろうかなって、
4: はい、
3: もうこのタイミング3年ですもんね、先生
4: 3年目になるタイミングですね、はい、
3: でもう2人でやろうという決断をしたわけですよね、
4: はい、
3: どっちが言い出したとかもなかったんですか？
4: これがまた、もともと変化にっていう事業自体は妻がやっていたシルバーアクセサリー、まあやっていた、今もやっているんですけど、シルバーアクセサリーが原点になっているので、まあ将来的になんか大きくしていくというか、今のその当時の活動の延長線上があるとしたら、まあ、お店を構えることかなっていうイメージは多分妻の方にもあったとは思うんですね。
3: なるほど。
4: でそこに小さい個人の書店が好きで、2人でいろいろ県内県外も含めていろんな書店に行く中で、本当に本屋できたらいいねみたいなイメージ、

0: 大学生の時も含めて教員になってからも含めて全くモテていなかったんですね。イメージが、うん、なのでいいなとは思いつつもなかなか、まあ、自分でやろうとは思えない、うん、かったところに隣でやっている妻の活動を見ていると、はい、結構、まあ、もちろんそれはちゃんとやるべきことというか努力じゃないですけれども、うん、より魅力的なものになるようにするっていう努力をしていけば、あ、思っていたよりもその、まあ、人一人が食べていくお金ぐらいは稼げるじゃないですけど、うん、得られるもんなんだなっていうのを隣で見ていて、うん、ならちょっとやってみれちゃうのかみたいな、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、本当に、まあ、今とは全然違う形態ですけど、じゃあ例えば私ができることは学習塾が一番やりたいしできることだから、うん、じゃあ学習塾で何人ぐらい子供を受け入れて、じゃあ一人当たり いくらぐらいだったらどうなるかなって試算してみたら、うん、あれこれいけるのかなみたいな
1: あれいけるかもしんないね俺みたいな、
0: あれもしかしたらうまくいっちゃったらいけちゃうかもなっていうのが芽生えたのが本当に多分2年前ぐらい
1: だったかな、うん、で物件探しって言って、はい、まあ、いろんなとこ見たって言ってましたけど、はい、この前橋のしかも街中っていうのを選んだっていうのは何か理由があるんですか、はい、
0: その子供の学習塾をやる上でただただ、机に向かわせて勉強させるような学習塾にしたいとは思っていなかったんですね、はい、で学習塾の今の私たちがやっていることの思いっていうのは、その子供がいろいろな大人に会わなくなってきている、うん、会うっていうのはそのミートですね、出会わなくなってきているっていう、でそれはまあ核家族化の進行であったりとか地域コミュニティが衰退したいことによって会う大人が少ないで、そうすると自分の中のロールモデルになるような大人がどんどん子供の中にいなくなってしまって、それによってそのどんどん将来の選択肢じゃないですけど生き方の選択肢が狭まってきちゃっているのかなっていうのを、私は中学校で子供を実際に見てて思ったんですね。それこそ自分の親の職業とかもしくは習い事の先生、学校の先生、おじいちゃんおばあちゃんぐらいの、まあ、選択肢じゃないですか、うん、幅ぐらいしかないな。
1: そうね、いろんな仕事があるんだけどやっぱり自分の親を継ぐっていうのは、はい、その背中しかあまり見てないからっていうのもあるんだろうなって私も思います、は
0: い、っていうのを実際に感じていたので、もしやるが自分たちで場所を持つとしたら、うん、いろいろな大人が出
1: 店舗を見つけた時はここだって思ったんですか。
0: ここだって思いましたね本当に見せていただいた時に、うん、まだ当時は大家さんのものといいますか、たくさん家具家財があったんですけれども、もうでも、あ、ここに本棚がこの向きで、ダーンと立って、うん、で、ここで靴脱いでもらって、机がここで、あ、2階畳があるから、じゃあここで子供がなんか休憩して、みたいなイメージが、ダーンって、その時に、一気にイメージが湧いたので、うん、まあ即断即決はさすがに怖かったというか、
1: はい、
0: 他にその後も何件か見たんですけれども、やっぱりどうしても頭から離れない、
1: うん、
0: あっちの建物だったらこれができたのになって、絶対にその今の建物を返してしか判断ができなくなってしまったので、はい、これはもう決定だなっていうので、うん、大家さんによろしくお願いしますっていう風に、
1: はい、それはアンナさんも一緒だった。
0: 一緒でした。
1: イメージは。
0: はい。
1: 私もやらせてもらったことがあるんですけど、本棚があって、はい、で、入り口のところでコーヒーをね、
0: はい、
1: 入れられるようになってるわけでしょ。で、2階もあって、またこれが昔ながらの家屋でね。
0: そうですね、残したかったですね、その雰囲気を。
1: 素敵な雰囲気なんですよ。なんとも落ち着く。で2階に上がると、は
0: い、
1: また畳って言ってたけど日本家屋のね、なんかね、本当何か書き物でも着たくなっちゃうようなねちょっと雰囲気のいい、そこで本も読めるし塾にもなるっていうところなんですよね、 もう

0: 見学だけでもね、あの癒される、すごいいい空間
1: です。嬉しいですね。
0: で塾の方は、はい、あの本当に始まっているわけですよね。
1: はい、もう受け入れは1月から受け入れをして、4ヶ月経過したタイミングで今15名。
0: もう大人気らしいじゃないですか。
1: あ、そうなんですかね。
0: すごいよね、はい、い
1: もう本当にありがたいですね。
0: もう何曜日と何曜日は受け入れてないみたいなのがあるんでしょ。
1: 木曜日と金曜日はもうちょっと定員に達したので、うん、あの募集を締め切らせていただいて、今は月曜日から水曜日までの、あのプランと、あとは1週間、5日間も毎日来れるっていうプランがあって、まあ、そちらの方はまだ受け入れをしているんですが、はい、
0: うん
1: うん、はい、木金のプランは少なくとも停止できてますというか、
0: はい、で本当に来てる、学生さんっていうのはどのくらいの年齢層の人が多い、
1: は
0: い、
1: まあ今通塾している子は小学校5年生から中学校3年生まで広く通って、あの使っていただけてるなというふうに思います、う
0: ん、でも実際に多分、まあ、普通のっていう言い方あれかもしれないけど、はい、塾に通ってたこともきっとあると思うんだけども、
1: はい、
0: 変幻に通うようになってこうだとかっていう感想ってあります？
1: 感想直接、まあまあ、たまたま私たちが教えたところが期末テストに出て点数めちゃくちゃ伸びましたみたいな、うん、話もあって、まあ、それはありがたかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんか、まあ、これは自分たちの感覚なので正しいかどうかわからないが、いやいや来る子がいない、こんなにいないのかっていう、あ、私だったら結構塾行くの嫌だけどなって自分でやってて思うんですけど、
0: 楽しみに来てくれてる、
1: はい、そんなにダリーなみたいな雰囲気をこう全身から発している子はまだいないので、
0: うん、
1: まあ私たちが開いている場所が少しそういう子供が通塾しやすいというか、まあ塾だけど、まああそこだったらいいかって思えてもらえて、思えてもらえる場所になっているのであれば、まあすごく嬉しいなと思います。
0: うん、で本はたくさんありますよね。
1: はい。
0: その本もその授業というか塾には活用することもあるんですか。
1: まあ店内に並んでいる書籍は販売用の書籍なので、まあ表紙を見せるとか、
0: うんうん、
1: それぐらいに留めてはいるんですが、一方で2階に子供用の蔵書を自分たちで買って子供に読んでほしい本っていうのを揃えているので、うん、
0: あ、嬉しいね、
1: そこの本棚から子供が休憩時間に引っ張ってちょっと畳の部屋で読んできますとか、うんうん、塾は5時半から始まるんですが、まあ、書店の営業はやっているので、5時ぐらいに来て、本棚、貸し出し用の図書から1冊子供が取って、
0: うん、
1: 授業開始のまでの30分間、畳で本読んでるみたいな、うん、そういう光景が見られるので、それはすごく、狙ったというか、イメージ通りの光景が見れてるなと思ってます。
0: うん、授業っていうか、その、塾はどういう感じに教えるんですか？個別に教える？
1: 基本的にというか、個別指導を基本に、学校の課題とか教科書をベースに、まずは、しっかり理解をするのが一番だと、もともと教員をやっていたのもあって、うん、教員をやっていると、課題を出した時に、塾の課題が終わらなかったので、学校の課題が終わりませんでしたとか、そういうことを言い出すやつがいるんですね。で、それは違うだろうと。
0: うん、
1: 学校の課題が分かれば、きっと学校の授業は理解できるように、そして面白く理解できるように先生が設計しているはずなので、
0: うんうんうん、
1: それを学校の授業、学校で何の授業をどんな形でやっているかわからない塾の課題の方が優先されているのは、ちゃんちゃらおかしいなと。で、そういう子供は、学校の課題を、ね、まあ、適当にじゃないですけど、バーってやって、分かってない問題も、そのままにしておくケースが、やってて多いなと思ったので、まあ、そこは、学校の課題をまずしっかりやって、分かんなかったら分かるまでとことん 一緒に考えましょうっていうスタンスで、うんうん、で課題がわからないんだったら教科書に戻って、教科書にはどうやって書いてあるかっていうのを一緒にそれも確認しましょう、
0: うんうんうん、
1: でじゃあわからないことをわかるようになるためにどうやって勉強していけばいいか、そのプロセスを一緒に考えましょうっていうスタイルで今15人の塾生の方を見ているような感じです、う
0: ん、子どもたちにどうなってもらいたいっていうか、まあ多分成績上がってほしいだけじゃない、違うことじゃなくて子供たちにこう学んでもらいたいことが多分あるんだと思うんだけど、どういう力をつけてもらいたい？
1: なんか一つは私たちがこう育ってほしいなっていう像はないんですね。
0: なるほどね。
1: それを固定したくないと言いますか、まあどうにどういう考え、こういうある一定のこの考えを持ってほしいとか、うんうん、あるイデオロギーを受け入れてほしいとか、うんうん、そういうことではなくて、うん、まあ知らないことわかるの面白いよねっていう、うんうん、なのでまあ一つ言えるとすれば、学び続ける学びの習慣が定着化して大人になってからも知らないことがあったら調べてみよう、うん、知ってみよう、やってみようっていうその興味関心に対して体が動く行動につながるような大人にはなってほしいなと思いますね。
0: 好奇心を育てて、
1: はい、
0: 自分で考え、
1: はい、
0: 自分で、調べて、
1: はい、
0: 身につけていくと、
1: はい、そこから先はもう何をやっても何を考えても別にいいと思ってます、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、
0: それぞれ個性があるから、
1: はい、
0: うん、その人が感じる自分が伸ばしたい、好きだって感じることを素直に伸ばしてあげたい、
1: はい、
0: いい、またじゃあ一曲入れて、本当に終盤エンディングへ向かいたいと思いますが、はい、もう一曲はどんな曲でしょう？
1: もう一曲はサカナクションさんの怪獣という曲を、うん、選びました。
0: 私もこの曲好きだな。
1: この曲もまあ、サビの部分でこの世界は好都合に未完成、うん、だから知りたいんだっていう、知らないことがあるからいいじゃんっていう、でそれは多分どんなに勉強し続けてもずっと知らないことって多分、うん、出てきて、でそれは知らないっていうのは歴史とか科学とかそういうことじゃなくて、多分その他者の理解とか、うん、そういうことも多分分かったってなった瞬間に分かってないと思うんですね、うん、で分かってないって思ってる時の方が多分分かってると思うんですね、うん、でそういうことをその歌詞の中に出てくる、まあそしてまたアニメの地っていうアニメの主題歌にもなって、うん、まあ、そのアニメもすごく好奇心をそそられるような展開のアニメで、まあ、それも相まってすごく好きな曲なので、
0: はい、
1: 選びました。
0: じゃあ聞きましょう、怪獣。

0: の形。
1: 未来の形は14種類の保険から必要な保証を選び組み合わせることで、お客様のライフスタイルに合った保険をご用意できます。変化する未来に日生トータルパートナーがずっと寄り添います。日本生命。
2: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
3: はい、今日はですね、変化にの好きな言葉は真面目に不真面目という金山慎太郎さんです。
4: はい、ありがとうございます。
3: はい、よろしくお願いします。真面目に不真面目。
4: はい、あの解決ゾロリの枕言葉っていうんですか、真面目に真面目に不真面目解決ゾロリだったと思うんですよね。そのフレーズがずっと好きで、
3: 好きだったな。
4: はい、真面目なのか不真面目なのかっていう、うん、まあ、そのどっちつかずなところというか、あの曲で地獄でなぜ悪いとか、あの未完成だから知りたいんだとか、そうだね、うん、そういう本当にあべこべ言葉が好きで、その中でも一番好きな言葉ですね。
3: はい、じゃあ変化にはなぜ変化になるんですか。
4: 変化にという名前はあの日本語から実はまず来ているというところで、うん、あの変幻自在ですね。
3: でも一番最初に変化にって聞いて、はい、あの変幻自在を思い出しましたよ。
4: あ、本当ですか。うん、結構フィンランド語ですかとかたまに聞かれる方、あの聞かれるんですけれども、あの変幻自在から来ていて、それは、うん、あの利用してお店に関わってくれる方がいろいろなあの自分の側面であったりとか、いろいろな世界の側面っていうのをあの受け入れながら、あの自分の形っていうのを確かめながら、あの確かめるように、確かめるようになってほしい、確かめるきっかけになれたらいいなっていう思いと、あとは七変化の変化に寄り添いたいって、こっちはあの主語が私たちで、私たちが変化に寄り添いたいっていう変、変幻自在に なきっかけをの場となりたい、うん、そして私たちも同じくそういう風でありたいっていう思いからつけてます、う
3: ん、はい、すごいいい野望だと思いますよね。
4: はい、
3: もうなんか店自体が変幻自在ですからね、いろんな風に皆さんが感じ取って、
4: はい、
3: 変幻にと一緒にこの居場所として皆さんが活用してくれたらいいなって思いますよね。はい、ちょっと一つインフォメーションを、ですね、グルメフレッシュフーズっていうところがスポンサー様なんですけど、はい、そこのファミリー大工っていうお肉屋さんが、焼肉屋さんがあって、
4: はい、
3: 今ちょうどゴールデンウィーク期間ですね。で、5月6日まで休まず営業するそうで、5月7日はお休みだそうです。で、ゴールデンウィーク期間すごく混雑をすると思うんですが、お待ちの時間とか提供する時間も通常より長くなってしまうと思うんですけれども、美味しいお肉が待っておりますので、皆さんご来店お待ちしておりますというインフォメーションです。じゃあ変化にからもインフォメーションお願いできますか。
4: はい、5月 の、 出店の予定をお伝えできればなと思うんですが、5月の16日17日、
3: はい、
4: ゴールデンウィークの次の週に四季島公園で、はい、四季島本の森というイベントに
3: ありますね、
4: 出展させていただくことになってます。
3: はい、
4: で、こちらのイベントは県内県外 の、 書店さんが出展をして、まあ、本当に本屋がガーンと集まって、買った本をその四季島公園の緑とかそういうのに囲まれてゆったりとした時間を楽しめるっていうイベントになっていますので、はい、ぜひご来場いただきたいと思います。

0: ていただければというふうに思います。
1: はい、本屋としてはどんな風になりたいとかっていうのがあるんですか？
0: はい、本屋としてはあの選書のコンセプトは普通とか当たり前っていうのを少し揺らぐような本、普通あれこれ自分当たり前だと思ってたけど違うのかみたいな感覚に出会える本っていうのを中心に置いているので、まあ、そういう本を届けたいなという思いと、まあ、あの本屋やっていながら私自身はそんなに学生時代に本あんまり読んでなかったんですね。
1: 大丈夫よ、これから
0: 実は。はい、なのでそういうあの一冊目の本とか、うん、そういう方に本を届けたいなという思いがあります。う
1: ん、でも私の知り合いがあの変幻人さん、あの選書大好きだって言
0: ってました。ありがたいですね、本当に。
1: 選書だけで魅力的な本がたくさん並んでるって、はい、もう私もパッて見てあのインスピレーションで一冊買ってしまったけど、はい、なんかちょっと興味の湧く
0: 本。そうですね、うん、そういう本をお届けできたら嬉しいです。
1: はい、他にはインフォメーションありますか？
0: あとはあの学習塾の塾生を、うん、はい、あの小学校4年生から中学校3年生まで、あの木曜日と金曜日は募集を停止してしまっているんですが、はい、月曜日から水曜日までの各曜日のプランと、うん、あとは5日間、平日5日間無制限の通い放題プランの方はまだ募集をしておりますので、うん、まあ、ぜひあのご興味ある方はお問い合わせいただければなというふうに思ってます。
1: はい、もちろん見学だけでもね、
0: あ、そうですね、はい、あ
1: のどんなふうに学んでるのか、
0: 書店としてやってる時間に来ていただいて、うんうん、でそこからじゃあ体験いいですかっていう、あの実際に今通塾している子で、はい、そういう流れの方もいたので、はい、あの本屋にフラッと偵察に来ていただければ、うん、いいかと思います。
1: は
0: い、
1: じゃ あ, あの奥様のアンナさんがやってるこのシルバーの彫金の方、
0: はい、
1: これが月に一度1週間ぐらいこう販売期間があるとさっき言ってましたけども、はい、次はいつなんですか？
0: 5月の販売期間は5月の14日木曜日から19日の火曜日まで、
1: はい、
0: あの販売期間ですので、本が好きな方は四季島本の森へ、
1: ああなるほど、
0: シルバー興味ある方はいい、ね、あのお店の方へという、あの2つ2箇所同時にやっていますので、うんうん、まあ、もちろんはしごも可能だと思うので、はい、はいはいはい、ぜひあの両方楽しんでいただけたら嬉しいです。
1: はい、さっきあの読書コーヒーなんて言ってましたけど、はい、喫茶店のメニューの方はどんな感じですか？
0: 喫茶店のメニューは通常時は読書コーヒー、あのブレンドの深入りコーヒーと本日のコーヒー、こちらもまあ深入りなんですけれども、この2種類に加えてオレンジジュースとリンゴジュースのご用意があります。
1: はい、
0: で基本的には読書喫茶として1時間制の読書き、1時間制でお願いしていまして、はい、店内商品購入の場合はあの席料200円取らないんですけれども、うんうん、そうではない場合はあの席料プラスで200円いただいてます。
1: はい、
0: はい、
1: でゆっくり2階とかでも大丈夫ですか？
0: 2階でも大丈夫です。テイクアウトも可能です。
1: すごい雰囲気がいいですからね、ぜひちょっと皆さん覗いてみていただければというふうに思います。はい、いや変化にあのお休みとかはいつなんですか？
0: 書店の定休日は月曜日と火曜日を基本にしています。学習塾の定休日は土曜日と日曜日を基本にしているので、うん、はい、その時間
1: あの休みがないじゃない、
0: そういうことになるんですかね
1: どっちかはやってるみたいな
0: そうなんです、はい、まあそれも楽しく今は、うんうん、あの生活できているなというふうに思うので、はい、健康に気をつけて頑張っていこうと思います。
1: はい、さてさて今日はですね、浦弁天通りと立川町通りに本屋さんと個別指導塾をオープンさせた変幻人の代表金山慎太郎さんお招きしてますけども、でも自分たちがこう思い描いて一生懸命こうね考えて作り出したこの変幻人、昨年11月にオープンしました。オープンする前はたくさん不安もあったと思いますけど、実際オープンして5ヶ月経ってみて今どんな感想ですか？
0: 今はあの、まあ、一番不安だったのが学習塾がどれくらい
1: 受け入れてい
0: ただくというか、
1: ね、
0: はい、そこがまあ、ね、一番の不安材料だったので、まあ、そこが今すごくあのお問い合わせだったりとか入塾いただけたので、あの安心を今

0: はしてます。
1: ちょっとほっと
0: してます。はい。でその上で書店の方であったりとか、まあ、先日店内のレイアウトも少し変えてみて、はい、5月のゴールデンウィークに向けて、うん、より本が見やすかったりとか商品が魅力的に見えるような店内の内装にしたりしたので、うん、まあ、そういうところも少しずつこう工夫しながら頑張っていきたいなと思ってます、
1: は
0: い、
1: でも本当に自分たちで手作りをして、はい、お店をオープンさせたんですよね、
0: はい、内装も店内のできるところは自分たちの DIY で、うん、漆喰を自分たちで塗ったりとかそういうこともしたのですごく思い入れがある場所になってますね、
1: うん、塾の方がね、
0: はい、
1: 最初からこうちょっと軌道に乗れて今は一段落ほっとしているということなんですが、これからのこう夢といいますか、こうなったらいいなみたいなのはありますか？
0: 夢ですか
1: 今夢がちょうど叶ったところだと思いますけど。
0: そうですね。でも塾を好評いただいて、特に入っていただいて、やっぱりそのお金をいただく、まあ本でもそうだと思うんですけど、うん、いろんな形でまあコーヒーであったり本であったり塾であったりアクセサリーであってお金をいただくってすごいことだなって、うん、やり始めてから改めて実感をしたので、今は本当にこう一人一人、塾であれば一人一人にちゃんと向き合って、うん、多分慣れが出てくる頃だとも思うんですよね。5ヶ月目になって半年経ち、はい、1年経つって頃になると慣れが出てくる中で、そこをこうだれないように本当に一人一人に、お客様も一人一人に向き合って丁寧にやっていきたいなっていうのが、まあ次回を込めて今の目標かなと思います、
1: はい、ありがとうございます。またぜひラジオにも遊びに来てください、
0: はいはい、よろしくお願いします。
1: 奥様にもよろしく、
0: ありがとうございます、はい、お伝えしておきます。
1: はい、今日は変幻寺の代表金山慎太郎さんゲストでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週はですね、この後和バッカー通りに駄菓子屋の日々の場をオープンさせる斉藤舞奈さん、そして田賀千夏さんをお迎えいたします。お楽しみに。前橋創業ラジオ、お相手はむーちゃんこと青柳美穂でした。この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、篠宮信用金庫の協賛でお送りいたしました。

ストセット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 防災インフォメーション、自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表された時は、経験したことのないような大雨や暴風など、異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとることは重要です。

0: 仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 皆さんおはようございます。5月6日水曜日、時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから、元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。
1: 改めましてさとしさんに代わり、焼きマンデーからけんちゃんがやってまいりました。
0: はい、ありがとうございます。というわけで今日は代打でけんちゃんです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。お願いします。
0: けんちゃんすぐお会いできましたね、はい、ありがとうございます。ゴールデンウィークの中、うん、大丈夫でしたか？
1: あ、いえ、全然、あのゴールデンウィークはもう、はい、極力外出しないようにっていつも決めてるんで。
0: あ、そうなんです ね、少し外出してもらっちゃってすいませんもろ仕事みたいな
1: まあでもね、どこ、まあ、あのその全然あの県内はあれなんですけど、うん、宿泊とかすごいですからね、ゴールデンウィーク期間中の価格なんかも。
0: けんちゃんはゴールデンウィークは比較的はもう移動はせず、うん、なるべくお家で楽しむ、
1: ね、できればまあ、強いて言うならバスケぐらいです。
0: バスケね、そうですよね。今日はあのさとしさんからも、はい、あの扱っておりまして、けんちゃんに群馬クレイサンダーズのことたっぷり聞いてくれと、はい、いうことなので、
1: アルバルク東京の帽子をかぶったけんちゃんが
0: 本当だ、群馬クレイサンダーズじゃないじゃんけんちゃんというわけで、はい、今日初めてけんちゃんのことをね知る方もいるので、はい、まず自己紹介からお願いしてもいいですか？
1: うん、はい、普段は毎週月曜日の第一月曜日を除いた毎週月曜日の夜7時から放送している焼きマンデーという番組で、主にバスケの話をしている、人です普段は会社経営してたり、はい、まあいろいろクレイジーなことやってます
0: 本当そうですね、なんか本当クレイジーがねとっても似合うと言ったらなんかどうなんです、こうすごくそういうタイプだなと思うんですけれども、けんちゃんは前橋ラジオの月曜日に、うん、あの水曜日の色とこのさとしさんと一緒にラジオをやってるんですよね、はい、でそこで主にバスケをメインに、
1: 主にバスケ、最近あの、まあ、先週からかな、先々週から、バスケのコーナーが始め、まあ、押するようになって。
0: そうなんですね。うん、
1: あの、まあ、本当10分間ぐらいですけれども。
0: はいはい。
1: あの、僕が結構専門的にバーッと喋っちゃうんで、いっそコーナー化してみようかって、さとしさんが。

0: そうなんですね。そう、ケンちゃんの知識量だと10分でも足りないぐらいですよね。
1: いやそうですね、もうその時の試合のスタッツ見ながら永遠と喋ってられますね。
0: そうなんですね。もう見ながら、はい、実況中継かのようにね、うん、でそしてケンちゃんはご自身でも経営をされてるということですけど、はい、何の仕事をされてるかぜひ教えてください。
1: そうですね、まあ、主に商品を海外に輸出するお手伝いだったりとか、最近自社でブランドを始めて、
0: すごい、
1: ゼンタって調べてもらえると、今アマゾンで、うん、最近リリースになったノートパソコン用のライト、
0: はいはい、
1: 今販売しておりまして、
0: はい
1: はい、今後ちょっと自社ブランドでどんどん、強くしていこうかなと思ってます。
0: ゼンタ、
1: はい、ZENTA。
0: ほう、皆さんちょっと調べていただいて、すごいですねケンちゃん。
1: いい、まあ、ぜひアマゾンで調べていただければ。
0: わかりました、そのまま購入も皆さんお願いします、
1: はい、
0: さあそんな今日はクレイジーのケンちゃんから、こんなメッセージテーマを預かっております。どうぞ。
1: はい、クレイジーです
0: そのままクレイジー、正気かとかね、
1: うん、正気かとか、はい、すごいっていう意味のクレイジーもありますからね。
0: そうですよね、うん、いい意味で捉えていきましょう。さあそれでは今日も元気よくいきましょう。いってらっしゃい。
1: いってらっしゃい。
0: ケンちゃん今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また施設見学入居相談も随時行っています。詳しくは 027-388-1173 まで。
0: は7時29分です。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、曇り、午後6時まで 0% の降水確率、深夜0時まで 10% です。今日は雨のは心配はありませんが、日は差さず曇りの日が続いていきそうです。また前橋の日中の最高気温は22度です。服装でうまく調節してください。それでは明日以降のお天気です。明日からゴールデンウィーク明けということで、お仕事の方も多いですね。明日7日木曜日は晴れ時々曇りです。また気温が高く、明日は27度まで上がるでしょう。明後日8日金曜日は曇りです。降水確率はやや高めの 40%、 雨具があると安心です。前橋の最高気温は27度です。また気になる土曜日日曜日のお天気は晴れ時々曇り、気温は23度から25度となっております。以上お天気情報をお伝えしました。続いては交通情報です。大型連休、昨日は帰省先や行楽地で過ごした人の U ターンラッシュで群馬県

時刻は7時32分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は6906件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るために火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ろうとしています。おはようマイバシからお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はこちら、布製のランドセル寄付ということで、今日はランドセルのお話になってきます。はい、今は革ですよね、だけど布製のランドセルにもしかしたら今後切り替わっていくかも。
1: おー、そうなんですね。
0: という話題なんですよ。はい、これはそうなるかもしれないぐらいな、本当 1% ぐらいのお話になってくるんですけども、
1: はい、実際になぜ群馬と、
0: そうなんですよ、なぜ群馬かとね、東京の会社さんが企業版のふるさと納税を活用して、
1: はいはい、
0: ですね、伊勢崎市、お隣の伊勢崎市に布製のランドセルを寄付したという500個という話題が今話題を呼んでいるそうで、通常の私たちが背負ってきたものっていうのは1キロ以上あると言われています。はい、ただそれを 800g、 200でもケンちゃんをありがたいですかね。
1: いやね、確かに重かったっすよね、ランドセルって。
0: どうですかケンちゃん、思い出していただいて、はい、ランドセルの、
1: 僕結構ダメな小学生で、時間割り気にせずに全ての教科書を持っていくダメな小学生だったんですけど、
0: めちゃくちゃ面白い。でも全部入ってるから。
1: 全部入ってるから、
0: 一応は
1: このランドセルさえ持っていけば今日は大丈夫。
0: 面白すぎる。忘れ物はないですもんね。
1: 忘れ物ないですよ。ただ僕はちょっと苦労するだけっていう。
0: そうですよね。
1: 重たい思いして。
0: でもケンちゃんほら力持ちだし筋肉もあるから。
1: いやいや、でも僕小さい頃本当に細くて、前へ習える前から3番目でしたよ。
0: あ、小柄だったんですね。そうか、じゃあそんなケンちゃんでも全部大きな荷物を持って、はい、通っていたんですね。私も結構大変でランドセルを何回も捨てて帰ろうって思ったぐらい、嫌で嫌でランドセルが、でもやはりこう命を守ってくれるから、どうしても長

0: がね、あの形ですもんね。
1: あ、でもそれこそ僕一回その小学生の頃交通事故にあって、でもそのランドセルクッションになって、
0: あ、やっぱり
1: みたいなことは一回ありました。
0: じゃあそのランドセルがケンちゃんの命を助けてくれたですよね。
1: なんか最近ランリュックとか流行ってるみたいですね。
0: ランリュック？
1: なんかランドセルのリュック、
0: あ、
1: なんだ、それこそ布のランドセルみたいなやつ。
0: じゃあちょっとやっぱ切り替わってきてる学校はあるっていう、う
1: ん、ね、なんか昔からなんか子供が持つにしては重すぎるカバンだみたいなこと言われてます
0: ね。ねえ、そうですよね。ただケンちゃんみたいにこう命を守ってくれる、やっぱすごいそのランドセルがあるからこそ布にするのはどうなのか心配な面もあると思うんですけれども、やはり子供たちが重いということで 200g 減らした布製のランドセルです。さらにここすごいのがストラップで教科書類をまとめて背中側に寄せることでさらに軽く感じるそうです。このあたりはいかがですか？
1: あ、でもそれいいっすよね。
0: うん、
1: あの実はあの東京ギフトショーに今年行った時に、
0: はい、東京ギフトショー、うん、
1: あのこれ実は僕が今使ってるバッグもこのシステムに搭載されてるんですけど、
0: あ、ケンちゃん
1: 全然あの営業とかじゃないです。これあのバネになってて、小部分が、
0: あ、本当だ、あの首元っていうんですか、リュックのが伸びてますよ。
1: あのアンチグラビティシステム、略した AGS っていうなんかシステムが、搭載されてて、これもなんかランドセルに活用されるみたいな話も、まあ、されしたい。結構いろんな企業が多分そのランドセルの重すぎる問題どう思うかみたいなことに、まあ、企業努力をしてるんじゃないか。
0: 大人のケンちゃんでもやはりその首元が伸びることによってやっぱどう感じますか？
1: あ、でも多少はなんか走ると逆に伸びすぎちゃって、
0: そっか、ビョンビョン
1: ビョンビョンしちゃうんですけど、で歩く分にはめちゃくちゃいいです。
0: やっぱ軽い、
1: はい、軽感じます。
0: そっか、じゃあその今のこの布製のランドセルも少しこう背中側に持ってくるだけで引き上げてもらう、うん、そうですよね。ということはそもそもが 800g かもしれませんけれども、もっと軽く、
1: ね、なるかもしれないですね。
0: ですよね。あとはやはりランドセルというとお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが大変なのが値段、
1: ね、値段ですよね。また最近 Amazon とかでもだいぶ安いランドセル増えてきました。1万円台とか、
0: え、1万円台
1: ありますあります。
0: あ、そうなんですね。もっと桁が一つ、ね、10万とかがかなと思ったけど、
1: でもあのこれ、ね、あのもう時期過ぎちゃったんであれですけど、結構そのアマゾンのレビュー見ると、
0: うんうん、
1: まあ、安すぎたがゆえか、うん、あの入学式に間に合いませんでした最低な会社ですみたいなレビューとかもあったりしたんで、 あんまり安すぎるの気をつけた方がいいかもしれないですけど。
0: まあそうですよね。なるほど、届かなかったら、ね、
1: 届かなかった
0: 困っちゃいますもんね。そうか、でも1万円の、ね、ランドセルもあればもう本当ピンキリかもしれませんけども、ね、やはりどうしてもランドセルは6年使うものでね、うん、まあ、少しでもいいものってところで、まあ、大体8万ぐらいは平均なのかな。だけど今回はですね、この布ランドセルが3分の1ほどで、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: すごいじゃないですか。
0: 買えるそうです。いいですよね、
1: うん、
0: なのであの成長に合わせたサイズの買い替えとか、季節ごとの使い分けももしかしたらできるのではないかという意見はあるんですけど、このあたりどうですか、店長？
1: 僕らの時代って言ったらなんかもう、ね、年配の人みたいな言い方ですけど、うん、
0: 仕方ない、そうしましょう。
1: もう暑さ違いますもんね、今の小学生と僕らの当時の。
0: 確かに
1: 夏場なんか
0: そうですよね。確かに、もう何のせる
1: 規制良くないと、
0: ね、
1: 汗で大変なことになっちゃうんですよ。
0: 暑かったですよね、私たちの時もランドセル背負うだけでもここに熱がこもっちゃって、今の子たちはより感じますもんね。確かにケンちゃんの言う通り通気性が良くなればいいですよね。なので県内はですね、プラスで教科書の他にもタブレット、
1: お、出た、ギガスクール構想、
0: ギガスクール構想。確かにそうですね。ケンちゃん的には今こうみんながコロナ禍を経てタブレットを使ってるじゃないですか、うん、子供たちがこのあたりどうあれなんですか、思ってるんですか？
1: どうなんですかね、できればパソコンの方がいいんじゃないかなって
0: 気がしますけど、ね、もうタブレットじゃなくて、うん、まあ、子供たちがもう持てるミニパソコンじゃないけど、
1: はいはいはい、いや本当そっちの方がいいような気がするんですけどね、どうなんだろう。まあでもそれ僕がね、うん、僕一人がパソコンがいいって言ってもまあしょうがないでしょうがない話なんで。
0: で、あのね、ケンちゃんが出したらあのパソコンのライトもつけちゃってなっちゃって ね、
1: はい、ね、でも実はあれタブレットにも使えるっていう、
0: ね、え、そうなんですか。ゼンター、
1: はい、ゼンタータブレットにも使えるんで。
0: 私ちょっと先ほど調べさせていただいたんですけども、なんか暗いところでも、
1: あ、そうです、あのなんか BenQ ってメーカーがデスクトップ用にライトを作ってて、まあ、それがすごく

0: ットしていて、まあ、そのデスクトップ用でもっていうことであればノートパソコン用でっていうことで商品開発してリリースさせてもらって、
1: はい、
0: で一応その正面にも照らすことができるんで、ウェブ会議とかの照明としても
1: めちゃくちゃすごい、
0: はい、使えるんで、うんうんうん、ぜひぜひ、あの充電式なんで、
1: 充電式なんですね、うん、あとなんか邪魔にならなそうって思って、
0: あ、そうです本当に、
1: うん、
0: めっちゃ小型っすよ
1: ね。ね、なんかパソコンに貼り付けるんですか。
0: あ、そうです、あの裏に、磁石でくっつくんです
1: よ。うーん、え、ちっちゃい、あれなんか見たのと全然違う、
0: 通販番組みたいな、
1: どうぞどうぞ、え、そんなちっちゃいんですか。
0: はい、あのただこれパソコンにあの磁気シールつけなきゃなんないんで、
1: うんうん、
0: まあ、そのパソコンに磁気シールさえ貼っちゃえばあとは
1: ペタッと、
0: まあ、5段階で明るさを調整できるんで、
1: 本当
0: だ、でなおかつ色も7種類から変えられます。
1: ブルーピンク、
0: はい、でもこんな感じでつけることできまして、これ反対側にも実はつけられて、うん、パソコンの裏をあの、まあ、ゲーミングライトみたいに照らすこともできます。
1: すごい色展開もあり、はい、光の濃さもやっぱ違いますね。
0: あと僕実はこの自分がウェブ会議するときに、
1: はいはい、
0: あの明かりつけるんですけど、結構その白い照明で顔照らすよりも赤っぽい照明の方が結構映りがいいなって、
1: うん、あ、そうなんですね、白よりも、はあ、い、じゃあその時の用途に合わせて、
0: はい、その時の用途に合わせて、
1: なんかお写真で見るよりもコンパクトで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: よりいいなと思いました、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: 持ち運びにも便利だし、
0: すごい、磯木さんなんかもう赤いエプロン着られるんじゃないですか。
1: あれ私できるってことできますか。
0: この汚れ見てください、
1: 見てください、
0: さあ
1: できるかな、女性版としていけますかね。なのでね、まあ、ちょっとケンちゃんのゼンタも検索してもらいたいんですけれども、
0: はい、Amazon でぜひ検索してください。インスタアカウントもあるので、
1: もう間もなくなんか届きそうですよ、はい、今日あの申し込むと。
0: ああ、そう
1: です、うん、今見まして、いつ届くんだろうと思って、
0: ね、ただね、ちょっとあのリチウムイオンって今大変なんですね、あの火災が出るかもみたいなことで、うん、今これ実はアマゾンの倉庫に入れないと、あの通常のアマゾンみたいにカートに入れるってボタン出てこないんですよ。
1: そうかも、うん、
0: で、なんか全出品者を見るで、
1: はいはい、
0: 見ないと出てこないんで、
1: はい、
0: でこれなんかあのリチウムイオンだと火災が起きるかもみたいなことで、うん、一応その、 安全基準突破してますよっていう書類を提出したんで、
1: うん、
0: まあ、それで書類提出してこれは燃えませんっていうことがアマゾンの方で、まあ、承認してもらえれば、
1: はい、
0: まあ、ちゃんとあのカートに入れるでスムーズに買えると思います。
1: ケンちゃんカートに入れるできた、
0: え、そう、
1: できる、できる、
0: よかったよ、
1: あ、じゃあもう承認されたんだ、
0: あ、嬉しい嬉しい
1: 嬉しい、あちゃんもぜひ皆さんカートに入れるできるので、
0: はい、
1: パソコンとかタブレット使う人もね、うん、ぜひけんちゃんのゼンタ購入してみてください、はい、でちょっと話は戻るんですけれども、はい、子供たちもね、まあ、タブレット端末とか、あと今私たちはなかったその水筒を持ってけたりとか、
0: あ、はいはい、
1: とにかく日常で持ってくものが増えてるということなので、うん、さらにこの軽いランドセルっていうものは今後展開されていくのではないでしょうかと、うん、ただその中では事故が起きた時に安全でケンタみたいに命を守ってもらえるのどれだけできるのか、
0: うん、
1: ここが重要になってくると思うので、今後のねランドセルもちょっと気になるところかなと思います、
0: はい、
1: 今回は群馬県の伊勢崎市という場所で外国人住民が県内で最も多いと言われている、
0: あ、ですよね、
1: 大泉よりか多いんですねということで、あの東京の会社が伊勢崎市に支店を置いてプレゼントをした、寄付をしたというお話でございました、
0: はい、
1: 以上群馬の話題のコーナーでした。どうもありがとうございました。

0: 時刻は7時45分です。おはよう、すみやさんのコーナー。このコーナーは前回の振り返りコーナーです。それでは昨日のテーマをすみやさんという方に振り返っていただきます。代読お願いします。
1: はい、すみやさん元気ですかね。おはようございます。GW の W。グリーンを見ながらウォーキングの毎日です。
0: 両方入れてくれた、はい。
1: ここのところ買い物も歩くようになって、昨日も1万2000歩でした。すごいな。風も強くなく健やか。歩きなのであまりたくさん買えないのが残念。忘れて店を出たら車がない。そうだ、歩きで来たんだ。と歩き始めたら、重くて遠くてタクシー号を呼ぼうかなと思ったぐらい。手提げ袋も小さなものにしました。

0: った住屋さんよりとのことです。
1: ありがとうございます。
0: け
1: んちゃんすごいですね。1万2000歩ですよ。
0: すごいですね。昨日 GW の W ってどういうテーマだったんですか？
1: なんか月曜日が GW の G、はい、
0: あーなるほど。
1: 例えばゴルフとか、はいはいはいはい、グルメとか、はい、なので昨日は Y、W か
0: W ね
1: なんかホワイト白のものとか、はいはい、そういうのできます。
0: そういうことだったんですね。
1: そうなんですよ。タクシー GO を呼ぼうかなと思ったぐらいって、うん、そう、群馬の皆さんはタクシーを呼ぶことがそもそも贅沢というか、うん、めったにないので。
0: でもタクシー GO 使えるだけでも贅沢っすよ。この前静岡、まあ、この前って春か、静岡に行ったんですけど、うんうん、どうしてもその出張で行ったんですけど、
1: うん、
0: その出張の仕事の前にどうしても行きたいサウナがあって、
1: 出たサウナ好き
0: で、車じゃないといけないとこだったんでタクシーで行ったんですけど、行きはその駅からそのままタクシーで行ってたんでよかったんですけど、帰りは配車アプリで呼べばいいやって、
1: うん、
0: 余裕こいてたら全アプリ対象圏外ですって出てて、静岡使えないんですよ。 GO とか Uber とかの、あと S ライド、
1: はいはい、
0: 全部ダメで、
1: うん、
0: もう久しぶりに電話で呼びました。
1: それはケンちゃんがサウナに行ったところのエリアがダメってわけじゃなくて、
0: じゃなくて静岡の駅の、うん、界隈がもうそもそも配車アプリ使ってないっていう、まあなんかなんだろう、これ言っていいのかな、既得権的なサムシングがあるんじゃないかな
1: 難しいそうなの。ちょっとびっくりなんですけど、静岡こそそういう観光地だし、
0: う
1: ん、
0: いやね、そうそう、
1: ケンちゃんなんか
0: 日本一のサウナがあるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 敷地っていう、
1: 敷地
0: サウナ敷地っていうところで、なんか普通にタクシー乗ってサウナ敷地って分かりますみたいなこと言ったら、うん、多分案内する場所トップ3に入るぐらい頻繁に行くとこだよ。この前成田亮君連れてったしさみたいな。
1: 嘘、
0: いや本当になんか芸能人の方めっちゃ来てる、すごいさ。でも館内はもうなんだろう、すごいレトロというか、
1: もう昔ながらの
0: 昔の昔の健康ランドって感じ
1: です。あ、サウナですね。
0: ただサウナがすごい。
1: どうすごいんですか？
0: まずサウナが2種類あって、
1: うんうん、
0: 通常のサウナと、あと薬膳サウナ。
1: 薬膳。
0: 通常のサウナが、例えば、ゆうゆうとかだと、うん、多分90度ぐらいだと思うんですよ、サウナの。
1: それって平均的なんですか？
0: それ多分平均的だと思うんです、90度ぐらい。でも、その敷地は120度ぐらいなんです
1: よ。あ、そうなんですか？
0: めちゃくちゃ暑い。
1: 暑い。
0: で、その薬膳サウナは、一方で、
1: うん、
0: 結構温度が低めなんですけど、ただもう常に漏流状態、
1: ぬめぐってる、はい、こうやってね、
0: 漏流状態なんで、もう入ったらもうずっと痛いみたいな肌。
1: うわ、そうなんですね。しかも薬膳だし、
0: 薬膳だしで、水が天然のミネラルウォーターで、普通に汲んで帰ってる人とかいたり。
1: さすが静岡って感じ。あ、いや本当そうなんだ。
0: やっぱその超攻撃力の高めのサウナ、うんうんうん、みんなに受けるんじゃないか。
1: じゃあもうド M たちが
0: 痛たた
1: たたたなりながら、
0: いや痛い痛い痛い、
1: だって普通のサウナでも30度違うってなるとかなりの。
0: 相当ですよ。
1: ですよね。
0: いやびっくりしました。わ、攻撃力強って
1: そうか、サウナ好きのケンちゃんでさえ、
0: いやしんどかったです
1: でもそのしんどさが後に、
0: あ、いいんすよ。いいのと、あとすごい短い時間で整えます。
1: なんですね。だから芸能人の方も時間がない方は、
0: うん、
1: パッと、そうやけじゃないのかな、
0: そうやけじゃないかもしれないですけど
1: でもね、パッと行きたい人もいるから。
0: サウナの聖地って言われてて、め
1: ち
0: ゃくちゃ有名なとこなんで、もし静岡行く機会があったら、
1: うんうん、あ、行ってみたいなと思います。ちょっと私は無理だな、ちょっとダメだけど、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。でそんなケンちゃん、タクシー号を静岡で呼べなかったということで、はい、群馬で私はタクシー号を呼んだことがないんですけど。
0: ああ、そうなんですか。
1: 群馬はそもそもできるのか。
0: あ、できますできます。
1: あ、群馬はできるのか。まあそうですよね、ラッピング車走ってるし、
0: はい、走ってます。群馬は意外とでもないですけど、なんかできるんですよ、うん、だからなんか勝手に群馬でできるなら静岡でも余裕だろうと思ってます、
1: うんうん、思ってましたなんかね、自分で住んでたあれですけど、群馬の上がなんかやっぱ静岡の方が発展してるね
0: 勝手な、もうこんなへりくだってしまっていいのだろうか、群馬県民は
1: 本当ねじゃあというわけで、住谷さんもね、タクシー GO でも使ってください、
0: はい、
1: 無理せず、うん、以上、すみちゃんのコーナーでした。どうもありがとうございました。

0: 刻は7時51分、おはよう前橋からお送りしています。今日は水曜日の色男サトチンに代わりましてケンシロウさんが来てくれてます。ケンチよろしくお願いします。
1: サトチンに代わりケンチンです
0: なんかやだなお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあケンチン、群馬クレイサンダーズにちなんで今日のメッセージテーマが、
1: はい、クレイジーです。
0: はい、今日はクレイジー、はい、皆さんからどんなメッセージいただきたいですか？
1: そうですね、まあこれ正気の沙汰じゃないなみたいな、自分のその実体験としてのあの時自分はちょっと正気の沙汰じゃない、こんなことをしてしまったであったり、
0: はい、
1: まあ、逆に客観的に見てあれすげえわ、あれ超クレイジーだわっていうようなことでもいいので、ぜひぜひクレイジーな出来事、
0: はい、
1: それこそクレイジージャーニー的な出来事でも、
0: 出来事でもね、はい、オッケーですね。
1: いいと思いますので、
0: まあ、ちょっと普通じゃないかもみたいな、
1: 普通じゃないかも
0: エピソードがあったら、
1: 良くも悪くも普通じゃないかも
0: そうですよね、はい、これ本当紙一重みたいなテーマなんですけども、はい、さあそんなケンちゃんにはですね、この後プロスポーツのコーナーで、うん、サンダーズの今について
1: あ、はい、ぜひ
0: ちょっとお聞きしていきたいなと思います。うん、ちょっとねお墓からも追っかけられてない部分があるので、
1: はいはい、
0: 今サンダーズがどのあたりにいるのか、うん詳しくお聞きしていきたいなと思います。
1: はい、
0: そしてケンちゃん、今日お天気の方いかがでしょうか？
1: あ、なんか晴れ、なんだろう、一応曇ってんのかな。
0: 曇りですね。
1: でもなんか今日最高気温は22とか3ぐらいですよね。
0: うん、過ごしやすいかもしれない。
1: うん、ね。
0: 24度だ、
1: はい。
0: あ、ちょっと上がったね。あ、それ昨日のだ。23度ですね。では皆さん、今日はですね、曇りなんですけれども、雨は降らない。
2: いつも、もしもの防災、もしもの知識を片隅に。群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: to 5 p.m. Thursdays are from 9 a.m. to 1 p.m. Support is available in 5 languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, and Vietnamese. The desk is located on the second floor of Maibashi City Hall, counter number 39. In addition to consultations about daily life issues, the desk provides information for foreign residents and interpretation support at City Hall counters. English consultations are also available with the Coordinator for International Relations at the Cultural and International Affairs Division on the third floor of City Hall, Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m. For more information, contact the Foreign Residents Consultation Desk during open hours at 027-898-5965 or the Cultural and National Affairs Division after hours at 027-898-6516. That concludes information from Maibashi City.
1: シティトピックス。この番組は毎週水曜日の朝7時54分と月曜日から金曜日の夕方5時24分からお送りしています。英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の各言語で前橋市からの情報をコンパクトにお届けしています。この時間は前橋市の提供でお送りしました。
2: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
4: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
1: 群馬トヨペットのコンパクトカー、
2: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア。
1: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス。
2: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ。
1: あなたはどれにする？
2: 詳しくはお近くの群馬トヨペットへ。
0: 時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。人員不足などを理由に去年中止となった高山村の夏の恒例イベント、田んぼアートが今年は村の事業として復活していきます。地域の魅力発信や観光誘客につなげようと、高山村は今年度一般会計当初予算に事業費137万円を盛り込みました。田んぼアートは品種の異なる稲の葉や茎の色の違いを利用し、水田に柄を浮かび上がせるということです。村では村職員らの有志で作る田んぼアート研究会が地域活性化などを目的に2009年に道の駅中山盆地近くの水田で始めました。以来16年間にわたり村の補助金を活用しながら、えとや群馬県のマスコットキャラクターぐんまちゃんなど様々なデザインを制作してきたということです。見頃となる7月から8月には例年村内外から多くの人が見物に訪れていました。ただ会員の高齢化や人員不足などを理由に去年は中止しましたが、観光客や村民から継続の要望が寄せられたため、村の正式な事業として存続させることになったということです。

続いて前橋市花芸寺町の石上寺で昨日子どもとペットの健やかな成長を願う青葉祭りが開かれました。境内には体験ブースやキッチンカーが並び家族連れで賑わいました。けん玉体験や泥団子作りのほかタコスやクレープなどの出店もあったということです。また前橋市春川町の先住院とコラボした御朱印も人気でした。けん玉をした前橋大御東小学校の2年生水谷浩生さんは玉を回転させると剣の先に入れやすいのが分かったと笑顔で話したということです。本来は6月に行われますが石上寺では地域で子どもたちの成長を見守ろうと子どもの日に開いています。続いて藤岡市矢場の畑でシャクヤクが見頃を迎えています。見学者が赤やピンク、白などの可憐な大輪を楽しんでいます。5月15日頃まで見られるといいます。おしまいに板倉町を流れる八田川で揚げ船の春の運行が行われています。観光客らが新緑に染まる水辺の風景をゆったりと楽しめるということです。以上ここまでは上毛新聞社のニュースをお伝えしました。この後はお天気情報です。時刻は間もなく8時4分を回ります。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にするぐんまとよペットの提供でお送りしました。

続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。時刻は8時5分です。おはようございます。この時間は前橋地方気象台発表の天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、曇りでしょう。降水確率午後6時まで 0%、 以後深夜0時まで 10% です。前橋の日中の最高気温は22度です。また今夜日付が変わった後の7日木曜日未明から明け方にかけて、水亀座エータ流星群が見ごろを迎えます。今年はピーク時間帯のズレや月明かりの影響であまり多くの流星は期待できませんが、連休明けに早起きできる方はぜひ空を眺めてみてください。そんな7日木曜日のお天気は晴れ時々曇りです。気温は今日よりも高く27度まで上がるでしょう。またあさって8日金曜日は曇り、降水確率はやや高めの 40%、 念のため折りたたみ傘があると安心です。また金曜日も気温が高く27度から29度まで上がるでしょう。それでは気になる土曜日日曜日のお天気です。土曜日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20% から 30%、 土曜日の気温は23度、日曜日は25度の予想です。また暦の上では夏に入った今、蒸し暑い梅雨や真夏にエアコンはきちんと動くかと気にかけている方も少なくはないと思います。

思います。いざという時の動かないを防ぐために、暑くなる前の試運転を皆さんお願いいたします。運転モードを冷房にして、温度を最低温度16度から18度に設定、10分程度運転をして試してみてください。きちんと冷風が出ているのか、異常を示すランプが点滅していないかも確認していきましょう。さらに室内機から水漏れがないかの確認もお願いいたします。また異臭や異音がしないかも確認していきましょう。本格的に暑くなる前に試運転お願いいたします。時刻は間もなく8時8分を回ります。本日も爽やかにいってらっしゃい。前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時9分です。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR 線です。湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、八高線は平常運行です。続いては上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いては高速道路です。今現在目立った渋滞や事故等はありません。それではおしまいに一般道です。国道17号高崎方面、渋川方面は順調です。国道50号市内中心部方面、東大室町西付近渋滞100メートル、桐生方面は二宮町付近で渋滞100メートルです。その他の道路です。前橋館林線、市内中心部方面、天川大島町付近、渋滞300メートル。伊勢崎方面は順調です。今日は大型連休の最終日。また終盤の昨日は帰省先や行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュで、群馬県周辺でも東京方面の高速道路や新幹線が混雑しました。上信越道の神田パーキングエリア付近では夕方以降、乗用車や観光バスが列になって東京方面へ向かいました。関越道上り線は午後6時ごろ、前橋インターチェンジを先頭に10キロ、上信越道上り線は午後7時ごろには下仁田インターチェンジを先頭に16キロの渋滞となってなりました。今日最終日は渋滞のピークは過ぎましたが、一部では混雑する見通しです。本日も目的地まで安全運転でお願いいたします。以上交通情報でした。時刻は間もなく8時12分を回ります。いってらっしゃい。前橋ラジオ、トラフィックインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時12分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は6906件です。全国で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るために火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: おはよう前橋から。おはから今日のスポーツニュース。時刻は8時15分を回ります。おはよう前橋からお届けしています。さあ、この時間は今日のプロスポーツのコーナーということで、さとしさんの代打、はい、ケンちゃんにお話を伺っていきます。お願いします。
1: はい、お願いします。そうですね、まあ、B リーグが先週の週末に、試合がすべて、終わりました。レギュラーシーズンはこれで終了となります。
0: はい。
1: まあ、最後の2試合、両方とも1点差で仙台に勝つということで、まあ、この仙台もね、今までは弱小チームと呼ばれていたのが、
0: はい、
1: 今なったような今年は得点王にもなってジャレット・カルバーという選手。このジャレット・カルバー何がすごいかっていうと、
0: はい、
1: 2019年に NBA のドラフト指名、一巡目指名受けてるんです
0: よ。え？
1: なんで、八村塁と同じ時期に NBA の指名を受けた、めちゃくちゃすごい選手。
0: え、すごすぎる。
1: で、実は今年って、今年の B リーグってちょっとすごい年で、
0: うん、
1: 今まで、多分ほとんど一人もいなかったんじゃないかなっていうぐらい、
0: はい、
1: 今年はなぜか結構複数人、その NBA のドラフト指名を受けてきた選手が、まあいるんですよね。まあ、例えば北海道にはジャレル・オカフォーっていう選手が、この人3位指名受けてるん
0: ですよ。3位、それはすごいな。
1: なんで、富永啓生だけじゃなく、このジャレル・オカフォーが、
0: はい、
1: まあ入ったってことも結構今回、今年の北海道が強かった要因じゃないかと呼ばれていて、で、今回仙台にはジャレット・カルバーがいて、
0: はい、
1: で、西地区の1位になっている長崎ベルカも、今までは本当チャンピオンシップに行くっていう成績ではなかったのが、もう今年はぶっちぎりで1位になって、その長崎にも、NBA ドラフトを指名を受けた、スタンリー・ジョンソン。
0: はい、
1: あれもめちゃくちゃ点取ってます。っていう選手がいたり。
0: はい、
1: で、まあ、群馬と、相対する、チャンピオンシップでの一戦目の相手、千葉ジェッツにも、ラシール・リトルという、NBA の指名を受けた選手が
0: いらっしゃるんですか。
1: はい。まあ、なのでね、ここがね、どう、まあ、左右されていくのかっていうところと、まあ、一概にじゃあ得点めっちゃ取れるからそのチームは強いってイコールでもないとは思うので。
0: そうですよね、バスケはそうですよね。
1: はい。まあ、ただ、まあ、今回この、まあ、前回のその仙台戦何が面白かったかというと、うんうん、この2試合でどのチームがチャンピオンシップでホームの権利を得られるのかっていうのがめちゃくちゃ左右されてる試合だったんですよ。
0: 確かにみんなホームがいいですもんね。
1: うん、みんなホームがいいんですけれども、このホームかどうかっていうのはそもそもチャンピオンシップの仕組みの説明が必要で、はい、チャンピオンシップって8チームが出場するんですね。
0: はい。
1: で、上位、西地区東地区って今 B リーグって分かれてるんですけど、うん、西地区東地区の上位2チームと、あとワイルドカードって呼ばれているこの上位2チームを除いた B リ

0: グ全体の勝率のトップ4がワイルドカードとして、チャンピオンシップに参入できるんですけれども、うん、
1: はい、
0: 原則ホームの権利を得られるのにはこの西地区東地区で、1位か2位を取らなくてはいけないです。
1: なるほど。
0: 東地区の場合はもう宇都宮が、まあ、1位は、まあ、決定してるだろうなっていうのが先々週ぐらいから言われていたので、
1: はい、
0: じゃあここで2位をどこが取るのかっていうところで、先週末の試合の始まる前の段階では千葉、群馬、東京と3チーム勝率並んでたんですよ。
1: はい、
0: だから仮に、まあ、今回群馬2連勝できたんですけれども、うん、ここで千葉が1敗でもしてくれたら群馬のホームになってました。
1: うわー、そうだったんだ。
0: まあ、逆に東京は、まあ、東京に2連勝、千葉群馬がどちらか、1敗以上であれば東京のホームになってだっていうような、もうみんなもうファンがもうどうなるんだチャンピオンシップのホームっていうような週末だったんです。
1: なるほど。
0: で、今回千葉と群馬が並んだんですけれども勝率的には、うん、まあ、両方とも2試合、連勝したので、並んだ場合はお互いの試合結果の勝率で決まります。
1: じゃあ1年間の、
0: はい、1年間 で今年実は千葉と群馬って2回しか試合してないんですよ。しかも去年の10月。
1: あ、そうなんですか。
0: でこの時2連敗してます。
1: あら、
0: この時渡辺裕太にめっちゃスリーポイント決められたなっていう印象がすごい強かったですね。
1: 受けたんですね。
0: まあ、ただ、この時コー・フリッピンってディフェンスに定評のある選手がいなかったので、まあ、多分そのコー・フリッピンがいない分その渡辺裕太を止められる、
1: うん、
0: まあ、キーマンとなる選手が、まあ、不足してたんじゃないかなっていうところもあったので、まあ、この試合は、まあ、1試合目は本当1点差の僅差だったんですけど、2試合目は本当にもう圧倒的にもう負けたっていうような感じだったんです、うん、ただ群馬は多分ニュースでも新聞でも出ている通り、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと前まで13連勝だった。
1: そうですよね。
0: そう、後半ねめちゃくちゃ
1: すごかったです、ね、
0: 盛り返してきてでこれチャンピオンシップ前の辻直人選手がインタビューでも話してはいたんですけれども、今回の、ラジオのテーマでもクレイジーっていうところにもつながるんですけど、
1: うん、
0: サンダーズの前期としてのチームのテーマがプレイクレイジーだったんですよ。
1: それはどういう意味なんですか。
0: まあ、どんなことにも臆さずにもうクレイジーにも突拍子もないことをどんどんやっていこうと、ただ、まあ、辻選手も言ってたんですけど、
1: なん
0: かシーズンの前半の途中ぐらいからあんまクレイジーするなって言われるようになってきた
1: ちょっと抑えろと、
0: はい、だ我々はクレイジーになるんじゃなくてこの環境をクレイジーしていこうということで後期のテーマがメイククレイジーになってその結果13連勝になったっていう。
1: あれなんですか、バスケってそうテーマって後期と前期みたいなこう、
0: あ、結構変わったりします、はい、
1: 変わったり、やってみて、は
0: い、やってみて、まあ、毎年チーム違うんでその選手の層も、
1: あ、そうか、う
0: ん、まあ、逆に宇都宮はほとんど選手変わらないので強いって言われたりとかするんですけれども、まあ、ただ群馬もね今年から中村拓人選手だったりとか、ケリー・ブラックシアジュニア、まあ、この2選手がそもそもその、カイル・ミリングヘッドコーチが広島で優勝した時のキープレイヤーの2名だったので、
1: まあ、広島から、
0: そうなんです、広島から引っ張ってきて、まあ、このキープレイヤーがいることによって群馬もだいぶ変わってきたなとでも、まあ、あります。
1: じゃあその2選手はいつも出てるんですか。
0: いつも出てます、まあ、怪我でもない限り。でもケリー・ブラックシアジュニアは本当に欠場しているところは見ないんで、
1: そうなんですね、
0: 結構いろんな TikTok だったりとか、まあ、バスケ系のインフルエンサーの方もやっぱ一番貢献度の高い選手って言われて、
1: そうなんですね、
0: やっぱケリー・ブラックシアジュニア選手がいることによってやっぱりそのディフェンス その状況管理とかっていうのもだいぶ変わってくるんじゃないかな
1: と。そうですよね、攻めるだけじゃなくて守りも、ね、もちろん大事になってきますもんね、うん、
0: はい。でまあ、肝心のチャンピオンシップなんですが、
1: はい、
0: まあ、初戦の相手が千葉ジェッツ でこれトーナメント形式になってて、この千葉ジェッツに、仮に勝てた場合
1: は、
0: はい、反対側のアルバルク東京対長崎ベルカのこちらのどちらかが、うん、まあ、勝った方と、まあ、戦うということになり、ちなみにアルバルク東京は長崎に対して2連勝直近の試合でしているので、多分アルバルク長崎で言ったらアルバルクの方が相性はいいんじゃないかなとは思います。
1: あ、そうなんですね。
0: でこれ何がいいかというと、仮にアルバルクが勝てたとして、じゃあ群馬が千葉に勝てた場合、群馬がその翌週の試合、再来週の試合はホームになるんです。
1: え、なんでだ。
0: それは、東京と群馬って、お互いのそのさっき話した千葉と群馬ってお互い試合した勝率で見たら、
1: うん、
0: まあ群馬の方が勝っ

0: で東京の場合は、群馬の方が、今回の2連勝にできたっていうところにもあるんですけれども、群馬2連勝して東京いっぱいしてるんで、うん、勝率的には群馬の方が上回ってるんですよ、同じワイルドカードでも。
1: そっか、やっぱり過去のそのものがどれだけ大事になってくるかが、
0: たった一勝なんですけど、それがもうめちゃくちゃ響いてる。
1: ここで響くんだ、はい。
0: ただこれ仮に長崎が勝って東京を負けると、長崎アウェイになる。
1: あ、そうなんですね。
0: あの長崎の方が圧倒的に成績がいいので。
1: 遠いよ、
0: はい、遠いですね。
1: だってこれファンのみんなも、
0: ね、あのホームでオパリで見るか頑張って長崎行くか。
1: これは大きいよ。ね、東京だったらいけるけど、
0: いや本当、
1: 長崎ってなるとこれはまた話は違ってきますよね、
0: はい。で実は東京群馬って結構その3年前ぐらいから、うんうんうん、群馬と東京とめちゃくちゃ相性いいんですよ。勝ち越してるんで。
1: あ、そうなんですね。
0: あの特に直近の群馬東京の試合で言ったら、もう群馬が圧勝してるんで。
1: 圧勝までいった
0: の？圧勝です。本当20点差ぐらい差をつけるぐらい圧勝で。
1: 20点、はい、すごい。
0: で、あの僕も本当群馬と東京どっちのファンなので。
1: そうですよね、
0: はい、あの群馬東京の試合は必ずもう何なら現地で見ているぐらいなんですけれども、群馬東京の試合見てて、もう群馬が結構圧勝してるんで、なんかあのね、もうちょっと僅差だとファンとしては面白いんだけどなみたいな。
1: あ、もっとね。そうですよね。え、でもケンちゃん的になぜそのアルバルク東京よりも群馬の方がこれだけ勝ってると思うんですか？
0: いや、でもおそらくですけど、あの東京ってどちらかっていうとディフェンスのチームなんですよ。
1: ん、守りなんですね。
0: 守りのチームで、そのロースコアゲームになると東京って非常に強くなるんですけれども、あの群馬って結構そのディフェンスも強ければオフェンスも強い、
1: 得点力もあるんですね、
0: はい、得点力もあるので、まあ、このあのなんていうんですかね、お互いディフェンスは結構拮抗してる状態で、オフェンス力で言ったら多分東京より群馬の方が強いと思うので。
1: なるほど、
0: うん、まあなので東京群馬で言ったら、はい、まあ群馬の方が軍配が上がるかなとは思います。
1: あ、でもそこに勝つためにはまずは千葉に勝たないと。
0: そうなんですよ、千葉に勝たないと。でもまあ千葉もね、あの、うんうんうん、前の千葉とは、前の千葉と戦った時とは違うので、うん、まあそこはまあ勝てるんじゃないかなと僕は踏んではいるんですけど、はい、キーとなるのはリバウンドです。
1: リバウンド、
0: はい、スラムダンクと一緒です。リバウンドを制するものはゲームを制する。
1: 制する。
0: あの群馬今一番リバウンド取れてないんで。
1: え、そうなんですか。
0: リバウンド取れてないですよ群馬。
1: え、だってタッパのある選手とか、
0: 他のチームにもっとタッパのある選手がいるから。
1: もっといるんですね。
0: あと、あの多分これ戦術面もあるのかなと思います。
1: 戦術面、
0: やっぱりその、うん、どれだけやっぱりスリーポイント警戒すると選手、ディフェンスの選手が周りに散らばっちゃうんで、そうなると リバウンドを取るっていうことが難しくなってくるかなと思う。
1: そうですよね、うん、だってみんなスリーポイント打たせないために外出ますもんね。
0: そうなんですよ。で群馬ってそのあんまりその今 AJ ドゥがその、あの役割を担ってはいますが、ディフェンスメイン、あのリバウンドメインという選手があんまり、まあ、いない印象を受けるんで、まあ、この選手リバウンド強いなみたいな。
1: はいはい、
0: まあ、なおかつ、トレイ・ジョーンズ選手があんまりリバウンドっていう選手でもないので、うん、まあ、ここはどうしてもリバウンドは穴になっちゃうので、うんうんうん、まあ、AJ ドゥであったりとか他のビッグマンである谷口選手みたいな、まあ、大きい選手ビッグマンが、はい、まあ、どうやってリバウンドをその分カバーしていくのかっていうのがキーになってくるかなと思います。
1: リバウンドとその後どうつなげていくのかっていうのが、はい、
0: ね、一方千葉で言ったら全員リバウンドいけますし、みんなでかいし、だって渡辺裕太が今日本人に一番リバウンド取ってますし、
1: 2
0: メートル以上あるし、
1: あので、ね、で
0: 金近廉っていうね、2メートル近くある選手がもう一人いるので、
1: うん、そうなんですね。うわ、これはやっぱ千葉の強みですね、う
0: ん、千葉強いですね。まあ、あの富樫が小さいとはいえ他がみんな大きいんで、
1: どうしても富樫さんのイメージがあるから、はい、なんか千葉が小さいみたいなイメージがあるけど、そうじゃないですね、今はね。そうか、
0: みんなでかいラインになって、
1: うわ、これリバウンドもね、うん、そうですね。じゃあここでサンダーズがどうリバウンドを取ってくるかでまた試合展開、
0: はい、まあ、今年リバウンドあんま取れてないっていうのはチームとしても多分重々承知のことだと思うので、まあ、そこは多分対策ってくるかなと思います。
1: 楽しみですね、はい、ですじゃあそんなプレーオフいよいよスタートしますが、日程だけお願いします。
0: はい、今週末になります、場所が、ララアリーナって、あのララボートの近く、
1: う
0: ん、千葉の船橋のに、なりまして、これ土日月とやるんですけれども、
1: 3日間、
0: はい、2戦先勝なので土日 と、9日10日と連勝すれば、
1: はい、
0: まあ、月曜日の11日の試合は行われない。

0: に1勝1敗の場合は11日にまた試合開催されて、そこで勝った方のチームが進出と。時間はちなみに13時5分からティップオフとなります。土日は両方とも、
1: 月曜日は
0: 月曜日、月曜日は19時5分
1: です、ね、19時夜の、まあ、できればどのファンの皆さんも土日でやっぱ決めてもらえると、
0: 土日で決めてもらった方が後々響くんで、
1: うん、
0: やっぱあの土日で勝ってたら月曜休みになるんで、
1: うん、休めますもんね、
0: 休めるんで。
1: しかも私たちもこう見に行きやすかったりとかする方も多いですもんね、
0: うん、まあ、ただね、あの僕ちょっとチケット見てみたんですけど、
1: はい、
0: 千葉は全然抑えてなかったんで、
1: うんうんうん、
0: もう多分取れないかなと思います。
1: あ、やっぱホームだけあって、
0: うん、千葉の、まあ、チャンピオンシップはやっぱどうしてもチケット争奪戦になるんで、
1: うん、それってチケットって千葉分と群馬分って分かれてるんですか、ちゃんと。
0: いや一概にそうとも言い切れない、
1: 言い切れない、
0: うん、
1: はじゃあもうほとんど千葉で埋め尽くされる可能性もなくはない。
0: その可能性は結構でかいですね。
1: そうですよ、
0: もう事前に千葉であろうって押さえておいて、これあの実はチケットってそのレギュラーシーズン中に販売開始されてたんで。
1: え、そうなんですか。
0: でそのじゃあ例えば僕あの今週末オプアリの試合買ってあるんですけど、うん、試合行われないんで払い戻しになるんですよ。なんでこれも事前に買っておかないとなんですよね。
1: すごいすごい、だからファンも先読んで先読んで
0: 先読んで、でも僕先読み切れなくて千葉買ってないっていうね。
1: そうか、
0: はい、再来週の群馬のオプアリは、はい、
1: 買ってあるけど、はい、うわこれちょっと悔しいですよ ねファンの人たちもね、払い戻しなんだ、うわ悲しいけどね、アウェイで、
0: いやアウェイで
1: 頑張ってもらいたい、
0: まあ、皆さんぜひともねバスケットライブやダゾーンなんかで見れるんで、ぜひ応援してください。
1: わーけんちゃん助かりました。お計らいに群馬クレイサンダーズのお話を本当にありがとうございました、
0: はい、
1: さあこの後もけんちゃんと一緒に皆さんのメッセージをお読みしていきます。今日のメッセージテーマはこちら、
0: クレイジ
1: ー、クレイジーです。これ本当かみたいな正気かみたいなのぜひ送ってください。それではけんちゃん声を揃えていってらっしゃい、いきますよ、
0: はい、
1: せーの、
0: いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。
3: ATM の手数料もったいない、預金の利息増やしたい、そんなあなたに東和銀行トクトク東和、給与、年金の振り込み、住宅ローンなどどれかあれば全部お得に、申し込みが必要です。詳しくはトクトク東和で検索。
4: ふれあいバンク東和銀行。
1: 時刻は8時30分です。おはようございます。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、曇りでしょう。降水確率午後6時まで 0%、 以後深夜0時まで 10% です。前橋の日中の最高気温は22度です。今日はですね、日差しは差しませんが雨の心配もなさそうです。一日を通して曇り、また昨日よりも気温は低く22度です。とはいえ20度は更新しておりますので、引き続き水分塩分こまめにとって熱中症対策をお願いいたします。では明日からゴールデンウィーク明けですね、晴れ時々曇りからのスタートです。また気温が高く27度まで上がるでしょう。あさって8日金曜日も気温は高く27度から29度まで上がります。9日土曜日は晴れ時々曇り、気温は23度、10日日曜日は晴れ時々曇り、気温は25度となっています。

0: 時刻は8時35分を回ります。おはよう舞橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: さとしさんに代わりけんちゃんが代打で来てます。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はけんちゃんにね、さとしさんがゴールデンウィークでお店がお忙しいということで、ありがとうございます。はい、
1: 本人も言ってましたけど、焼きまんじゅうフェス以来もう焼きまんじゅうバブルでもうお客さんがひっきりなしに来てると。
0: そうなんですね、はい、じゃあお店の人たちは後も大変だという、
1: はい、
0: くわでもけんちゃん、焼きまんじゅうフェス、
1: ああそうそう、
0: そうですよね、
1: 田中屋のお手伝いしてました。
0: そうですよ、さけちゃんから、
1: はい、
0: ね、今日はけんだねと、はい、焼きまんじゅうフェスお疲れ様と、
1: ありがとうございます。
0: なんかけんはポスターも作ったんだってと。
1: あ、いや、僕じゃなくて僕の妻が作ったんですよ。
0: 奥さんか、は
1: い、まあ、ポスターというかそのお店の店頭のフライヤーっていうんですかね、その価格とか、はいはい、書いてある。
0: さとしさんが感激してましたよ、
1: はい、
0: けんの奥さんがもう全部やってくれて、はい、
1: そうなんですよ、
0: 計算も全部してくれてて、はい、奥さんもすごいんですね。
1: うん、聞いたいですね。
0: さすが夫婦ですね。ちゃんと酒太郎さんからもお疲れ様とメールが来ております。はい、では今日のメッセージテーマはクレイジー、
1: はい、
0: ラジオネームゴマフさん、
1: はい、
0: 今日観覧に来てくださるね、あの方ですね。はい、みんなから私がおかしいと驚かれたことは、2年前に最後の開催となった前橋の豚肉を食べる T1 グランプリで56店舗すべて制覇したことです。
1: もうないんですね。T1 グランプリって。
0: そう、今ね T1 グランプリがないんですけども、会った時にそう、この方ね全店舗行って全店舗食べたんですよ。
1: すごいな。
0: 前橋ラジオのリスナーではレジェンドの太っちょ塾講師さんも何度か制覇していますが、
1: あ、確かに
0: 私が制覇したことがおかしなこととなったのは群馬県民ではなく僕は千葉県民です。営業日営業時間もバラバラな前橋市内の56店舗を2ヶ月以内に群馬に来た時に行くのは本当に大変でした、はい、最後の T1 グランプリを全店舗を制覇したのは3人だけだったらしく、そのうち2人が前橋ラジオのリスナーというのも面白かったですが、周り方は前よりからはねクレイジーすぎるだろうと未だに言われます。あ、今ケンちゃんなんて、
1: いやクレイジーでしょ。
0: あ、言われちゃった。すごいですよね、これは。ケンちゃんいけます？56店舗制覇したら。
1: いや、僕本当それこそ10年以上前ですけど、うん、制覇しようと思ったんですけど、
0: お、
1: いやでもちょっと むずいっすね。
0: そうですよね、行くのも大変だけど、うん、この方千葉ですから ね
1: 本当さすが。もう千葉ジェッツ戦はいつも脅威に思ってます、千葉の人は。
0: 何でもねバスケにつなげてくれます。では続いてけんちゃん、いつお願いしてもいいですか。
1: はい、ラジオネーム群馬の牧原さんからいただきました。
0: はい、
1: おはからです。
0: おはから、
1: クレイジー、今年のゴールデンウィークも終わってしまいますね。楽しい時間はあっという間。毎年大型連休の時テレビやラジオで渋滞情報を聞いていますが、30キロ渋滞とか普通に聞き流してますけど、
0: うん、
1: 実際30キロ渋滞ってやばいっすよね。
0: あ、確かに。
1: 前橋ラジオ元気21から春名湖までが約31キロ。
0: あ、
1: あーちゃんたちが、いるそこから春名湖までの渋滞って結構やばいですよ。
0: いやそれやばいで。
1: 昨日佐野市内の国道50号で、車同士の衝突、1台が横転しているのを見ました。テレビの中では時々見かける大事故の現場を実際に見ると恐ろしいです。この事故で男性1名が亡くなったそうです。ゴールデンウィークも終わります。観光地から帰るとき皆さんくれぐれも安全運転で、疲れを感じたら休憩してくださいね。楽しい連休が一瞬で、笑えなくなりますから。以上、群馬の牧原から交通にまつわるクレイジーでした。安全は全てに優先しますとのことです。
0: 急ぎたい気持ちあるけれども、
1: ね、ついつい渋滞だとねちょっとイライラしちゃいますけれども。

0: ぜひともラジオを聞きながら、はい、ゆっくりドライブを楽しんでください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。
1: 30キロこっから春名湖なんだ、
0: ね、すごいですね。そう考えてみると、
1: そう考えるとやっぱすごいですね、うん、では次ね、色白卓球部さんです。
0: はい、
1: けんちゃん、あーちゃん、さーん、15年前北朝鮮に50日間行ったことのある色白です。
0: いや、すごいな。
1: はー、生きて帰ってこれてよかったと。本日のテーマはクレイジーですね、うん、私先日家族とディズニーランドに一泊二日で行ってきたんです。
0: はい、
1: この前も話しましたが、その後の話なんです。専業主婦の姫がすごくディズニー楽しかったようで、うん、3日間ずっとディズニーの話をするんです。
0: はい、
1: 1泊2日でたくさんの乗り物に乗りました。初日はカリブ、ジャングルクルーズ、コーヒーカップ、スモールワールド、トゥータン。2日目はピノキオ、メリーゴーランド、白雪姫、ドナルド、コーヒーカップ、美女と野獣、ホンテッドマンション。まあ僕は楽しんでくれたらよかったと思ってたんです。そしたら10月ディズニーのホテル予約しといたからねと。え、もう予約しといたからって予定空けといてって言うんですよ。姫、クレイジー、クレイジーすぎるぜ姫。何を考えてるのかさっぱりわからない。その食事代、お土産代、ホテル代は僕ですよね。行きと帰りの僕、運転ですよね。もう少しオイラの予定に寄り添ってほしいな。ケンちゃん、あーちゃん、パートナーとの円満の秘訣を教えてください。
0: まあね、あのご結婚されたからにそういうことを重々承知の上でね行かないと。
1: さすがいい形で切っていただいて。でもケンちゃんは今ご結婚されてますよね。はいはい、で結婚何年目になるんですか。
0: 何年目だっけ。2022年に入籍したんで、
1: うん、
0: 今何年ですか。2026年なんで、まあ、もうちょいで4年になるのか。
1: なるほど、4年でもさ、ラブラブですよね。
0: まあもちろん
1: ですよね、うん、でも夫婦円満の秘訣をぜひ色白卓球部さんに伝えてください。
0: 夫婦円満の秘訣ですか。
1: うん、
0: あ、まあまあ、あんまりなんていうのかな、そのなんかいろいろやってくれたら、その感謝っていうのが必要かなと思います。
1: 素晴らしい。ついつい忘れてしまう
0: ね。あの、当たり前ではないっていうことを、ね、意識して、だからあの、すいません、食器洗いますみたいな感じで。
1: とりあえず謝ってね。僕やりますよっていう姿勢が大事。まあ、
0: 全然そんなことないんですけど。
1: ちょっとね、もう新井さん耳が痛がっておりますけど、ね。新井さんちゃんと言葉で伝えてます、奥様に。あ、ちゃんと新井さんもちゃんと言わないとね、うん、後が怖いですもんね。で続いてラジオネームりょんりょんさんからもいただいております。けんちゃん、あーちゃん、えいやー、
0: えいや
1: ー。5月1日から5月8日までの県外の実家に帰っている、毎朝9時半に起きる専業主婦のクレイジーな嫁を養っているりょんりょんです。
0: なんかみんなそっちの方に話持ってくな。
1: 実家に帰った姫は実家の屋上でバーベキューをしたり、友達と飲みに行ったり、実家に甘えまくり、生活費で遊び散らかしています。あいこー、おいらは姫が不在で羽を伸ばしすぎて空飛んでるかもです、なんちゃって。本日のテーマはクレイジー。おいら嫁に内緒で趣味がパチンコなのですが、ゴールデンウィーク期間中毎日パチンコ屋さんに行きました。本当に週10日くらい行ってましたよ。朝行ってまた夜行く、1日2回の日もあるんです。おいら声かけられないように黒い帽子、黒い T シャツを着てるんですけど、毎日通ってると声かけられるんですよ。おじさまおばさまに、なんでかな、知らない人にいきなり声かけられるとおいら緊張しちゃいます。みんな楽しそうに話しかけてくるんですが、パチンコ屋さんは音がうるさすぎて全く聞こえず、愛想笑いをするしかないんですよね。りょんりょんスマイル。芸能人もこんな感じなのかな。なんならサイン書いてあげるよ、なんちゃって。36歳、おいらゴールデンウィーク期間どこにも行かず、ずっと一人でした。あーちゃん、今日も10時にディステーション前橋若宮店10時に待ってるんで、ケンちゃんと来てください。ケンちゃん、お休みの日は奥様とどこに行くの。あーちゃん、お休みの日何してるの。おいらは今日もパチンコでーす、といただきました。
0: すごいね。
1: すごいですよね。あー、ずっとパチンコ屋にいるんですね。
0: はい、
1: 奥様に内緒なんですって。
0: いや、内緒にできるんですね。いや、てか知ってるでしょ、多分。
1: 絶対バレてると思います。え、ケンちゃん、休みの日奥様とどこにデート行かれますか。
0: いや、でも本当にあの、このゴールデンウィークはあの、まあ一日は僕が仕事で都内行っちゃったんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ他はもうほぼほぼ大掃除を一緒に。
1: あ、掃除、そうだよね。ケンちゃんはなる

0: く行かないようにするんですもんね。
1: ゴールデンウィークはそうですね。まあ、っていうのも、今回そのゴールデンウィークのその序盤の方っていうのかな、先週、横浜の展示会にちょっと出展する機会があって、
0: はいはい。
1: で、その時に、一泊二日だったんですけど、宿泊費高すぎて、
0: うん、
1: ちょっと引きますよね。
0: え、どのぐらい
1: ですか？アパレベルで3万7千とか一泊。
0: 待って、アパホテルでですか？
1: はい、一人のシングルとか。
0: うわー、一人？
1: はい。まあ、まあ、本当はいけないかもしれないですけど、僕は友達、その一緒に出店する友達の取った部屋にちょっと居候じゃないけど
0: アウトちょっと遊びにね、
1: はい、
0: 行ってたのね。
1: まあ、たまたまねベッド1個余ってるっていう、
0: うんうんうん、アウトそっか、でも高いからね。
1: ね、本当高かった
0: ですね。ビジネスホテルだって、アパホテルだってね、うん、本当にちょっと前だったら7000円とかで一人泊まれるクラスでしたもんね。
1: それこそ万博の最後の月、
0: うんうんうん、
1: 大阪に出張行った時一泊3万8000円からでした。
0: やばい、もう無理ですね、うん、ビジネスホテルで。うわ、
1: いやすごいですね、やっぱこの期間の
0: たまげた。そうだね。では続いてメッセージをお願いします。
1: はい、ラジオネームトゥーパンプスか、トゥーパンプスさんからいただきました。噛んじゃった、メールテーマクレイジー、あーちゃんケンシロウさん、おはからです。
0: おはから。
1: 陸続きのヨーロッパでは車があればある程度どこにでも行くことができますが、制限速度の上限がないフリーウェイ、ポルシェやランボがフルパワーでまさにクレイジーに爆走しています。そのクレイジーなスーパーカーを後ろから一気に抜き去った小さなフォードアセランを見たことがあります。なんと太田市生産された、スバルのインプレッサでした。輸出仕様のフルパワーモデル、あのクレイジーなスピードは群馬県人として特別な感動がありましたとのことでね。まあインプ早いっすよ、やっぱ四駆だし。
0: そうなんだ、すごい早いんですか。
1: インプレッサーはやっぱ早いですし、もともとそのインプレッサーで、うん、スバルがラリーで勝てるようにもなったと言ってもいいぐらい。
0: うん、
1: これが後にWRX って、うんうんうん、ラリー車のモデルとして の、うん、後継機となっていったんですけども。
0: そうなんですね。それがやっぱ群馬のスバルってなると誇りに思えますよね。あと車関係だと赤い水星さんからも来ていて、
1: はい、
0: 皆さんおはからですと。
1: おはからです。
0: ね、今日観覧に来てる、
1: はい、
0: 手挙げてください、水星さん。この方から来ています。
1: 3倍早いんでしょうね、きっと他の人たちは
0: 自分は車が好きで最近までなんと4台所有しています。
1: おー、何乗ってたんだろう。
0: 毎年の自動車税と保険代がクレイジーな金額です。
1: 確かに
0: 今は老後が心配なので趣味はほどほどにして蓄えられるようにしています。そうなんですよ、この方いい車ですよ。しかも
1: いい車なん
0: です。はい、レクサスとかそういったものを4台。
1: なるほど。
0: この間もクラウンスポーツで来てたから。
1: あー、いいっすね。
0: はい、
1: めっちゃ快適そう、クラウンスポーツ。
0: かっこよかった。そういうのを4台近く所有してて。
1: すごい。
0: そうですよね、自動車でだってもう間もなくですよ
1: ね。間もなく
0: 6月1日まで。
1: いやー憂鬱だ
0: それを全部払うってなるとクレイジーな金額になりますよね、はい、それはね。続いてラジオネームゆうちゃんから来ております。
1: はい、
0: 昨日は富山に住んでいる親戚のみんなとお昼を食べて黒部市の石田浜海水浴場に行ったのかな。ちょっと全部噛んじゃった。黒部市の石田浜海水浴場に行ってから帰ってきました。富山県はゴールデンウィーク中全体的に雨でしたが、昨日は晴れて雪景色の立山連峰もよく見れて最高に楽しかったですと。そして今日のテーマクレイジー、自分の体力です。春休み中お墓の観覧に神楽からほぼ毎日自転車で来れて自分でもびっくりしたのと、ロードバイクでよく長野県や山梨県、東京都に行こうと思えるなと思います。今週末赤城田のライブは県外なので、なるべくなら富山県の方に向けて久しぶりにサイクリングをしたいなと思っています。長野県の方に行ってみたいなとも思いますよというメッセージです。ケンちゃん、この方はですね、入ってあげてください、ゆうちゃんなんですけど、まだ高校3年生。
1: え、マジだ、マジか。
0: なんと神楽から来てます。
1: 神楽から
0: 自転車で。
1: ピザが美味しい道の駅がある。
0: そうだよね、そうそうそうそこから来てます。でちゃんと自転車もね、スポーツの自転車なんだっけ、とはいえですよすごくないですか。
1: すごいな、神楽から前橋まで自転車ってどんぐらいかかるの。

0: 1時間
1: あ、
0: 1時間1時間で来れるの？
1: すごい、60分で来れるんだ。
0: もっとかかるよね、でも本当だったら。そうだよね、でも山梨行ったりとかしてるんで自分。
1: すご
0: クレイジーだ。
1: いやクレイジーだ、それこそクレイジーな人。
0: そうですよね。高校3年生ですごいんですよ。ゆうちゃんありがとう。では次お願いします。
1: はい、おはからです。
0: おはから、
1: ラジオネームが、あ、デリーババのダーリンさん。
0: ダーリンさん、
1: はい、おはからです。今日のお題はピーがなりそうだけどいいのね。G は若い頃は短期だったけど熱狂の熱とは縁がなかったんですね。気に入ると長く付き合うけど熱狂的ではない。マニアの熱狂的な面があるのでしょうが、相当ハマり込んでいる自覚はあるものの熱狂にならないんですね。鎌倉時代の随筆のどこにどんな話があるのか覚えてるくらいにまったり、一つの探偵小説を何十回も読んだり、リュートやビオールといった昔の楽器のレコード CD がいつの間にか結構な数増えたりしていても、クレイジーの自覚がないくらいいっちゃってるのかな。とのことです。まあコレクターはね、やっぱ一回ハマるとクレイジーになっちゃいますよね、
0: やっぱり、なんかコレクターの人ってちゃんと使う用と保存用みたいなので、ちゃんと分けたりとかもするから、ね、倍ですもんね。ケンちゃん何かこう集めてますコレクターという。
1: あ、いやでもなんか最近ちょっと厳選しちゃったんですけど、イヤホンを集めて。
0: イヤホン、はい、あーちゃんからしたら、はい、もう1個あれば十分ですよって思っちゃうけど。
1: いや、あの違うんですよ
0: 音が、
1: はい、そのドライブっていうイヤホンって音を鳴らす手段が 2種類あって、ダイナミックドライバーとバランスとアマチュアドライバー
0: あるんだね、はい、はいはい、
1: ダイナミックドライバーってそこにはスピーカーとかと一緒で、一般的にあれをイヤホンサイズにしたものが、ダイナミックドライバーで、バランスとアマチュアドライバーってその鉄の振動で音を鳴らすっていうイヤホンがあって。
0: そうなんですね。
1: でなんかそれぞれ良し悪しあるんですよ、
0: はいはい、
1: そのやっぱジャズに向いてるとか楽器に向いてるとか。まあただ僕最近ちょっと売っちゃったりとかしてだいぶ厳選してます。
0: あ、それでもやっぱり、でもとはいえ数あるんですもんね、厳選しても。
1: でも最終的に3台に絞ってます今。
0: いやでも3台かすごいな、はい、そか、ジャズ聞くのはこれがいいイヤホンとか、楽器はこっちかなとか、
1: もうガチなやつとかだと本当にアメリカの職人が手作業で作ってるキャンプファイヤーオーディオってメーカーがあって、
0: 手作りでこう
1: 手作りで、まあ、作ってるイヤホンと、あと、ルーマニアのデザイナーが作ったメゼオーディオっていう。
0: すごいよ、ルーマニア出てきましたよ皆さん。でもそうすると、やっぱ機械じゃないから手作りだから、本当そのあなただけの音になりますよね。
1: そうっすね。あとエイジングって言って、その音を鳴らしたら鳴らした分だけ、馴染んできたりする
0: の。うわ、こう吐けば吐くだけのスキニーみたいな感じで。そうそう、最高。確かに言われてみればそれは集めたくなりますね。あ、ちょっとダーリンさんもね、わかるよわかるよってなってるかな。サスライダーさん、
1: はい、
0: あーちゃん、ケンシロウさん、おはからです。
1: おはからです。
0: クレイジーですが、はい、牛丼を2杯目頼んだ人を見た時です。牛丼屋さんに行った時に牛丼盛りを頼んだ人が並盛りを追加で注文して食べていました。最初から特盛りを頼めばいいじゃんと思うくらい牛丼を追加で頼んでる食べてるシーンを見てクレイジーなエピソードですと、あー、なるほど、最初から大盛りをね頼めばいいけど、
1: いやでも多分あれじゃない、冷めちゃうから、
0: 足りないとかじゃなくって、そうかも。
1: その方が美味しいじゃないですか。出来たてだし。
0: そうですよね。なんか結構ビュッフェとかも私結構そのタイプで、
1: はい、
0: 全部私持ってきません最初から。
1: ああね、
0: うん。食べられるその時の
1: ベストな状態。
0: そう、例えばなんだろう、ローストビーフだったら本当ローストビーフだけとか、それ食べてから次行くみたいな。やりますね。やっぱ本当ベストな状態で行きますけれども、ケンちゃんもメッセージ。
1: あ、はい。
0: 行きますか。
1: ラジオネーム鉄ランタさんからいただきました。
0: はい、
1: 皆さんおはからです。
0: おはから。
1: 友達がクレイジーケンバンドの大ファンです。
0: あ、
1: 身の回りのものは全てケンさんのグッズで固めています。びっくりするのは T シャツといったバンドのグッズでありそうなものではなく、ミリタリールックの冬の上着、さらには折りたたみの傘まであります。ケンさんは横浜の人なのでいろんなイベントに出ています。ここにもと驚くことがあります。またバンドのメンバーが

0: それぞれソロ活動しているので、友達はそちらにも行っています、
1: うんうん、
0: そして次に会うときにそれらのコンサートで買ったものを身につけていて見せてくれます。シャツ、ポロシャツ、本当にいろんなものがあります。もちろんクレイジーケンバンドは人気があってチケットは完売しますが、それほどのすごい争奪戦になるようなものでもなく、グッズ販売も並ばないわけではないけれども、ちゃんと選べるみたいでちょうどいい人気ぶりみたいです。またケンさんはオースチン・ヒーレーというイギリスの古いスポーツカーを愛好していることでも知られています。連絡、ただね、ケンさんもメンバーももうかなりご高齢なので、
1: あ、でも私ね、あの何年か前にグリーンドームで一緒にご一緒させてもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: そう、その時にお写真撮っていただいたんですけど、はい、あの皆さんやっぱ元気でしたよ。その
0: ですか、
1: ご高齢には見えなかった
0: ちなみになんか赤木団でこだわってるグッズとかないですか。
1: 赤木団でこだわってるグッズ、あ、でも多分うちのグループの特色があって握手しかやんないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、基本的にサイン会になっているんですけど、はい、そのサインの書くものがオフショットって言って、はい、メンバーが私服を着てきて、はい、でカメラマンさんに、うん、なんだろう、いろんな角度から撮ってもらうランダムオフショット、うん、
0: ランダムオフショット、
1: はい、でそれが例えばなんかいろんなメンバーが4人入ってるみたいな、そう、だから自分の推しメンが入ってるとは限らないみたいな。
0: あ、なるほど。
1: そう、
0: そして後に X で誰々持ってる人みたいな、
1: あ、そうそうそう交換したりとか会場であのこれ持ってるんですけど交換してもらえませんかとかやったりする。それがやっぱ一番の人気商品で。
0: あ、そうなんです
1: か、ね、はい、やっぱりその1回の公演で1人3枚までって決まってて、購入制限が、
0: 制限があるんだ。
1: 制限がある、そのぐらいやっぱ人気だよね、はいはい、そう、だからこの間も買えなかったみたいな人たちも出て、それがやっぱ特徴的なグッズかな。でも意外とグッズ少なくって、はい、なんかいいグッズないか。終わりの時間ですね。じゃあちょっとどんどん読んでいきます。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネーム赤城山大噴火さん、はい、クレイジーという言葉を聞いて思い出すのはアメリカの B 級ドラマ特攻野郎 A チームで出ていたメンバーの一人だったクレイジーモンキーです。
0: あ、そうですね。
1: なぜか病院にいつも入院していて、任務のたびに病院から抜け出して活動を行っていました。その名の通りメンバーの中で一人異様な行動をしてたのを覚えていますというメッセージですね。続いてアフィーさん、
0: はい、
1: 家事の合間にちょっと吉岡里帆さんの画像を見ようとして熱中しすぎて2時間近く見ていました。
0: すげえな
1: ねえ、ちょ吉岡里帆さんの顔が好き、脇はもっと好き、ケンちゃんならわかるでしょ、サトシさんの仲間なら絶対にこっち側だよね
0: そうか、次行きましょう
1: ケンちゃんことは失ってるぞラジオネーム、ゆうちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 昨日お伝えした時、あ、ごめんなさい、ラジオネームあんなからたかさんですね、はい、去年ちょっとやらかしました、
0: はい、
1: 某ドラッグストアで買い物をして店員さんによるレジは済ませたのですが、その後の自動精算機で支払いをうっかり忘れました。
0: あら、
1: その夜に警察から電話がありびっくりです。後日支払いに行き事なきを得ましたが、ヒヤヒヤもの。ちょっと言い訳をさせてもらうと、今って薬を買うと説明が必要です、うん、かと画面出てるじゃないですか。その時に買ったのが目薬だったので、うん、そんなのわかるだろうと逆にびっくりして必要ないのボタンを押してそのままスルーしたんです、
0: はいはい、
1: あとはちょっとおこがましいですが店員さんに気づいてほしかった、すぐ真横だったんだよと。それ以来自動精算機の支払いは十分注意するようになりましたと。
0: まあ恋ではないんでね
1: そうね、そうね。そして他にもラジオネーム高崎のパパさんや、ラジオネームアット FM さん、そしてラジオネームルルちゃんからもいただきました。ルルちゃんの股間は今日もクレイジーだそうです。ありがとうございます、ね、皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあケンちゃん、改めて代打お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: はい、久々のお墓いかがでしたでしょうか。
0: はい、赤木団でこんなグッズを作ってほしいって思ったらここまで。
1: あ、そうだ、ここにいたえ、いいですか。
0: いやいやね、
1: で今推しうちわも欲しいし、
0: 推しうちわか、
1: 推しペンライトも欲しいし推し T シャツとかも欲しいし。
0: マジか。
1: はい、ペンライトとか作れたりします？ライト系だったら。
0: まあ僕じゃなくても、ね、作れますよ簡単に
1: ケンちゃんつないでくれるのじゃあみんなでケンちゃんに作ってもらいましょう。ケンちゃんありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: ではまた明日、またね。皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。
2: ラジオは災害時大事な

情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。